Čuli ste simfonijsku poemu Alef i poemu za violinu i orkestar Himera Jugoslava Bošnjaka. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije dirigovao je Vančo Čavdarski. Kao solista nastupao je violinista Srđan Grujić. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Rastislava Kambaskovića. Prvo ćete čuti Kambaskovićevu koreografsku simfoniju Fluidi. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Potom slede ozbiljne varijacije za flautu i gudače istog autora u izvođenju gudačkog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Solističku deonicu tumači Miodrag Azanjac.

Radio Televizije Beograd dirigovao je Mladen Jagušt. Emisiju Noćne promenade nastavljamo sonatom in G za violinu i klavir Rastislava Kambaskovića u interpretaciji Alemka Belotija i Olivere Đurđević.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. To je bio Vranjsko-banjski čoček i Radivoj Lazić. Svadba je jedinstveni događaj u našoj kulturi. Mnoštvo običaja, muzike, pesme i igre deo su svake svadbe, bez obzira na podneblje. Nekada su sve te obredne radnje bile razvijenije nego danas, mada se i dalje u mnogim krajevima poštuju stari običaji. U današnjoj emisiji govorit ćemo o svadbi u Vranju i o tome kako je ona izgledala nekada i koliko se promenila do danas. O tome je pisala etnolog dr. Sanja Zlatanović u knjizi Svadba, priča o identitetu, Vranje i okolina, koja je objavljena 2003. godine, pa ćemo se mi osvrnuti na neke zaključke iz ove vredne publikacije. Sledi jedna vranjska pesma i Branimir Stošić Kace.

Dr. Sanja Zlatanović u knjizi o svadbi u Vranju pravi razliku na takozvanu tradicijsku i savremenu svadbu. Tradicijska svadba je, piše Zlatanović, bogata značenjskim slojevima. Njeni glavni segmenti su ugovor, ispit, zasevka, sama svadba, potom prva bračna noć mladenaca i blaga rakija, prva poseta neveste roditeljima, da bi se čitav krug svadbenih običaja završio praznikom mladenci. Mladi su se upoznavali i gledali na saborima i sličnim društvenim događajima. Međutim, reč roditelja i njihova odluka se strogo poštovala, s tim što su devojke, pre nego mladići, mogle da im se suprotstave u pojedinim slučajevima. Između dve porodice bi posredovao provodadžija ili žena na vodadžika, pa bi prvi kontakt između budućih prijatelja bio na dan takozvanog ugovora. U okviru ugovora se zapravo odvija prosidba, kada se momkov otac obraća devojčinom. Ugovor se održavao uveče u devojčinoj kući uz prisustvo budućih prijatelja i provodadžije. Kada bi se dogovorili, pozvali bi devojku koja zatim sve starije ljubi u ruku. Međutim, čak i tada nije sve gotovo, jer se pregovori dalje odvijaju oko miraza.

To su bili Jovan Milošević u pratnji Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića i duet Kondić-Gavrilović. Ispit je bio segment svadbenog rituala tradicijske svadbe u Vranju, kako kaže Sanja Zlatanović, koji se održavao pred sveštenikom u nedelju, a zatim bi usledilo darivanje, svečani ručak i veselje. Nakon ispita, važan deo predsvadbenih običaja bilo je pozivanje gostiju, pre svega kuma, starog svata, a onda i svih drugih. U svim ovim ritualima pogača igra važnu ulogu. Naprimer, kumov blagoslov na svadbi je, smatra se, najvažniji dar, pa mu se pogačom iskazuje čast. Slušamo Ljubivoja Vidosavljevića u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, a zatim melodiju Gajtano izvodi Aca Šišić.

talasi Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas govorimo o svadbi u Vranju i o tome kako je ona nekada izgledala i koliko se promenila do danas. O tome je pisala dr. Sanja Zlatanović 2003. godine u svojoj knjizi. Od običaja koji čine tradicionalnu svadbu, ona pominje i zasevku. Zasevka se organizuje u subotu uveče u Mladoženjinoj kući. Sastavni je deo svadbe i njena specifičnost predstavlja kolo koje povede svekrva sa sitom u ruci, čime se otvara svadbeno veselje. Tada ona igra svekrvino kolo, a u vranjskom kraju ovo kolo i danas svira bleh orkestar. Na dan svadbe gosti se dočekuju i u jednoj i u drugoj kući. Svekar svatove dočekuje na kapi rakijom, a sa njim su ostali i muški članovi porodice. Tu je i mladoženja koji se drži po strani, a sa njim je stalno takozvani mladoženjski momak. On je mladoženjin prijatelj, obavezno oženjen čovek, čija uloga je da bude podrška mladoženji. Ostatak svadbe odvija se tako što se ide po snašku, mlada se kupuje, izvodi iz doma uz prigodnu pesmu i kolo i obilje drugih običaja.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Šefovi delegacija zemalja učesnice na sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu poručili su na plenarnoj sesiji da poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava ostaju načela kojih se države članice pokreta i posmatrači pridržavaju. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da pokret nesvrstanih danas jeste potrebniji nego ikada, istakao je značaj ravnopravnosti država, međunarodnog prava i mirnog rešavanja sporova. Potpredsjednica pokreta, predsjednica Ugande Jessica Lupo, ocenila je da je on racionalan odgovor na podele u svetu. Šefovi delegacije učesnica simbolično su zasadili drvo u parku prijateljstva na Ušću. Ni na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsjednik, jer nijedan kandidat nije dobio potrebnih 6 glasova. U prvom krugu Dubravka Olić, Nedeljković i Miloš Garić dobili su po 4 glasa, dok su Milan Petković i Snežana Miljković ostali bez potrebne većine. Ni drugi krug nije donao rešenje. Garić je ocenio da odlučivanje žrebom nije predviđeno zakonom i poručio da dalje pokušaj glasanja nemaju smisla. U Novom Sadu je sinoć održana komemorativna šetnja kojom su Novosađani obeležili 22 meseca od tragedije na železničkoj stanici i odali poštu žrtvama pada nadstrešnice na tek rekonstruisanoj staničnoj zgradi kada je stradalo 16 ljudi. Komemorativna šetnja koja je krenula sa Mosta Slobode završena je na železničkoj stanici 16-minutnom tišinom. Komemorativna šetnja sinoć je održana i u Beogradu, a u više gradova Srbije građani su odavali poštu 16-minutnim pomenima tokom dana. U Višem sudu u Nišu počinje suđenje bivšoj gradonačelnici Dragani Sotirovski, optuženoj za zloupotrebu službenog položaja. Početak suđenja je bio odložen jer je advokat optužene tražio izuzeće sudije i predsednika Višeg suda u Nišu. Svi zahtevi za izuzeće prethodno su odbačeni. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće menjati, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Autoprevoznici su najavili da će, ako do 14. septembra ne bude pozitivne reakcije Evropske unije, početi neograničeni protest na svim graničnim prilazima prema Evropskoj uniji. Centralna američka komanda saopštila je da su počeli napadi na pozicije iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su najnoviji napadi na Iran opravdani i zapretio Teheranu jačim udarima ako uzvrati. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaj kaže da se posrednički napori Pakistana i drugih zemalja nastavljaju. Osamdeset treći filmski festival u Veneciji počinje danas, trajeće do 12. septembra, donosi moćnu selekciju filmova okupljujući holivudske zvezde uz brojne svetske premijere. Ove godine Zlatnog glava za životno delo primiće dvoje holivudskih velikana, glumac, reditelj i producent George Clooney i legendarna glumica Ellen Bernstein. Za naše sportiste juče bio uspešan dan. Adriana Vilagoš osvojila zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini bacanje koplja. Dve atletičarke našle su se na pobedničkom postolju u finalu troskoka. Ivana Španović osvojila je srebro, Aleksandrija Mitrović bronzu. Srpska veslačica Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u finalu discipline skif. Avaterpolisti su se plasirali u polufinale mediteranskih igara pošto su ubedljivo savladali Grčku sa 15-5. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguće je kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

6:06, dragi slušalci, dragi slušateljke, dobro jutro. Evo nas u trećem, ovo sedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada. Danas je sreda, 2. septembar 2026. godine. Do kraja godine ostalo je 120 dana, dakle praktično tačno 4 meseca, a eto, bliži nam se jesen, ali leto ne posustaje. U Vojvodini i ovo jutro, uz sasvim pristojne temperature, ali ima velikih razlika, 12 stepeni je u Vršcu, 12 stepeni je u Somboru, a 16 je u Kikindi. U ostalim selima i gradovima, između tih vrednosti, spomenimo i Novi Sad, 15 stepeni, Sremska Mitrovica 13. U danu pred nama meteorolozi nam obećavaju puno sunca, kao u ostalom i prethodnih mesec dva, uz temperature do 32 stepena. Rekoh, Na tri vode, Novi Sad, tu su naravno i Niš i Beograd. U Nišu ovog jutra, kao i prethodnog, Zoran Marković, u Beogradu danas Ana Stefanović.

0: U Zaječaru 13 i u Vranju 19 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje sunčano i veoma toplo vreme, a najviša dnevna temperatura biće oko 33 stepena. Ana, kako je ovog jutra u Beogradu?
1: Dobro jutro Zorane, dobro jutro Borisi i dobro jutro našim slušaocima. U Beogradu je osvanulo jedno poprilično lepo i sveže jutro, trenutno je 18 stepeni, a maksimalna dnevna za danas je 32 stepena bez padavina.
2: Hvala Ana, hvala Zorane, pozdrav naravno svima koji nas slušaju širom naše zemlje. Zajedno smo do otprilike do 10 do 8 i ove srede dosta zanimljivih tema. Podsećam na novu rubriku koja je u terminu za decu dok traje školske godine. Od ponedeljka, kao i svake srede i četvrtka, krenula iz našeg studija, iz Novosadskog studija. Radi se o dramskom intermecu za decu. Savremeni pisci Srbije svojim tekstovima ulepšavaju naš radiodramski program i minute za decu. Od ostalih sadržaja izdvajam još jednu priču koja nam stiže u Novom Sadu. U serijalu Vojvođanske varoši danas ćemo obići Kisač. Pored toga bit će još dosta servisnih informacija. Sve to ćemo začiniti i uz muziku koja će većini, nadam se, biti prihvatljiva i po ukusu. Dobro jutro još jednom.

0: 6:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. U narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo naslove dnevne štampe ili portala, izabrati neku aktuelnost ili zanimljivost. Krenut ćemo iz Niša, pa ćemo preko Beograda doći do Novog Sada.
1: Ovo jutra čitam vesti sa portala Niške vesti. U školskim klupama širom Niša naći će se skoro 19.000 osnovaca, oko 10.370 srednjoškolaca. Posebno uzbuđenje vlada među najmlađima jer će prvi put u školu krenuti 2414 niških prvaka. Na nivou cele Srbije novu školsku godinu pohađa oko 770.000 učenika, među kojima je 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca, dok će školske klupe prvi put zauzeti više od 62.500 prvaka. Stanovnici četiri sela na teritoriji gradske opštine Niška Banja i Palilula moći će danas da obave preventivne kardiološke preglede u svojim mestima. Lekarske ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš i Instituta Niška Banja biće od 9 časova u Jelašnici i Čukljeniku, dok će od 11 časova preventivni pregledi biti organizovani u Berbatovu i Vukmanovu. Kardiolozi i lekari različitih specijalnosti uz medicinske ekipe i sanitet stanovnicima će omogućiti preglede, analize i kompletnu dijagnostiku na jednom mestu. Toliko iz Niša.
2: Politika piše o izložbi Nesvrstani svijet u Muzeju afričke umetnosti. Naime, kupola Muzeja afričke umetnosti, čija je izgradnja započela uoči samita Nesvrstanih 1989. godine, nikada nije u potpunosti dovršena i danas, zahvaljujući ovoj izložbi, ona postaje mesto susreta prošlosti i sadašnjosti. Izložba uspostavlja neobičan vremenski most od 1961. godine, kada je u Beogradu održan samit Pokreta nesvrstanih, zatim 1989. i poslednjeg Beogradskog samita do 2021. godine, kada je izložba prvi put realizovana, i trenutnog 2026. godine, kada je ponovo aktivirana u okviru komemorativne konferencije. Muzej afričke umetnosti već godinama očekuje sveobuhvatnu rekonstrukciju objekta, neophodnu za njegovo dugoročno očuvanje i razvoj. Projektna dokumentacija je odavno pripremljena, iz nadležnih institucija stižu uverenja da će radovi uskoro otpočeti. I iz danasa o nagradi Prozart, koja je dodeljena Draganu Velikiću. Naime, nagrada Prozart, koju Internacionalni književni festival Proza Balkan po 14. put dodeljuje istaknutom autoru za autorski doprinos razvoj književnosti na Balkanu, ove godine pripala je srpskom piscu Draganu Velikiću, jednom od najznačajnijih, najprevođenijih i najprepoznatljivijih savremenih srpskih pisaca, i ova nagrada će biti uručena na svečanom zatvaranju festivala u Muzeju grada Skoplja 15. septembra. Toliko iz Beograda.
0: Da, mi ćemo najpre do Pančeva. Portal Pančevac prenosi jedan tekst. Nakon letnje pauze, karavan podrške mentalnom zdravlju onkoloških pacijenata i pacijentkinja nastavlja svoj put kroz Južni Banat. Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevom i Cvećarom Narodni kutak danas, dakle 2. septembra, organizuje predavanje i kreativne radionice u prostorijama mesne zajednice Banatsko Novo Selo sa početkom u 17 časova. Eto, sjajna inicijativa, želimo im puno sreće i u novoj sezoni, a mi se okrećemo našem dnevniku, nekoliko strana visoke politike, a zatim evo, ukoliko želite da investirate, dugo godina, nekoliko godina su pričali o zlatu, međutim sad se pojavljuju kao potencijalni načini za čuvanje novaca ili čak i zaradu srebro, ali i platina. U dnevniku postoji tekst o platini, Sremci rado idu u kuvare i poslastičare. I to je još jedan tekst u dnevniku. U ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić u Staroj Pazovi traži se mesto više. Već 4 godine deca se školuju na smerovima za kuvara i poslastičara. 30 đaka na smeru kuvara, 15 njih na smeru poslastičara. Narodna banka Srbije nam govori o tome kako nam raste BDP. U člancima o statistici uvek se govori kako su nam i plate velike, penzioneri su se družili juče u Novom Sadu, ima malo i crne hronike, to obično ne pratimo i onako je sve dovoljno crno. A evo još jedna vez za sam kraj, Bačko Petrovo selo obara rekorde u doseljavanju. Bačko Petrovo selo je inače jedno sjajno mesto u sred Bačke, blizu Tise i dragoceno Niska od 113 porodica čak koji su eto uspeli da pronađu u vojvođanskim selima krov nad glavom uz pomoć ministarstva, a najviše u Bačkom Petrovom selu. Eto toliko i u ovom pregledu štampe. Vi ukoliko želite možete otići kupiti štampano izdanje ili i vi prelistajte portale, što da ne, Novo doba, novi načini. Slušao muziku pa vesti.

0: Točno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Šefovi delegacije zemalja učesnice na sastanku povodom 65. godišnjice prve konferencije nesvrstanih poručili su da poštovanje povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava ostaju načela kojih će se pridržavati. Ni na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a nije izabran predsednik jer nijedan kandidat nije dobio potrebnih 6 glasova. U Novom Sadu i Beogradu sinoć održane komemorativne šetnje kojima su obeležena 22 meseca od tragedije na Novosadskoj železničkoj stanici u slučaju pada nadstrešnice. Optuženo je 13 osoba, ali suđenje još nije počelo. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće menjati. Autoprevoznici sa Zapadnog Balkana najavljuju proteste na granicama Šengena. Na mediteranskim igrama juče uspešan dan za naše jedno zlato, dva srebra i jedna bronza. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena, trenutno Novi Sad 15, Beograd 20, Niš 17. Čuli ste vesti.

0: 25 minuta do 7 časova. Idemo dalje. U narednih nekoliko trenutaka čućemo šta je to bilo zanimljivo što se tiče kulture i zabave sinoć u našim gradovima i okolinama. Idemo u Niš, pa ćemo u Beograd, na kraju u Vojvodinu.
1: Niški filmski festival je u toku, juče emitovano 4 filma. U bioskopu Sinegran Delta Planet u 15 časova, Vetre priče sa mnom u režiji Stefana Đorđevića, 2 sata kasnije Karmadona reditelja Aleksandra Radivojevića, Amfiteatar na Keju od 20.30, svadba Igora Šeregija, a zatim i Pukotina u ledu Maje Miloš. Likovna kolonija Sićevo 2026 otvorena je u zgradi likovne kolonije u selu Sićevo. Ovogodišnja kolonija biće održana od 1. do 10. septembra, a u radu 63. saziva učestvovaće 8 umetnika iz Srbije i inostranstva. Svetlana Volic i Aleksandra Kokotović iz Beograda, Nina Marić iz Italije, Albena Mihajlova Manc iz Bugarske, Stevan Kitić i Mile Kocev iz Niša, Enis Zaimi iz Sarajeva i Miloš Vučen iz Prijedora. Narodni muzej Kruševac, umetnička galerija, otvorena trodnevna manifestacija, izložba grčkog stripa i ilustrovanih izdanja za decu i mlade na temu Troja. Toliko iz Niša.
2: U galeriji RTS-a sinoć je otvorena izložba Barok Underground između slike i egzistencije Dragana Kurucića. Reč je o ciklusu fotografije koji prikazuje, kako se navodi, kontrapunkt između raskošne barokne arhitekture Petrovogradinskog predgrađa i sudbina ljudi koji tu žive. Na fotografijama su predstavljeni ljudi s margine, a kako su one nastale, govori autor Dragan Kurucić.
3: Pa one su nastajale ad hoc, kako ga kažem, nisam imao odmah jasnu predstavu da će to ići u tom smeru. Krenulo je kao i svaka ono priča prvim korakom, ne znam koliko kilometara, tako prva fotografija je u stvari krenula je serijal fotografija, jer te okolnosti na koje sam naišao toku snimanja su me vukle da dalje radim. I taj ciklus je trajao nekako prilike 5,5 godina. Morate biti u specijalnom raspoloženju za tako neko snimanje, a idem se potrefi to što ste zamislili da ćete da vidite. Nisam mogao ni da pretpostavim šta sve mogu da snimim, što svi vidi. Ja ovdje sve nisam išao neku senzaciju sa onih fotografija, pošto ima daleko težih fotografija, ali nije mi to bio smisao. Smisao ono što je Šćepanović napisao, da je upravo ta neka mirnoća, ta njihov patos životni koji je živio, stvari snimljen je s nekom mirnoćom.
2: Izložbu Barok Underground između slike i egzistencije Dragana Kurucića posetioci mogu vidjeti do 1. oktobra u galeriji RTS-a. Toliko iz Beograda.
0: Da, mi ćemo najpre do Subotice. Tamo je juče obeležen 1. septembar, dan grada, centralnom proslavom, manifestacijom uz nekoliko događaja. Počeo je nastupom Duvačkog orkestra u 9.30, juče ujutru podignuta je gradska zastava, zatim je održana sednica Skupštine grada na kojoj su dodeljene i najveće nagrade Subotice, zvanje počasnog građanina, dodeljeno je Ištvanu Benčiku, dugogodišnjem novinaru Radio Subotice i Subotičkog mađarskog radija, a druga velika subotička nagrada Pro Urbe uručena je vatrogasno-spasilačkom bataljonu, kulturno-umetničkom društvu Bratstvo i majstoru narodne umetnosti, majstorici Valeriji Šebek. Program je nastavljen uz dosta izložbi, nekoliko koncerata, a centralni najveći koncert održen sinoć je 21 čas na Trgu Slobode, kada je pred Subotičanima nastupila Dragana Mirković, nakon toga je usledio i Vatromet. Idemo do Pančeva, u znaku tradicije održane 30. Vive festival u Debeljači u punoj sali Doma kulture Jožef Atila. U ovom mestu festival mađarskih pesama i čardaša okupio je brojne izvođače, čuvare tradicije i ljubitelje narodnog melosa. Ovaj festival već punih 30 godina uspešno okuplja najbolje interpretatore i kompozitore, čime opravdava status jednog od najvažnijih kulturnih stubova mađarske zajednice u Vojvodini. Evo, čestitamo im na sjajnom jubileju. Sada je 20.5 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a do tada uz muziku i izveštaje o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: 6:43, vi slušate jutarnji program na 3 volte. U Beogradu je trenutno 18 stepeni, najviša dnevna danas 32 stepena, a kako je stanje na putevima, čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Škole su ponovo otvorene, pa se vozačima posebno skreće pažnja na povećan oprez u zonama škola. Potrebno je smanjiti brzinu i biti spreman na iznenadne i nepredviđene reakcije dece, kako bi svaki njihov neoprezan korak mogao da bude pravovremeno uočen i bezbedno ispraćen. Mnogima je završen i letnji godišnji odmor, što će svakako se odraziti na intenzitet saobraćaja, a pre svega unutar gradskih sredina. Istovremeno, povremeno veći broj vozila i dalje se očekuje na glavnim putnim pravcima kroz Srbiju, a posebno u tranzitu. Vozačima se savjetuje da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i da naročito u jutarnjim i popodnevnim špicevima računaju na nešto duže vreme putovanja. A slede informacije o radovima koje smo dobili od Puteva Srbije. Na deonici puta između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca do 30. septembra traju radovi na sanaciji klizišta Puckaroš. Saobraćaj se odvija dvosmerno, ali tokom svetlog dela dana povremeno dolazi do neizmeničnog propuštanja vozila uz ručnu regulaciju saobraćaja. Na autoputu između petlje Adaševci i Kuzmin u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad do 15. oktobra traju radovi na uklapanju ulivnih i izlivnih rampi novog autoputa Kuzmin-Sremska Rača. Zbog radova su zauzete vozna i zaustavna traka, pa se saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija samo preticajnom trakom. Na Ibarskoj magistrali na delu između Preljine i Konjevića u toku su radovi na održavanju kolovoza. Za danas je planirana potpuna obustava saobraćaja i to od 6 do 18 časova. Vozači koji se u tom periodu upute ovim pravcem trebalo bi da koriste alternativnu trasu preko Ljubičke Baluge i dalje ka Konjevićima. Na putu između Ivanjice i Sjenice u blizini Kušića i Javora danas se zbog radova na asfaltiranju završnog sloja kolovoza saobraćaj obustavlja. Vozila ovim pravcem neće moći da saobraćaju od 10 do 15 časova, pa se vozačima savjetuje da svoje putovanje planiraju van tog perioda i da koriste alternativne pravce. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. A prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila su do 15 minuta, dok na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

a Dejana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini bacanje koplja. Dve srpske atletičarke našle su se također na pobedničkom postolju i to u finalu troskoka, Ivana Španović koja je osvojila srebro i Aleksandri Mitrović bronzu. Srpska veslačica Jovana Arsić osvojila je srebrnu medalju u finalu discipline skif, a vaterpolisti Srbije plasirali su se u polufinale mediteranskih igara pošto su u presudnoj utakmici ubedljivo savladali Grčku rezultatom 15-5. Požar na planini Stolov je pod kontrolom i opkoljan sa svih strana. Očekuje se njegova lokalizacija. Mjesec dana od početka požara situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta još ne napuštaju jer vetar i suša i dalje predstavljaju pretnju. Na to upozorava i Republički hidrometeorološki zavod, koji navodi da su u većem delu zemlje i narednih dana očekuju dnevne temperature i do 35 stepeni uz upozorenje na stalno prisutnu opasnost od izbijanja i širenja požara na otvorenom. A u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, popodne u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu mogući su lokalni pljuskovi ili kiša. Vetar slab do umeren, a najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je 19 stepeni, a u Nišu 18. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 14 minuta, posle jutarnjih novosti i malog muzičkog odmora, nastavljamo naš i vaš jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste rubriku o događajima iz istorije koji su obeležili današnji dan, kliktali smo portale i prilistavali štampu za vas, kratke vesti u 6:30 i jutarnje novosti tačno u 7. Podsjetili smo se na događaje iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, oko 15:00 do 7:00 izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Ana će nam reći šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije.
1: Do 7:55 očekuju nas rubrike Vox Populi i Vojvođanski varoši, a završit ćemo emisiju tako što ćemo najaviti kulturna dešavanja koja će se odvijeti u našim gradovima večeras.
2: Da, pre svega toga, Minuti za najmlađe, naš novi serijal, dramski intermeco, pravo za našu najmlađu publiku, stiže intermeco iz pera jednog od naših najčudesnijih pisaca Igora Kolarova. Nekoliko minuta čiste, najkvalitetnije besmislice za sve vas koji znate da su najvažnije stvari na svetu one koje se uopšte ne vide. Utišajte odnose, otvorite uši i krećemo u priču pod nazivom Antonijev zakon.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Trt, mr, život ili smrt? Trt, mr, život ili smrt?
5: Dramski intermeco. Iz pera Igora Kolarova.

0: Antonijev zakon. Ako ne znaš šta je, ili je ljubav, ili je pingvin. Kada se zaljubim. Kada se zaljubim, onda mi kupim kajak, harpun i čabar. I nemam pojma šta ću posle s tim.
1: Kada se zaljubim, odem i popnem se na jarbol nekog broda. Pa kad dođe spasilačka ekipa, ja se pratim da ih ne primećujem.
0: Kada se zaljubim, odem u biblioteku i pročitam sve filozofske knjige. Pa kad me tetka povuče za uvo i kaže, ti si neki pametnjaković, a? Ja znam da je ona u pravu. Kada se zaljubim, odem i namjerno se izgubim u nekoj klisuri. Jer zaljubljen čovjek mora da bude mnogo izgubljen.
1: Kada se zaljubim, odem u cirkus i vidim kako neki čudak guta jatagan. Pa kada se vratim kući, uradim isto. Ali pošto ja nemam jatagan, ja gutam krofne.
0: Kada se zaljubim, odem i preskočim neku tarabu. Jer tarabu mogu da preskočim, a sebe ne mogu. Kada se zaljubim, odem i legnem u centar neke savane i brojim zvezde, kojih ima tušta i tma. I kad ih dva put izbrojim, odem da budem zaljubim na nekom drugom mjestu.
1: Kada se zaljubim, odem u šetnju i pronađem 50 kopejki, pa mi padne na pamet, a šta ako ja nisam zaljubljena, nego sam samo prirodno nenormalna, ali glupo je to što mislim, jer niko nije toliko lud kao ja kada se zaljubim, čak ni ja.
0: Začkoljica broj 27. Voli. Budi voljen. Budi pingvin. Sve ostalo je samo ostalo.
2: Horoskop. Vaga. U porodici vlada pravi rat oko toga ko je kriv za vaše katastrofalne ocene u školi. Roditelji, nastavnici ili loše društvo. Srećom, niko ne sumnja na vas. Zdravlje. Vaše zdravlje će biti fenomenalno. Ako redovno 55 km gurate kamion pun kamenja. Ljubav. Zaljubit ćete se u Eskima, a on će se zaljubiti u vaš zamrzivač.
0: Slušali ste dramski intermeco iz pera Igora Kolarova. Odlomke iz knjiga Priručnik za pingvine i Razgovor oko sveta za 8 minuta Igora Kolarova čitali su Tanja Pjevac i Ljubiša Milišić. Urednik emisije Suzana Simić. Reditelj Slobodan Govorčin. Ton majstor Zlatoje Čolović.

Vox Populi. Narod govori.

0: Da li je škola nekad bila bolja?
1: Da, ja mislim da je škola nekada bila bolja. E, sada postavlja se pitanje, ja znam da je nama uvek otac govorio da je njegova škola bila bolja od naše i da je naša škola zapravo bez veze i da ništa ne radimo, svi smo odlični, da u njegovoj generaciji prođe dve generacije, bude jedan odličan, a da su kod nas svi imali super ocene i tako dalje. Dakle, svaka sledeća generacija iz nekog razloga misli da je škola u kojoj njihova deca idu gora od škole u kojoj su oni išli. Ja zaista ne znam baš do kraja zašto je to tako. Ono što mogu da primetim kad su moja deca u pitanju, da su zadaci koje oni dobijaju najčešće usmereni na razvijanje poslušnosti, a ne kreativnosti i ne inovativnosti i ne autentičnosti. Nekako autentičnost se uopšte ne ceni. Ceni se štikliranje, završavanje posla na vreme. To mi se nimalo ne dopada. Nekako se uče da odgovaraju na pitanja, a da ne postavljaju pitanja. Da što efikasnije završavaju zadatke, ali da nikakve zadatke ne kreiraju. Meni se to nimalo ne sviđa, ali eto, hoću da verujem da će i oni misliti da njihova škola bila dobra, odnosno na ono koju će imati njihova deca.
2: Bilo je bolje, naravno, bar u moje vreme. Danas na programe više utiču roditelji nego nastavnici. Takođe i na ocene, čini mi se. Ovih dana sam negde gledao na nekim sajtovima kako se dopisuju neke mame sa razrednim starešinama oko ocena. To verovatno nije ništa novo, ali čini mi se da je to ranije bilo baš izuzetak, a sada je postalo pravilo.
3: Đaci nisu više onako poslušni kao što su nekada bili, da im je verovatno kompletan sistem dao veću slobodu. Nekada su roditelji slali decu i očekivali da će svoj i vaspitanje i obrazovanje dobiti u školi. Mislim da sad više niti roditelji to očekuju, niti škola može to da pruži. Što se tiče samog obrazovanja, ne mislim da je nešto mnogo lošije nego što je nekada bilo. Sam program, sad zavisi od toga kako se i koliko sprovodi taj program. I ne mislim da su u pravu đaci kad stalno govore da su previše opterećeni.
4: Danas je škola bolja nego što je bila ranije. Bolje je i zdraviji odnos između profesora i učenika i to jedino što ne odgovara tim autoritativnim starim generacijama profesora koji nisu navikli na to da nisu u pravu i da neko može da dovodi u pitanje njihovo znanje ili šta god. Tako da u tom smislu jeste bolje jer se fokusiramo na kreativnost i fokusiramo se na otvorenost prema tome da i čovek treba da se bavi i da izučava ono što voli, a ne ono što može da bira. Jer je ranije bio problem u stvari šta možeš da učiš, a danas su ti neograničene mogućnosti.
5: Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.

0: Točno je pola osam u jutarnjem programu na Tri vode. Nastavljamo sa našim pričama, a kao i svake druge srede, sledi još jedna iz serijala Vojvođanske varoši. Postoji mesto u Vojvodini u kojem ćete nakon bogatog domaćinskog ručka, recimo sarme, kao dezert, umesto slatkiša dobiti kulen. Tako je u Kisaču. To je i logično, jer mnogi kada kažu Kisač, pomisle na kulen, sa razlogom. Dakle, ako vas tamo nanese put, ne odbijajte desert. Naš Vladimir Bajić bio je u Kisaču pa se umirio. Međutim, ovo nije rubrika iz serijala, ali se neka dobro jelo. Ovo je priča jer o istoriji Kisača, jer nisu oni poznati samo po kulenu.
1: U državnom arhivu Budimpešti čuva se podatak o prvom pominjanju Kisača kao nastanjenog mesta. Bilo je to još 1318. godine, ali pod imenom Ača. Drugi istorijski izvor ukazuje na to da se u narednom 15. veku mesto zvalo Mala Ača. Prefiks Mala dobilo je zato jer je pretrpelo veliki požar nakon kog je ostalo malo kuća. Ostali su srećom ljudi koji su polako počeli da ponovo dižu selo i ono je 1464. postalo sastavni deo imanja vlastelinske porodice Garaje. Stari Kisačanin i učitelj u penziji Mihajl Gombar kaže da su pre Slovaka koji su u Kisač došli pre 2,5 veka starosedeoci mesta bili Srbi i Mađari. Zbog različitih jezika svako je na svoj način izgovarao ime mesta.
2: Napravilo se manje seoce i na mađarskom jeziku ono dobije ime Kiš Ača. Kiš znamena znači na mađarskom mala, a Ača mala Ača. I deformacijom te dve reči, Kiš i Ača, pošto Slovaci slovo S imaju kao S, Š kao Š sa onim apostrofom gore, a Mađari imaju drugačije. Tako da se to nekako deformisalo i od tih Kiš Ača je nastao Kisač.
1: Slovaci su u Kisač počeli da se doseljavaju 1773. godine.
2: I spominje se u starim zabeleškama da prvi koji je došao Slovagovamo da je bio Đuro Varđika. Međutim, prema istoričaru Jozefu Majjaku, ispada da je Kisač bio kao neka prolazna stanica doseljavanja Slovaka ovamo. I oni su odlazili na te razne stanice i kad su videli, nisu bili zadovoljni, onda su se razočarani vraćali.
1: Prvi Slovaci koji su došli u Kisač bili su kmetovi iz 50-ak različitih sela u Slovačkoj. Austro-Ugarska tada proteruje Turke s ovih prostora i nakon toga plodnu zemlju u Kisačkom ataru ne imao ko da obrađuje, kaže učitelj Gombar.
2: I sad se Austrijanci dosete da recimo tim kmetovima ukinu kmetstvo ako dođu ovde i tu će dobiti zemlje i bit će tu.
1: Stara Kisačanka Marija Marčok naglašava da su među razlozima masovnog doseljavanja Slovaka u Kisač bili i verski.
3: Da, razlog
4: doseljavanje je bilo što su proganjali zbog veroispovesti. Oni su proganjali, katolici su proganjali evangeliste. To je bio glavni razlog. Oni, ovi što su prvi što su došli, došli su sa Biblijom i ništa drugo. Jer je tu bilo slobodno veroispovedanje.
1: Učitelj Mihajl Gombar posvećen na to da se većina stanovništva bavila poljoprivredom, ali da je bilo mesta i za druga zanimanja.
2: I tako je Austrija rešila da naprave one irigacione kanale, preteče Dunav Tisa Dunav. Bio je veliki kanal i bio je mali kanal. I to je Austrija napravila i car Franja Jozef je dolazio, Josip je dolazio ovamo da otvara te radove. A druga velika stvar koja je bila je podizanje ove železničke pruge. Pošto su oni nameravali da gaje žitarice, onda je trebalo te žitarice nekako odavde izvući na svetsku pijacu i tamo prodavati.
1: Te dve kapitalne investicije učinile su Kisač razvijenim, a kasnije i bogatim selom. U tom ekonomskom bumu polako su počeli da se izdvajaju pojedinci.
3: Porodica Jesenski 1890. godine sagradila je u Kisaču ciglanu i fabriku crepa. Počele su da rade i prve prodavnice, a 1913. pušten je u pogon parni mlin. Istovremeno osnovano je čitalačko, a 10 godina kasnije i zanatsko društvo.
1: U vreme Drugog svetskog rata Kisač je bio ozbiljno uporište protiv fašizma.
3: Formiran je Kisački partizanski odred, a njegove prve akcije bile su paljanje Kudelje u Irmovu i današnjem Zmajevu.
1: Nakon 1945. u Kisaču su osnovane zanatsko-proizvodna zadruga i predškolska ustanova. Kisač danas ima sve, čeka jedino vas da ga posetite i da osim ostalog probate kulen. Prijetno!

0: 21 minut je do 8 časova, polako se bližimo i kraju našeg današnjeg druženja, a kao i uvek u ovom terminu, predložit ćemo vam neka mesta što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Počela je školska godina, istini za volju, nekoliko manje dešavanja je bilo u prethodna dva dana, ali bliži nam se i još jedan letnji vikend, pa će i toga biti sve više i više. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu.
1: Prvo Niški filmski festival, pretposlednjeg dana na programu će biti filmovi u bioskopu Cine Grand Delta Planet od 15 sati, Izlet Nenada Pavlovića, 2 sata kasnije Mileva Einstein, Andrijane Stojković. Na amfiteatru na Keju 20.30 Među bogovima Vuka Ršumovića, a u 22.30 Mačji krik Sanje Živković. Narodno pozorište Pirot u tvrđavi Kale u 20 časova, predstava Hasanaginica u režiji Andreja Cvetanovskog, a u vikendu za nama otvorena izložba na arheološkom nalazištu Medijana pod nazivom Medijana 1936-2026, identitet u trajanju, autora Vesne Crnoglavac, muzejskog savjetnika Narodnog muzeja Niš. Toliko iz Niškog studija.
2: Beograd se i dalje lagano budi što se tiče kulturnih događaja, tako da nije baš neki repertoar, ali nema veze. Pre svega, u Galeriji Kolarčeve zadužbine imamo izložbu Svetlost Logosa kulturnog centra Kaleidoskop, koju podržava UNESCO. Postavka okuplja 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja, a ugostiće više od 20 stranih izlagača uz gostujuće predavače. Izložba ekskluzivno predstavlja i 3 ikone čuvene radionice manastira Sveti Elisavete iz Minska, a takođe danas i kreće Burger Festival. To je 5 dana posvećenih najboljim burgerima, dakle od 2. do 6. septembra. Port Food Market postaje mesto okupljanja ljubitelja svih burgera. Ovo je ujedno i 5. godina obeležavanja postojanja ovog festivala. Toliko iz Beograda.
0: Mi idemo najpre do Zrenjanina. Letnji ciklus Tribina u Kulturnom centru Zrenjanina završava se večera sa razgovorom sa Jovanom Ristićem, autorom knjige Pesme sa crne planete, rock'n'roll poezija sa mračne strane od 1927. do 2024. Osim autora, o ovoj knjizi će govoriti i profesor Zrenjaninske gimnazije Nikola Tankosić, sve u 19 časova u Kulturnom centru Zrenjanina. U Subotici se nastavlja proslava Dana grada, on je zvanično bio juče, ali programa ima i danas. Muzejski i galerijski program i u Gradskom muzeju od 18 časova dr. Žužana Korhec održat će predavanje Subotičke porudžbine slikara Karolja Jakobija. Od 21 čas na Trgu Slobode nastupa mađarska grupa Republika, čime se završava trodnevni koncertni program. Publika imala priliku da vidi najpre ABBA Real Tribute Band sa Subotičkim simfonijskim orkestrom, zatim sinoć Draganu Mirković i evo večeras band Republika. U Novom Sadu idemo ispod mosta Duga, program koji se zove Svrati na bioskop, bioskop na otvorenom. Večeras nemački film Toma Tikvera Trči Lola Trči, zadivljujući spoj stila i suštine, to je vrhunska priča o rešenosti devojke Lole da spase momka Manija. Nemojte propustiti, vredeće. Idemo samo malo preko Dunava do Petrovaradina, takođe večeras od 20 časova u Komuni, stand-up komedija prvi put stiže u ovaj prostop. Green Room komedija za ovu priliku donosi novi format Too Funny. Na istoj bini nastupit će Mišo Babić i Branko Krsmanović, dva komičara različitih senzibiliteta koji će publici predstaviti svoje setove i otvoriti prvo stand-up veče u Komuni, dakle Petrovaradin, Komuna, 20 časova. Toliko u ovoj najavi. Nadam se da ćete pronaći neki trenutak, utak za sebe i svoje bližnje večeras što se tiče kulture i zabave i da smo mi bar delićem u tome pomogli. Nastavljamo uz muziku, a uskoro ćemo se i pozdraviti.

0: 9 minuta do 8 časova, evo nas na kraju i ovog trećeg, ovo sedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Nadam se da ste uživali muzici, sadržaj, informacijama. A sada je, kao što je red, kao što uvek radimo, vreme da čujemo ko je učestvovao u realizaciji ovog programa iz Niša, Beograda i Novog Sada.
1: Trenutna temperatura je 20 stepeni, očekuje se i danas veoma toplo vreme, najviša dnevna do 33 stepena. Iz Niškog studija vas pozdravljaju Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
2: U Beogradu je trenutno 19 stepeni, a najviša dnevna danas će biti 32 stepena, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Igor Istić i Ana Stefanović.
0: U Novom Sadu je 20, slično je i u ostalim mestima u Vojvodini. Ja sam Boris Zelenbao, bio sam sa vama danas, sa mnom su bili Nenad Crtenović, Vukašin Mihajlov. Sutra će domaćin u našem studiju biti Milan Rakić. Želim vam prijatan dan, očekuje nas jedan lep letnji. Sve najbolje.

0: 7 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Očekuje se njegova lokalizacija. Mesec dana od početka požara u Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja prijetnju. Požari prave probleme i u regionu. U Crnoj Gori trenutno su aktivni požari kod Podgorice, Nikšića, Šavnika, Kolašina i Cetinja. U Republici Srpskoj još traje gašenje požara kod Trebinja i Banja Luke, dok je u Severnoj Makedoniji, u okolini Štipa, vatra pod kontrolom, ali još nije potpuno ugašena, saopštili su lokalni zvaničnici. Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat posjetit će Niš. Tokom posete obići će projekte realizovane uz financijsku podršku Evropske unije i sastati se sa predstavnicima lokalnih institucija i partnerskih organizacija. Novi krug sukoba između Amerike i Irana doneo je napade sa obe strane, uz sve veću opasnost od šire eskalacije. Ormuski Moreus ostaje jedno od glavnih žarišta, nakon napada na brodove i američkih napada na iranske ciljeve u tom području. Istovremeno, cene nafte su na najvišem nivou u poslednjih mesec dana, zbog novih tenzija na Bliskom istoku. Na mediteranskim igrama u Tarantu srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u bacanju koplja i hicem od 65,93 metra, postavila novi rekord ovog takmičenja. Jovana Arsić u skifu i Ivana Španović u troskoku okitile su se srebrnim odličjem, dok je Aleksandrija Mitrović takođe u troskoku osvojila broncu. Vreme, pretežno sunčano i toplo, temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu 19 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1005 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Današnja emisija Oko Balkana od 10 sati posvećena je fenomenu takozvane emigrantske književnosti, odnosno regionalnim autorima koji žive i pišu u inostranstvu. Sagovornici urednika emisije Saše Ćirića su Ilija Đurović, Srđan Gavrilović, Zlatan Nezirović, Emina Smailbegović i Damir Šodan. U emisiji o Zlata jabuka od 11 sati govorit ćemo o šalajkama, vokalnoj ili vokalno-instrumentalnoj melopoetskoj formi koja pripada tradiciji Srba Severnog Banata, a može se naći i u Bačkoj Sremu. Autor Dragana Marinković. U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati Milena Marković govori svoju pesmu Mamice. Izabrala Teodora Ćimović. U letnjoj sceni, koju možete pratiti od 12 sati i 5 minuta, slušat ćete dramatizaciju istoimene kratke priče ruskog autora Valentina Rasputina Rudolfio o zaljubljenosti adolescentkinje u oženjenog 30-godišnjaka koji s njom ulazi u platonsku vezu. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Malo koji umetnik je uspeo da ostvari takav uticaj na muzička zbivanja ne samo u proteklom veku, nego u čitavoj istoriji muzike, kao francuski kompozitor, pedagog i izvođač Nadja Boulanger, koje je posvećeno vreme muzike od 14 časova. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Molim?
1: Clássico.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i u narednih sat vremena ću biti vaš domaćin kada ću predstaviti nekoliko novih muzičkih predloga za koje ćete moći da glasate. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064-86-111-44.
1: Klasiku volim!
0: Prvi predlog za danas bit će Mozartov drugi koncert za horno. Nastao 1783. godine, posvećen je kompozitorovom prijatelju Jozefu Lojgebu, vrsnom hornisti tog vremena. Ovo trostavačno stvorenje je inače pisano za solo hornu, dve oboje, dve horne i gudečke instrumente. U svakom slučaju uživajte u Mozartovskom rukopisu, vedrim temama i efektnom dramaturškom toku. Slušamo Pitera Dema i ansambl Akademije Svetog Martina u Poljima pod upravom Nevila Marinera.

0: Slušali smo triumfalni marš iz Aide u izvođenju hore i orkestra opere Metropolitan pod upravom Fabija Luisija.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Sergej Rahmanjinov je više puta pokušavao da napiše gudački kvartet da bi prvi završio 1890. godine kada je imao svega 17 godina. Reč je o muzičkoj vinjeti koja otkriva potencijal mladog stvaraoca inspirisanog Čajkovskim. Instrumenti su ravnopravno tretirani i donose kontrastne teme, pri čemu je nesumnjivo prvi stav posebno prepoznatljiv po načinu rada sa ansamblom. U svakom slučaju, uživajte uz kvartet Roystal.

0: Slušali smo prvi gudački kvartet Sergeja Rahmanjinova, to jest prvi stav u izvođenju kvarteta Rojstal. A vi poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koje vam se najviše dopadnu pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanjem poruke na broj 064861144. Aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Emisiju završavamo jednim kuriozitetom. Naime, ove godine je izašao album našeg mladog pijaniste Vladimira Aćimovića, o čemu je već bilo reči na našem programu, posvećen delima Feliksa Drezikea. Ono što jeste zanimljivo je da iza njega stoji renomirana izdavačka kuća Naxos. Mi ćemo tako slušati kompoziciju upravo sa tog izdanja, a reč je o sonati Kvazi Fantaziji. Ova prva klavirska sonata Drezikea nastala je oko 1867. godine i posvećena je Hansu von Bilovu. U beleškama o delu se pominje da je Franz Liszt bio oduševljen kompozicijom, rekavši da je reč o najznačajnijoj sonati još od Schumannove Fis-moll sonate. No, iako se danas čini da je Liszt preterao u svojoj oceni, nesumnjivo je u pitanju izuzetno delo, a mi slušamo prvi stav ove sonate.

Slušali smo prvi stav sonate kvazi fantazije Feliksa Drezekea u izvođenju Vladimira Aćimovića. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnju klasiku. Molim, hvala vam što ste nas pratili, budite sa nama i sutra. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatelj ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Mitologija nudi uvid u kulturni i duhovni život drevnih civilizacija. Kroz mitove možemo razumeti kako su naši preci shvatali svet oko sebe, šta im je bilo važno i kako su objašnjavali neobjašnjivo. Mitovi su puni simbola i metafora koji prenose duboke poruke i pouke. Razumevanjem ovih simbola možemo bolje interpretirati književnost, umetnost, pa čak i moderne medije koji često koriste mitološke motive. O kratkom pregledu najvećih svetskih mitologija razgovaramo sa istoričarkom Danicom Radović. Hvala mnogo što govorite za kontrapunkt.
1: Hvala vam što ste me pozvali. Pa možemo reći da jako rano dolazim u susret sa najstarijom mitologijom. Jedna od obaveznih literatura u srednjoj školi lektira i dan danas jeste Epo Gilgamešu i to zapravo jeste mesopotamijska mitologija. E sad, kada kažemo Mesopotamija, tu naravno mislimo na plodni mesec između reki Tigra i Eufrata, gde je puno različitih naroda živalo. Stoga nemamo jednu mitologiju, imamo ih više, ali ono što danas uzimamo kao zvanično jeste neki mozaik tih preplitanja različitih verovanja, ali Epo Gilgamešu nije samo jedan od najstarijih manuskripta na svetu, već je najstariji mit koji imamo zapisan u celosti. Bio je zapisan na pločicama klinastom pismu i ono što je zanimljivo jeste da i dan danas prenosi neka univerzalna ljudska iskustva. Znači, mi pratimo Gilgameša koji je kralj Uruka. I sad Gilgameš naravno je odrast u bogatstvu i on je obesan, ne zna šta će od sebe i stoga jako loše vlada nad svojim narodom. To je neka svojevrsna kritika društva, što je jako lepo videti u mitovima, neki njihovi odjeci svakodnevnog života. E sad, poenta je tome što on odlazi od svog doma, tu se dešavaju razne njegove pustolovine, tražeći besmrtnost. On ne želi da umre, opet je to neko univerzalno ljudsko iskustvo, niko ne želi da ostari i da napusti ovaj svet, ali na kraju je naučio da prava besmrtnost ne postoji, da je u stvari njegova dela su ona koja će učiniti da se da on živi zauvek makar u toj nekoj ideji. I s toga se vraća i lepo vlada nad svojim narodom. I to je ono što nas mitovi uči. Čak ovaj najstariji mit koji je napisan 2000 godina pre nove ere, znači 4000 godina od našeg vremena danas, odražava neka univerzalna ljudska iskustva koja mi dan danas

0: vidimo u svojoj okolini, ako ne sami iskušavamo. Poenta je u tome da to je bila neka moralna pouka, ne samo njihov način da oni opišu vremenske nepogode kao što mi mislimo i neka dešavanja oko njih u vreme kad nauka nije postojala, već je to neka moralna pouka, nemamo jakih zakona, nemamo neki pravni sistem koji bi to lepo sve pratio. Dušanov zakonik je opet varvarski naspram onoga što mi danas smatramo zakonima. A tek u to vreme, 4000 godina pre nove ere, ne postoje zakoni i onda preko ovakvih priča koje su se pričale oko vatre, oko kućnog ognjišta zapravo, mi vidimo šta su to ti ljudi želi da prenesu jednim drugima, šta je to moralno dobro, a šta je to moralno loše. I poenta je u tome što i kako su zakupljivale te priče njihovu pažnju tada, tako zakupljuju i pažnju modernog čoveka. I dan danas se sve te priče pričaju i šire. E, ono što je zanimljivo kod Epo Gilgamešu jeste da tu imamo jednu priču koja nam je svima jako dobro poznata, a to je priča o potopu.
1: Jeste, pomenuli ste te univerzalne zakonitosti, imamo čak i onaj element kada je reč silazak Ištar u podzemlje.
0: Imamo dosta elemenata koji se pominju kako u drugim mitologijama kasnije, tako i u jednoj najvećih zvaničnih religija što je hrišćanstvo. Imamo veliki potop gde on sreće čoveka koji je preživao veliki potop i za uzvrat su mu, utnapištim se zove čovek, i za uzvrat su mu bogovi dali besmrtan život. Slično Noju koji je doživao 5 vekova. E sad, istoričari, mitolozi, etnolozi su vekovima koristili ovu priču kako da opovrgnu, tako i da potvrde Bibliju, ali je poenta da mi širimo iste priče. I neko moje lično mišljenje je da se vera nikad nije menjala, da samo evoluirala, ljudi dalje veruju u isto postojanje više sile, samo je na drugačije načine interpretiraju. I tako da, eto ti stari Mesopotamci nisu tako daleki, nisu nam tako, recimo, bliži su nego što mislimo našem modernom shvatanju.
1: Jasno, da se osvrnemo i na čuvenu egipatsku mitologiju.
0: Da. Pa to je jedna od najpopularizovanijih mitologija u današnje vreme. Naime, mi imamo između istoričara jednu internu šalu. Zašto si upisao mitologiju? Gledao si mumiju, jel da? Zašto si upisao istoriju? Zašto se uopšte baviš time? Pa da, gledao si mumiju 1 i 2 kad si bio mali i to je to. Egipat je neka prva ljubav svih istoričara i baš zbog te intrikatne mitologije. Naprimer, imamo, e sad, ovo ću reći uopšteno, ne mislim na feminizam u današnjem smislu reči, ali imamo jak taj feministički pokret kod Egipćana, gde je, na primer, žena mogla da ima svoje vlasništvo. Ona je svoje vlasništvo zadržavala i nakon što se uda i mogla da se razvede. Usvajanje dece je bilo vrlo napredno. Znači, govorimo o jednoj naprednoj civilizaciji koja je doživala jedan krah u jednom trenutku. E, baš ta njihova naprednost odgleda se u toj njihovoj svakodnevnoj mitologiji, svakodnevnom verovanju. Imamo onu uopštenu priču, iz ničega nastaje nešto, znači imamo prvog boga, Atona ili Horusa, zavisi kako ga ko nazove, opet tu imamo više struja, više naroda koje je uticalo na stvaranje jedne mitologije i naravno Egipat stavljaju u centar sveta i sad iz ničega nastaje nešto, prvi bogovi, ti prvi bogovi dalje imaju decu Geba i Nuta i to je neka uopštena priča, ne samo kod Egipćana, incest je među bogovima bio čest, znači bogovi su između sebe dalje dobijali decu, Geb i Nut su dobili sve ostale bogove i tu imamo naravno beskreno zanimljivu Izidu i Ozirisa. To je bio božanski par koji izrodio sve dalje bogove i imamo taj položaj žene, Izida je majka svega. I kad ona plače, onda Nil poplavi, a cela kultura Egipta se vrtela oko tog Nila. On je davao život, uzimao život, sve je bilo tu. I s obzirom da kad ona plače, kad je ona tužna, ona plače, onda Nil i poplavi. Toliko jaka je ta njena uloga u samom Egiptu. I imamo to da iz njene utrobe sve se rađa. Znači, bez plodnosti žene, prosto to je bilo priznavano, nema ni daljeg napretka, niti bilo čega drugog. I to je, na primer, velika se može tu paralela povući, na primer, između Grka i Egipćana. Grci su već iz tog njihovog stadijuma te prosvećene demokratije na Egipćane gledali kao na varvare, a zapravo je totalno drugačija odnos snaga između žene i muškarca u egipatskoj mitologiji u odnosu na grčku, gde žena ima malo više pravo od običnog kućnog roba.
1: Tu imamo i element vaskrsenja isto kada je reč o egipatskoj mitologiji.
0: E, baš ta Izida i Oziris, oni su imali brata Seta koji je bio bog pustinje, koja je smatrala smrću svega i samim tim bog podzemlja. I sad Set je iz ljubomore, nazovimo je tako, ubio Ozirisa i brutalnog raskomado i bacio

0: E sad, kod Egipćana imamo isto jednu jako zanimljivu, kad pričamo o naprednosti njihove civilizacije, imamo još jednu zanimljivu pomen 2000 godina, 3000 zapravo, pre nego što će doći moderno hrišćanstvo i monoteističke religije, gde u 18. dinastiji za vreme Amenhotepa III, koji će postati četvrtog zapravo, koji će postati Ehnaton, on je pokušao da uvede jednog boga, pokušao je da uništi politeizam. Generalno, kad pričamo o ovim religijama, oni su politeistične, što znači da postoji vrhovni bog i puno bogova oko njega. E sad, Ehnaton je pokušao, naravno nije uspeo za svog života, već za vreme njegovog sina, koji je Tutankamon možda poznatiji, jer je njegova grobnica otkrivena u celosti 1922. i samim tim svi znamo ko je, iako je kao vladar i nije bilo nešto, ali nebitno, njegov otac je probao da napravi monoteizam, znači da ukine sve bogove i da jedini bog koji će vladati bude Aton, bog sunca, predstavljen kao, vrlo jednostavno, kao disk koji pruža ruke ka zemlji. E, to je sad nešto što ćemo i dan danas sresti u nekim prikazima monoteističkih religija, taj prikaz. Ali naravno, budući da je odrastao u Egiptu, gde su ga celog života vaspitavali da on treba da bude bog na zemlji, on je sebe postavio kao glavnog izaslanika Atona, pa je samim tim to bio slon na staklenim nogama, ali opet zanimljivo je da je tako daleko od nove ere imamo takav pokušaj.
1: Palo mi je na pamet, zato što ste to naglasili, zapravo ovaj sam početak, politeizam, da termin paganin i da, paganska religija je pogrdan termin, reč je o politeističkim...
0: Da, to sam pomenula kada, baš kad sam radila to predavanje o mitologijama, iz prostog razloga što često ćemo čuti taj naziv paganin. Iako taj naziv nije pogrešan, mi smo ga usvojili u historiografiji, on se koristi kada ne postoji bolja reč, ali paganin nikad nije bio namenjen, nikad to nije bio kompliment. To zapravo paganus jeste selo, pagana jeste seljak. Da kažem to laički, to bi bilo kao kad bi nekog danas nazvali seljačina. Ne osoba nužno koja živi na selu, ali seljačina, prosto rečeno. Tako su ti urbani Rimljani koji su prvi primili hrišćanstvo smatrali da ovi koji su i dalje na selu održavali politeizam, da su oni bukvalno neuki seljaci, zbog toga veruju politeizam. I nekako, kako to uglavnom istorija ima jako čudan smisao za humor, taj naziv je ostao kao nešto što je univerzalno za sve politeističke narode, pagani. A generalno, pa mislim da ne postoji naziv. Politeizam je možda nešto najbliže što možemo iskoristiti, zato što oni nisu imali podele kao što mi danas imamo podele. Oni sebe nisu nazivali bilo kakvim pripadnicima religije. Njihova religija nije bila zatvorena u četiri zida, ona je bila svuda oko njih. Bogovi su bili tu, tu su bili mistična bića. Opasnosti vrebali za svakog ćoška, tako da mislim da nema ni potrebe tražiti neki univerzalan naziv za sve njih.

0: Priča o stvaranju sveta u grčkoj mitologiji počinje iz haosa, prvobitne praznine iz kojeg su se izrodili prvi bogovi i elementi svemira, podseća istoričar Danica Radović.
1: Imamo ništavilo i od tog ništavila imamo neke prve božanske figure. Imamo ono što je svima univerzalno poznato, a to su titani. To su neka, pa ne možemo da ih opišemo posle, kasnije moderni bogovi koje mi znamo grčki, uslovno rečeno moderni. Oni su slični ljudima nego što su bili titani. Oni su bili poput nekih divova. Možemo ih tako opisati, to bi nam bilo možda nešto blisko, poput divova. E sad, tu imamo Kronosa. On je otac svih titana i on je bio opterećen time, zapravo video je predskazanje, da će ga jedan od svojih sinova zapravo svrgnuti, što se na kraju jeste desilo. Stoga je on gutao svako dete koje bi mu žena i sestra rodila. Opet imamo taj neki moment incesta, ali to je sasvim normalno zato što su bogovi, stoga im se prašta. I dok se nije rodilo najmlađe dete, na koje majka kao majka bila sažaljiva i ona je njega sakrila, to dete bilo Zevs. Zevs je odrastao i naravno svetio se ocu. I tu imamo taj epski moment borbe između titana i bogova, zato što je Zevs umesto krene sam na oce i na titane, on je zapravo oslobodio svu braću i sestre. I onda tu imamo borbu. Ima nekih zapisa, na primjer u Ilijadi imamo zapis da kad je došlo do te epske borbe bogova, da je planeta jedva preživela, a kamoli ljudi, da su to bili takvi potresi, da je planeta bila na rubu. I na kraju imamo, završava se doba titana, kreće doba tih modernih bogova. Opet uslovno rečeno, kažem da su moderni jer i dan danas su u potpunoj upotrebi. Čak sam čula neki čudan podatak da ima Grka koji se vraćaju svojim izvornim korenima i veri, ali to je neka druga tema. I onda imamo to doba Zevsa, Poseidona, Hada, Here, Atine i tako dalje. E sad, ima jedan zapis, ima više zapisa. Prvi zapis je, onaj što je univerzalno prihvaćen, jeste da su titani ubijeni od strane bogova. A ima i zapis da su oni zapravo samo zaključeni u velikom kavezu ispod zemlje i da će doći smak sveta. Pošto svaka religija mora da ima neki smak sveta, znači mora da se objasni neki sudnji dan. Ako ikada nebo padne na ljude, zašto je palo? Po nekoj grčkoj mitologiji to bi bilo da su se titani probudili, da su uspeli da nađu svoj put ispod planine. U svakom slučaju, grčka mitologija je uspela da osvoji ljude neverovatno. I slušajući grčku mitologiju, mi ćemo zaključiti da su žene bile potpuno slobodne, ali opet sam pomenula pre toga da je žena imala jako malo prava. Prvo je bila vlasništvo svoga oca, onda vlasništvo muža koji je svakako smeo da je ubije ukoliko smatra da je to bilo validno. I tu negdje vidimo koliko god boginje imale puno prava i puno ljubavnika i svega ostalog, vidimo taj moment da se sve vrti oko žene. Naprimjer, sva zla sveta su ponikla iz Pandorine kutije. Pandora je bila prva žena stvorena od gline i bogovi su je poslali bukvalno kao kaznu ljudima sa tom kutijom u kojoj su bila sva zla i rečeno je da ni po koju cenu ne sme da otvori kutiju. Naravno, Pandora, budući da je žensko, jel te, ona nije mogla da odoli, otvorila je kutiju i sva zla sveta su izašla napolje. Onda imamo još jedan moment da imamo Heru, Atinu i Afroditu, tri najveće boginje, gde su se one sukobile bukvalno oko jabuke, bačena im je jabuka između njih sa natpisom za najlepšu i one su bile spremne ceo sve da razruše da bi dokazale koja je zapravo najlepša, taj mito Perseom sudu. Tako da često imamo tih momenata da su žene zapravo jedna nestalna bića kod Grka.
2: Ima i onaj element gde oni se sa jedne strane dive Amazonkama, a sa druge strane su uvek slikane negativno. Kada one dolaze da brane Troju, Ahil kada ubija Amazonku, zaljubljuje se nakon što je ubio.
1: Da, pa imamo često taj moment, imamo te heroje koji će uvek radije izabrati smrt za cenu slave, žele da budu slavni, da se njihovo ime prenosi po svaku cenu. Ahila je, na primjer, Ahil imao jednu jedinu manu, a to je da mu je peta nije bila božanskog porekla. On je sam bio božanskog porekla, ali ga majka potapala u čuvenu grčku reku Sinks da bi dobio moći. I sad, poenta je bila u tome što je ona njega držala za petu i peta je ostala slabo mesto. I ona, pošto je imala, bila je vidovita, poluboginja je bila, ona je njemu rekla, kad su ga pozvali da učestvuje u ratu u Trojoru, on je bio pozvan sa svojim plaćenicima, on je imao plaćenu vojsku, ako je verovati Homeru. I on je pozvan da za grčkog, za spartanskog kralja zapravo napadne Troju. I majka mu je rekla dve stvari. Prva je stvar da ukoliko odeš sad, tvoje će se ime prenositi generacijama više nego što ti možda zamisliš i dalje nego što možda zamisliš, ali ćeš umreti tamo. A ukoliko ostaneš ovde sa mnom, ne odeš u rat, naći ćeš dobru ženu, ženit ćeš se, imaćeš potomke, ali će se samo do tvojih unučića ljudi sećati tvog imena. I naravno, budući da je grčki heroj, on je izabrao slavu i otišao u sigurnu smrt. I imamo često taj moment, dok nasupra tome imamo Zevsa, koji nije heroj, on je bog, koga bukvalno žena juri da ne bi opštio sa svim ljudskim ženama koje nađe. Hera ga juri i kažnjava svaku ženu umesto da kazni njega. E, to je taj neki moj problem sa grčkom mitologijom, ali mislim da generalno ljudi najlepše reaguju na grčku mitologiju, najviše čitaju o njoj.
2: Pomenuli ste i Roberta Grevesa, da ima jako lepa interpretacija grčkih mitova.
1: Slikovito je napravljeno, prilično opširno napravljeno. E sad, mislim, ja sam tu i navela negde, mislim da ima prevod na srpskom. Ja je lično imam na engleskom, ali mislim da postoji prevod na srpskom i mislim da se vrlo lako može naći u PDF varijanti. Tako da, ali jako slikovito opisano. Iskorišćeni su oni, pošto naravno svaki mit imamo puno zapisa, Homer je negde univerzalan, Ilijada i Odiseja, ali u svakom slučaju ovde su izabrani oni najlepši opisi.
2: S obzirom da smo pomenuli koliki je uticaj grčke mitologije, naravno i na popularnu kulturu, ali nordijske mitologije svi ona mogu je, da imaju asocijacije.
1: Da, ona je popularnija sad u zadnje doba. Izašla je neka serija Vikinzi koja je osvojila svet i sad su svi pročeli da pričaju o Valhali, o Asgardu i svačemu nečem. E sad, pa nije uvek kažemo Vikinzi. To su Skandinavci. I

0: oni uopšte nisu bili tako okrutni kao što ih mi zamišljamo. Stoga imamo njihovog vrhovnog boga, vrhovni bog u Asgardu je Odin, bog gromova, to je univerzalno kod svih religija, ali je on totalno drugačiji, na primer, i od našeg Peruna i od Zevsa. On je jedan miran čovek koji je čovek, bog, miran bog, koji je u stalnoj potrazi za mudrošću. On se često i oblači kao prosjak, silazi među ljude da u potrazi za tim nekim univerzalnim znanjima. U jednom mitu čak i žrtvuje oko. Možda su česti ti prikazi Odina već bez oka. U jednom mitu on čak žrtvuje oko da bi došao do velike mudrosti. Tako da je on potpuno drugačiji bog, vrhovni od onog što smo navikli kod možda ostalih, kod ostalih nacija koje nisu tako opisane okrutno kao što su to Vikinzi.
1: Da se osvrnemo na bogove kao što su Thor, Freja i Loki.
0: Da, najpoznatiji bogovi. Bogovi su se univerzalno u Asgardu borili sa divovima. To su im večiti neprijatelji. I sad Odinov sin Thor, on je takođe bog groma, nasleđujete neke afinitete. Možda se čak češće on pominje kao bog groma nego Odin, iako obojica upravljaju tim vremenskim nepogodima. Thor ima taj svoj magični čekić, imamo Freju, boginju ljubavi, ali i boginju rata, ta dva se ne razdvajaju. I ono što je meni zanimljivo, njene kočije, na primjer, vuku mačke. Ne psi, ne vukovi, nego čarobne mačke. Ali kaže da je jedna mačka mogla da pomeri planinu, jedna njena mačka.
1: Kad ste već pomenuli specifičnosti te da zapravo fascinacija ženama u smislu valkira.
0: Da, valkira. E, valkira je, Valhala je velika dvorana u Asgardu, bukvalno, u koju odlaze najbolji ratnici. Tamo će bukvalno se častiti sa bogovima celog, za ceo vek, sve dok ne dođe Ragnarok. Valkira je ta koja dolazi, prelepa žena, bele puti i plave kose, koja odvozi tog ratnika, odvodi ga za ruku kao anđon otprilike u hrišćanstvu, odvodi ga na nebo u Valhalu. E sad, kad pominjemo Ragnarok, to je ono što je zanimljivo kod Nordijaca, jeste da bogovi nisu besmrtni, neće živeti zauvek. Njihovo vreme se završilo pre nego što je počelo naše vreme. Što znači da je došao, sudnji dan je već bio kod njih. Ragnarok, to je velika borba između divova i bogova, gde niko nije ostao živ.
1: Da, tu i Thor gine i...
0: I Odin, i Thor, i Loki, svi živi. Ali Loki je Loki je bog prevarant, bog smicalica, bog šale, i njega često bogovi ne vole. I Loki je napravio jednu od kobnih grešaka mnogo pre Ragnaroka, tako da će on biti totalno zatvoren u pećini, izolovan, čekajući Ragnarok kada će ga Odin izvući iz pećine da bi im se pridružio. On je povezan sa smrću Baldra, koji je bio bog svetlosti sunca, bukvalno ga je prevario čisto da bi testirao da li je besmrtan, i zbog toga je bio zatvoren i tako je čekao Ragnarok. I Loki nikad nije prikazivan kao neka pozitivna figura, ali smo kroz Marvelove filmove stekli utisak da je on jedan totalno simpatičan lik, ali su mitovi Lokijevi zaista brutalni. To je ono, čovjek koji nije prezao ni na šta da bi ostvario savršenu šalu, što je neko univerzalno zlo. I samim tim se povezuje da je on kao sin diva, a završio među Esirima zato što je Odin bio previše dobar da bi ga ostavio na ulici. Bukvalno se tako opisuje.
1: To ima i u popularnoj kulturi, mnoge te ličnosti koji su spremne da urade sve za šalu su stvari agenti haosa.
0: Da. Eko.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: Keltski mitovi o stvaranju sveta nisu sačuvani

0: u istoj meri kao u drugim mitološkim tradicijama, delimično zbog fragmentarne prirode preživelih izvora.
1: Ona je pretrpela tu neku sudbinu kao i slavenska mitologija, da je okarakterisana od strane Rimljana i Grka, kasnije Vizantijaca, istočnih Rimljana, kao varvarska mitologija. I stoga je svaki spomen bilo čega uništavan. A generalno, pa možda, ako gledamo realno, možda i jeste, nije bila toliko sofisticirana kao što su to, na primer, grčka i rimska mitologija. Rimsku namerno nisam uključila u pregled svetskih mitologija iz prostog razloga što je jako slična grčkoj. Oni su samo preuzeli. Rimljani jesu osvojili grčku teritoriju, ali Grci su osvojili Rim kulturom i to je to. Nema puno priče. E sad, što se Kelta tiče, tu imamo puno vila, imamo puno mističnih bića i bukvalno iza svakog ćoška vreba zlo. Znači, sve želi da ih ubije. I možda u tom nekom momentu razumem zašto je okarakterisana kao varvarska, ali opet našla je neki svoj put. Za razliku od slovenske, našla je svoj put, pa Tolkien koristi motive tih nekih visokih vilenjaka. To imamo samo kod Kelta. Kod Kelta ima preko 7 vrsta vila, što je meni fantastično neki svoj način. To je taj magičan moment u mitologiji. I sad, ne znamo puno, znamo, svakako su verovali u zagrobni život, verovali su da se uglavnom taj portal između sveta živih i sveta mrtvih krije u pećinama, u dubokim jezerima, kao što je, na primjer, Loch Ness, pa su čak i verovali da je čuvena Nancy zapravo demon koji dolazi iz nekih dubina pakla. U svakom slučaju su verovali u zagrobni život, verovali su razna mistična bića, ali nemamo opisano to stvaranje kako isto, ko što imamo kod drugih, iz ničega nastaje nešto, iz haosa nastaje red. E, kod njih nemamo taj opis koji bi mogli da pratimo.
0: Keltski sveštenici poznati kao druidi su isto jako poznati u popularnoj kulturi.
1: Da. To je nešto što, na primjer, ako ste gledali Asterixa i Obelixa, to je, druidi su bili...
0: Napravili napitak.
1: Da, to su bile te mistične persone koje su znale sve. Keltska mitologija se bazirala pre svega na prirodi. Priroda i magija se izjednačavaju, slično ćemo nešto videti i kod slovenske mitologije. I samim tim druidi su se zvali majstorima prirode. Nije bilo potrebe kažu da su oni majstori magije, oni su majstori prirode, a priroda je uvek jednako magiji.
0: Da, podrazumevalo se.
1: Da, imamo zanimljiv primer, na primer da je Mahovina sveta biljka. To ćemo retko gde videti osim kod Kelta. Verovalo se da magija daje neke neverovatne moći. Pa čak ima jedan kamen u Irskoj koji dan danas ljudi prilaze da ga ljube. On je objavljen mahovinom. Može biti zbog toga kako se regeneriše. Mahovina se osuši, dovoljno je malo vode da bi opet nikla izbujala i oni su smatrali da ona tera zle duhove, da ima magične moći i tako dalje.
0: Dolazimo i do slovenske mitologije. To je jedan svojevrstan detektivski posao, da se osvrnemo i na to i zašto toliko ima nepoznanica kada je reč o slovenskoj mitologiji.
1: Pa, vrlo lako odgovor na to pitanje zapravo. Srbi su bili jako težak, ne Srbi, Balkanci generalno, tu mislim i na sve južne Slovene. Bili su jako težak narod za pokrstiti. Više puta su Vizantici, odnosno istočni Rimljani, pokušavali da ih pokrste, da ih uvedu u hrišćanstvo, ali oni su se više puta vraćali običajima koje su znali.
0: Obično se taj narativ spominje za Skandinavce, da su jako teško, ja sećamo Kajne u pesmama, da. Thor da uništava kao gotičke katedrale, ali ne govori se često da je nije bilo lako pokrstiti.
1: Ono što je zanimljivo jeste da Sloveni nikad nisu napustili svoje paganske verovanje. Mi njih i dan danas praktikujemo, ali zašto nemamo zapise o tome? Dolazi Stefan Nemanja, glavni baje u našoj priči u srednjem veku, i on je rešio da pomogne crkvi da se ustoliči u zemlji, a za uzvrat crkva je njemu davala bezupitnu podršku. I tu imamo taj moment gde Sveti Sava, odnosno Rastko Nemanjić, dozvoljava ljudima da veruju šta god, kako god, samo ime Hrista, odnosno ime te nove religije. On im dozvoljava da zadrže sva ta prava i sve te običaje, samo da ih preimenuju nešto drugo. I, nažalost, to je pratilo i uništavanje svega što je bilo kao fizički, materijalni dokaz zapisa nikad nije bilo puno, da bi se koliko toliko iskorenilo to prisustvo te starije religije. Ali, nažalost, nije se uspelo i dan danas je jako prisutno.
0: Da, naš čuveni Veselin Čajkanović je zaista svojski doprineo analizi.
1: Čajkanović je jedan neverovatan čovek. Ja mislim da niko nije uradio, a pogotovo njegova knjiga Mit i religije u Srba, tako se zove, to je fenomenalna knjiga. To je ne lavovski posao, to je zmajevski posao što on odradio. I ono što je, to je možda najbolja knjiga za slovensku mitologiju na našem jeziku, opet, ograđujem se tu, koju možemo da nađemo vezano za Balkan. Nisu ni univerzalno svi Sloveni baš verovali u iste stvari. Ali tu možemo da pratimo izvore, što je vrlo dobro. On je pisao odakle je vadio i kako je vadio svoje podatke. I stoga kogo želi da se bavi dalje nekim izučavanjem, vrlo lako može doći do podataka odakle. Ako ne, do samih podataka, onda može da zna, da dođe do toga kako doći dalje do informacije.
0: Evo da pomenemo neke, kao što je, jeli, Bog groma, Perun,
1: da.
0: Sveti Ilija.
1: Da, imamo, Perun je dan danas prisutan, imamo dosta reka, gradova, toponima koji nose njegovo ime, prezimena. Perun je bio jako poštovan, ali nije uvijek bio milosrdan bog. Nemamo kod starijih naroda to da je neko, da je bog univerzalno dobar ili univerzalno loš, oni su, to su uvijek neke nijance. Za Perun nije milosrdan, Perun je pravedan. Znači, on kažnjava, nije ni okrutan. On je prosto biće koje je tu da bude pravedno i da na ravne časti, znači crno-belo, ne postoje sive nijance. I, ali je jako bio poštovan. Bog koji je možda najvoljeniji bio Veles, zato što je to bio bog stoke, bog polja, bog šuma, zaštitnih svih životinja. I on je možda u tom smislu, kad kažemo voljen, bio najvoljeniji. Ali isto tako imamo taj moment da se Perun i Veles u mnogim mitovima često sukobljavaju. Naravno, Perun je uvek pobednik, jer Perun je Perun. Ali svakako imamo taj moment da najvoljeniji bog i najpoštovaniji bog su u nekom večitom sukobu. Ako ne sa nekim zmajevima, onda jedan sa drugim. Tako da,
0: kad je reč o boginjama?
1: Tu imamo jako zanimljivu priču. Meni lično, to su Vesna i Morana, ima ih više, imamo i Mokoš, imamo i Ladu, ali Vesna i Morana su možda neke primarne ličnosti, s prostog razloga što bez jedne ne može postojati druga i one opisuju i ono kako mi dan danas vidimo, taj ciklus prirode i svega. Vesna je boginja proleća, ljubavi, ponovnog rađanja i svega, ona donosi lepo vreme, kada ona prođe sve buja, cveta i tako dalje. A Morana pak donosi zimu, smrt, ono vreme kada sve zamire. E sad, Sloveni su često teli da proteraju jedno, da očekaju što pre drugu. Pa radili su nešto što mi dan danas radimo. Kaže, na selima kad nešto predstavlja lošu energiju, ti to baciš u reku da ono to odnese. E tako se pravile lutkice Morane koje su davljene u reci, da ih reka odnese i tako će Morana otići i Vesna što pre doći. To je taj neki primitivni način objašnjavanja stvari koji je možda univerzalan za dan danas.

0: O kratkom pregledu najvećih svetskih mitologija razgovaramo sa istoričarkom Danicom Radović. Meni je izuzetno drago što ste uključili u ovaj svoj pregled i japansku mitologiju.
1: Da. To je nešto što sam, skoro sam počela se bavim korejskom, japanskom i afričkom mitologijom, da se širim van kontinenta, recimo tako. I japanska negde naravno bila prva na tapetu iz prostog razloga što sam kao mala volila anime i zanimali su me ti momenti odakle dolaze te priče. Evo, oni imaju vrlo sofisticirane priče, sačuvane lepo mitove i njihovu mitologiju možemo jako lepo da pratimo. Znači, imamo izništavila nešto, imamo i za nami i za nagi, to su taj prvi bračni par, opet su u srodstvu, ali to nije bitno. Imamo taj prvi bračni par koji nekim prelepim kopljem optučenim draguljima stvaraju svet, odnosno, ne svet, ali japanska ostrava. Oni stavljaju sebe u centar, kao što to svi narodi rade, i onda oni imaju svi bogovi su njihovo potomstvo. Imamo Tsukuyomi, Amaterasu, imamo Susana, Amaterasu je boginja sunca. E, verovalo se da je japanski car potomak Amaterasu. Mm-hmm. Inače, oni su isto sebe stavljali u neko potomstvo s bogovima. Ali ono što meni beskreno zanimljivo je što su oni imali brojne te kami. Kami su ti dobri ili zli duhovi, odnosno duhovi i božanstva. I tako ima puno tih duhova koji lutaju šumama. Naprimjer, jedna od najpoznatijih je Kitsun, odnosno lisica sa više repova. I sad, koliko repova ima, toliko je moćna. Ali ona nije bila zlonamerna, ona je više vola da igra neke šale nad ljudima, ali nasuprot tome ima i priča gde ona pomaže ljudima nekim podvizima, recimo kao što vile pomažu našim herojima u epskim pesmama.
0: Kraljeviću Marku.
1: Kraljeviću Marku, da, Vila Raviola, da.
0: Kada je reč o religiji Japana, isto tu imamo veliko poštovanje prema prirodi, pa da pomenemo eto šintoizam, budizam.
1: U Japanu se sve vrti opet oko tih prirodnih motiva. Jedino imamo to iskakanje, kad su Grci i Rimljani u pitanju, Mesopotamci možda, Nordici svakako. O, što se tiče poštovanja prirode, u suštini se većina religija tih politističkih se bazira na prirodi. A poenta je u tome što kod Japanaca šintoizam se dan danas poštuje. Nikad nije umro i nikad nije sramota poštovati te stare bogove. Oni to poštuju kao tradicionalnu religiju, šintoizam, i dalje budizam ih je na kraju usvojio. Većina Japanaca jesu budisti, ali se i dan danas poštuju šintoistički praznici bez bilo kakve sramote. Ono što je zanimljivo je da je japanski zodijak dan danas nešto što je na snazi, dok je kod nas astrologija nešto što je tabu. Kod njih je sasvim normalno, imamo krugu 12 životinja, ti si rođen u godini određene životinje i to su tvoje karakteristike, to je nešto u što se bezuslovno veruje. Evo, trenutno smo u godini zmaja.
0: Da se osvrnemo i na vaše istraživanje kada je reč o progonu veštica.
1: To specifično istraživanje bilo vezano za renesansu, zato što uglavnom kada pričamo o progonima veštica, pričamo o srednjem veku, zamišljamo to neko mračno doba kada su ljudi bili neuki. E, ali onda imamo nasuprot tome humanizam i renesansu, koje je doba prosvetljenja, stavljanja čoveka u centar svega izuzev Boga. I opet imamo taj moment progona veštica, pa čak čuveni salemski progon se desio u doba koje je u Evropi humanizam i renesansa. A Ameriku su nasledili kolonijalci iz Evrope, jel? Nije to tako daleko. Taj strah o veštici, ta histerija traje dan danas. Mi se i dan danas bojimo. I ja evo čujem, skoro sam čula nekom selu, pošto inače skupljam te tako folklorne priče, skoro sam čula u nekom selu da neka žena, ona ume da baje, ona je veštica. Tako da ta histerija i taj strah od veštice dan danas živi. Imamo ženu koja je prodala dušu đavolu za određene moći, da živi večno, za lepotu, za neke trivialne tričarije kao što su haljine, cipele, put oko sveta, različiti opisi se daju, da bi se udala za mladića kojeg je volela. E tako, ima jako čudnih opisa, ali svodi se na to da je ona prokleta i da ona mora da vraća, jel te, nečastivom ono što je uzela od njega. A u realnosti je to bio još jedan vid kontrole žena. Naprimer, uzmemo nekog mladića koji ima ženu koja je u jednom trenutku bila jako dobra za njega i sad više ne može da živi s njom, zaljubio se u neku treću. On ne može da se razvede od nje, crkva je jaka. E pa najlakše je reći da je video kako uveče pleše gola pod mesečinom i spaliće na lomači zbog toga. Zbog toga je meni ta tema fascinantna, koliko je ta histerija zavladala i koliko su ljudi rešili. Naprimer, Salem je bio nešto neverovatno, neverovatno u užasnom smislu, ne u pozitivnom smislu, gde su dve devojčice ispoljavale, devojke, ali kad kažem devojke, to su devojke od 14-15 godina, bezmalo devojčice. I ispoljavale su, verovatno su imale neke mentalne poteškoće, mi to sad ni ne znamo. Ispoljavale su čudno ponašanje i onda je zavladala cela histerija gde je svaka žena bukvalno, ako imala dlaku na pogrešnom mestu, bila je spaljivana kao
0: da, ili veštica. Mladež.
1: Da. I onda imamo mučenja gde su, pazite, vi kad okrenete ženu na opačke nedelju dana i polivate vodom, pa vidi, naravno da će priznati da je veštica, priznaće šta god treba i kako god treba. I onda se crkva uključila, to se radilo van crkve, i onda se crkva uključila, kreće inkvizicija, gde crkva krene, pa na primjer tako i Jovan Korleanka ispaljena kao veštica, ona je pričala da se njoj javljaju anđeli, što crkva donekle i priznaje. I onda je jedan od popova pitao, ali kako se anđeli javljaju? I ona je rekla, pa vidi mi kao što vidim tebe. Eto, je bio siguran znak da je videla demone, ne anđele, zato što anđeli se javljaju u obliku snopa svetlosti i tako dalje. To su bile neke igre i varke za neku dalju kontrolu, zato što je tu krenulo malo i opismenjavanje žena, malo i sloboda, i prosto je taj zadnji progon u humanizmu i renesansi veštica bio neki neki način da se kontrola opet uspostavi, kontrola u patrijarhatu, naravno.
0: Da, tu imamo i onaj stravičan rukopis Malj za veštice, koji je kao trebao da naučno da dokaže.
1: Pa postoji jedan jako lak način na koji su oni dokazivali da li je neko veštica ili nije. Vezao bi se kamen za nogu ženi koja je optužena za vešticu i bacila bi se ta žena u reku ili jezero. Ukoliko umre, onda je bila nevina. A ukoliko ispliva, onda je veštica, svakako bi bila spaljena. Tako da nije bilo načina da se pobedi.
0: Da li ste imali priliku možda da izučavate, to je malo ovaj drugačiji narativ, prva žena zapravo arheolog u Ujedinjenom kraljevstvu, Margaret Murray, nju isto ne, ovaj zvanična, ne postoji konsenzus, ali eto, pripadala je tom prvom talasu feminizma i imala je neku hipotezu o kultu, da je postao predhrišćanski.
1: Lično znam za nju, znam iz drugih dela, nisam se bavila njom, ali generalno ima više pomena. Imam čak i koleginicu koja se bavi time, možda će uskoro njena knjiga izaći o tome. Ona baš istražuje te neke prve pokrete feminizma u doba kad je, ne kažem feminizam, danas kad se kaže feminizam,
0: jasno, jasno,
1: on se uzima kao nešto ružno. To nije ružno, to je bila prosto borba žena da imaju prava. Ne da imaju ne znam šta, samo da imaju prava. Da ne može muž da ih ubije bez da odgovara za to, da mogu da odu u školu, da nauče da čitaju i da pišu. Danas se to uzima, pa u današnje vreme se ide nekako predaleko. Ali to je prosto samo borba žena da i oni imaju pravo na svoje ja, da imaju pravo na svoju ličnost. Jedno često postavljeno pitanje meni bar jeste zašto mitologija? Pa naravno, ako se baviš istorijom, uvijek ti želja da saznaš kako ljudi žive, kako su živeli. Mi ćemo istoriju čitati o kraljevima, o prinčevima, princezama, ali nikad o tom običnom čoveku. A najbolje možemo naučiti o njima preko toga u šta su svakodnevno verovali, čega su se bojili, čemu su se nadali. Kroz te priče, na primjer kao što je kod nas Rusalka, taj vampir u vodenici i tako dalje, možemo da vidimo šta su oni smatrali kao strašna mesta, kao što mi danas smatramo strašne napuštene kuće i tako dalje, a šta su smatrali kao nešto lepo, pa onda polje sa sveže pokošenom travom i tako dalje. To je jedan od motiva u slovenskoj mitologiji čest. Sam poenta je da izučavamo da bi naučili kako su ljudi mislili, i baš zbog toga da vidimo da nisu tako različiti od nas. Tu imamo kulturnu baštinu, tu imamo književnu baštinu sačuvanu u mitovima, tu imamo pa i psihološku baštinu, kao što smo ranije pomenuli. Carl Jung je čak verovao da se mogu arhetipovi ličnosti izvući iz mitova. Znači, celu je postavku napisao o tome, dobra knjiga Moć mita. Oni dan danas zaokupljuju našu pažnju mitovi. Poenta je proniknuti u misli tih naših predaka i shvatiti da nismo baš tako daleko.
0: Naša gošća je bila i istoričar Danica Radović. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
1: Hvala vama opet što ste me pozvali.

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: KFOR će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u Severnoj i Južnoj Mitrovici i širom severa Kosova i Metohije. To je za Kosovo online izjavio komandant KFOR-a general major Oskan Uluteš. Kaže da NATO misija uvažava zabrinutost svih zajednica na Kosovo i Metohiji, uključujući i srpsku zajednicu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Ševeningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko. On je za Politiku rekao da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca, koju je naložila predsjednica mehanizma Graciela Pati Santana. Posle skoro mesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti. Iako je najgore prošlo, vetar i dalje predstavlja pretnju. Ruske snage pokrenule su masovni napad na Odesu koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. Najmanje 8 osoba je povređeno uz velika razaranja stambenih objekata i infrastrukture. U Veneciji večeras počinje 83. izdanje Međunarodnog filmskog festivala Mostra, tokom kojeg se 21 ostvarenje do 12. septembra takmiči za glavnu nagradu Zlatnog glava. Mostra će ove godine odati počast legendarnoj Marilyn Monroe prikazivanjem kratkog filma o njoj. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 47%, pritisak 1005 milibara, vetar severoistočni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Nakon Ilije Đurovića, crnogorskog autora koji živi u Berlinu, autora knjige poezije Ostaci straha, koji je Raštan izdavaštvo objavilo kod nas, čućemo Srđana Gavrilovića. On je pisac iz Mostara koji je prvo jedan niz godina živeo u Anderlehtu u Belgiji. Tada smo i prvi put razgovarali sa njim o njegovoj knjizi Priča nema ići u Anderleht, pa se pre dve godine preselio u Nemačku, u Leipzig, i sada je objavio novi roman koji se zove Ovjerena kopija, izdanje VBZ-a iz ove godine. Pa ćemo sada čuti Srđana Gavrilovića o jednoj autobiografskoj, kako bismo rekli, geografsko ili geopoetičko pitanje, zašto ova dva transfera iz Belgije u Nemačku i iz priča u roman. Srđan Gavrilović.
1: Pa rekao bi nekako da čisto ta geografski transfer je bio jednostavan. Dakle, jednostavno se dogodio u mom životu. Splet okolnosti me iz Belgije preselio u Leipzig i odjednom sam se nekako opet našao u situaciju koju volim ili kao očekujem kao pisac. To jeste da sam dobio, kako bi rekao, jedan potpuno novi svijet na pladnju. Dakle, novi grad, novi jezik, pravila, ljude, apsurde i tako dalje. Tako da, kao što je Anderlecht bio prostor koji sam morao da upoznam i nekako književno istražim, a donekle i prisvojim, tako je postao Leipzig. Ne znam, meni je samo pisanje uvijek način da istražim prostor u kojem živim. To se može odnositi čak i na Mostar što se tiče te prve zbirke priče Ljetne himne, koju sam nekako pisao vrlo mlad i nije to ama neki bog zna tekst, ali opet je bio istraživanje jednog prostora, posebno vremena, jednog poratnog vremena koje se desilo. Što se tiče prostora samog, tek nekako kad o njemu pišem imam osjećaj da ga zaista razumijem. A s druge strane, što se tiče prelaska iz priče u roman, pa ne znam, on je možda bio, ne znam, ne bi možda rekao da je bio teži, ali nekako dugo sam imao neki respekt, čak i zaziranje, neki strah od romana. Priča jeste da traži jednu vrstu koncentracije, roman drugu. Trebao sam da imam neko povrenje prema samom tekstu da će on postati kao jedna cjelina. Tako da nisam bio baš siguran da sam bio spreman za tu formu i zato sam je nekako dugo odlagao. Imao sam čak sa svojim urednicom Senko Marić, koja je bila urednica i na Anderlehtu i čak je glavna urednica ove knjige, dogovore baš što se tiče Anderlehta da nekako pobrišemo imena priča i stavimo poglavlja i od svega napravimo roman. Mada sam ja htio da ostanem vjeran toj formi kratke priče i tako i ostalo. E onda kad je došao ovaj roman, jednostavno imao sam jasnu sliku da to jedino može biti roman i ništa više. Ne znam, na kraju se ispostavilo da je roman upravo tražio ovaj materijal, to jest da ovaj materijal traži roman, tu formu, priče nisu baš bilo dovoljno da se to iznese i eto, to su neki primarni razlozi.
0: Narod uopšte nije nostalgičan, ne želi da odlazi u Bosnu, jedina veza i sećanje na majku, majčinu bolest koja je trajala i u tom smislu se on seća i zavičaja, ali u jednom trenutku on odlazi u jedan bar koji se zove Montenegro i sad najveći taj kratak odlomak, čisto da čujemo i stil, citat: na tom mjestu Jugoslavija se raspadala i sastavljala godinama nakon svoje zvanične smrti. Zagledao sam se u njenu impotentnu posivjelu djecu. Bogovi su ih napustili, možda i žene. Nisu mogli početi iznova, niti se vratiti tamo gdje su stali. Zaglavljeni u vremenskoj kaljuži, čekali su kraj. Ovo je tako malo zaoštren, pesimističan pogled. Opet, ti si 91. godište, rođen u Mostaru, nisi doživio prethodnu državu, dakle Jugoslaviju.
1: Da.
0: Rat si je tu doživio kao jako, jako mlad. Kako sad gledaš i otkud ova postjugoslovenska tematika i u tvom romanu? Mislim, koje su bitne teme eto za tebe i tvoju generaciju?
1: Postjugoslovenska tematika je opet, iako nisam rođen, nisam doživio, nisam vidio, jednostavno sam rođen doslovno u godini kad se država počela da se raspada, opet nekako neizbježna. Zato što u jednom intervjuu sam davno već nekad rekao, kad se približavala objava Anderlehta, da smo se mi kao generacija ugradili u sjećanje naših roditelja i nekako kroz njihove priče, kroz, ako je neko imao sreće da je ostao neki porodični fotoalbum, neki arhiv, jednostavno smo mogli da doživimo barem neke odbljeske tog vremena. Što tiče druge strane, iako sam ja žitelj Bosne i Hercegovine, za dobar dio Njemačke i dan danas jednostavno Jugoslavija i dalje postoji kao pojam. Naprimjer, nekoliko puta, evo, ulaz u hladni biro

0: Ecco.
1: PGP RTS-om predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
3: I nakon Srđana Gavrilovića čućemo još jednog regionalnog autora koji je doduše manje poznat. Zapravo ovo je i prva knjiga o kojoj smo razgovarali. Bosko-hercegovački autor Zlatan Nezirović. To je neka vrsta memoarske proze ili knjige sećanja koja se zove Pionirska dolina, koju je Rende objavilo kod nas još pre 2 godine. Ovaj autor je zanimljiv i po tome gde je sve živeo, uključujući neke arapske zemlje o kojima će govoriti. Dakle, ova knjiga sadrži 30 kraćih linearno poređenih priča, dakle neka vrsta bildnog strukture, pa ćemo čuti Zlatana Nezirovića koji govori o tome kako je zapravo ova knjiga Pionirska dolina nastala.
4: Zaista je to moja prva knjiga i da bih tu objasnio, moram donekle reći kako dolazi do stvaranja priča, kako te priče u stvari nastaju. Ja sam relativno kasno, meni je sada 55 godina, sa 51, 52 sam počeo pisati. Znači, desilo se da sam se našao u Istanbulu i da u tom Istanbulu nikada se nisam do kraja asimilirao. Znači, nisam naučio jezik i osjećao sam se malo izdvojeno od te sredine u kojoj živim, i u toj sredini bio sam izložen velikim, nevjerovatnim saobraćajnim gužvama. Znači, u Istanbul je najnormalnija stvar na svijetu po 2-2,5 sata provesti u saobraćaju u jednom pravcu. Dok odeš i vratiš se s posla, tu je 4 sata. I to je zaista za nas koji nismo naučili na tako nešto, to je strašno. I u toj situaciji ti čak i ne možeš da voziš, recimo, 15 minuta, pa 15 minuta odmaraš, čitaš, radiš nešto drugo, nego ti stalno moraš metar po metar ići i pratiti saobraćaj, jer se ljudi ubacuju u tvoju traku i tako dalje. I u toj situaciji ja sam, znači, prvo slušao muziku koja mi je dosadila. I sad mi ljudi pitaju, kako ti može dosaditi muzika? A ako 25 sati sedmično je slušaš u nekom ambijentu koji nije baš pretjerano prijatan, jednostavno on će ti postati asocijacija na nešto negativno i neprijatno. Pa sam onda slušao podcaste, dosadili su mi podcasti, pa onda nakon tih podcasta ja sam slušao audio knjiga, pa ni to više nisam mogao slušati. I onda na kraju sam ostao sam sa sobom, sam sa svojim mislima, da budem iskren s tobom, u popriličnom mraku. E sad, postoje, hajmo reći, da probam to nekom analogijom objasniti,

0: stvari, postoje stvari koje rastu samo u mraku, koje traže posebnu temperaturu, koje traže mrak, koje traže poseban pritisak i tako dalje. Iste neke situacije sam počeo razmišljati o svom životu, počeo sam razmišljati o svojim roditeljima, o svom djetinjstvu, o stvarima koje mi se desile, vrlo nekim događajima iz rata i tako dalje. Suočivši se s tim i razmišljajući o tome, pomislio sam da bi možda i nekom drugom bilo interesantno da čuje. Pitao sam se, meni se činilo da te priče za mene imaju vrijednost. Želio sam provjeriti da li bi nekom drugom to bilo interesantno. Da se vratim na tvoje pitanje, to je u osnovi knjiga koja je memoari, ona je definirana kao autobiografska fikcija, mada malo toga je tu izmišljeno. Mm. Znači, fikcija je u smislu što ja nisam historičar, što ja nemam historijsku metodologiju. Drugim riječima, napisao sam priče koje su željele da budu ispričane. Mm. Znači, nisam ja izabrao formu knjige, nego su priče izabrale. Da je nešto drugo mi došlo, ja bi nešto drugo napisao. Tako da je, da ja nisam sjeo i svjesno odlučio, e sad ću ja napisati knjigu memoara ili autobiografijsku fikciju, nego jednostavno te priče su dolazile i onda sam ih kasnije hronološki nekako uspio sredit. Kad je to počelo dobivati formu neku, kad sam to počeo prepoznavati kao neki labavi roman, kao zbirku pripovjeda koja je u stvari labavi roman, e onda sam rekao sebi, ok, onda sam popunjavao neke rupe u svom, ali otprilike tako je došlo do tog pisanja moje prve knjige.
1: Još jedan kompleks ili grupa priča su one koje su vezane za tvoje emigrantsko, odnosno egzilantsko iskustvo i u ovom slučaju tvoje knjige Pionirska dolina, dve zemlje su u fokusu, Ujedinjeni Arapski Emirati i Turska. To iskustvo se razlikuje, naravno zbog klimatskih i kulturnih odlika. Emirati su veoma specifični u odnosu na način života koji imamo ovde na Balkanu ili u bivšoj Jugoslaviji, dakle pustinja, visoka temperatura, drugačije kulturne navike, već Turska je kud i kamo bliža. Rekao smo u Emiratima, narator je vezan za jednu televizijsku kuću, a opet u jednoj drugoj priči bizarna situacija kada provodi nenadano noć u tranzitnoj zoni, pošto mora do Katara da bi mu lupili pečat, pa ga onda ovi što rade ostave tu da potpuno neodgovorno ili provede i tu noć. A Turskoj, dakle, te priče su mi zanimljive zato što su mnogo, u neku ruku, ajde kažem za nijansu, manje lične, a više su priče gde je narator više svedok, a manje učesnik. Recimo o toj komšinici koja se zove Dilek i o njenoj mački Peluš koju ona prvo našla, pa onda hranila, brinula se o njoj, ona je ozdravila i tako dalje. Tu bih te pitao, evo i kao autora, a i iz ličnog ugla, malo da uporedimo te dve vrste emigracije u odnosu na zemlje u kojima narator, u kojima se ti boravio, dakle Emirati i Turska, odnosno šta ti je tu bilo bitno da pokažeš?
0: Moj prvi odlazak van Bosne i Hercegovine je bio, kako si rekao, u Emiratima i tada sam imao 26 godina. Ja odlazim sa slovom i brojem 150 njemačkih maraka u svom džepu u jednu vrlo neizvjesnu budućnost. Sam prvi put živim van Bosne i Hercegovine, pokušavam se u drugom, totalno drugačijem sistemu. To je bio moj duboko povrijeđen i traumatiziran ratom, a da toga nisam ni svjestan. Jer tu je bila 96. To je odmah, Dayton je potpisan u decembru 95. i 96. januar, ja već izlazim. Znači, tek su se kodigle neke barikade, grad je postao otvoren, među prvim ljudima, vjerovatno, koji su izlazili, izašao sam ja. I to je bio jedan doživljaj, to je bio doživljaj jedne avanture, nevjerovatnije, u kojoj nisam znao ništa, ni šta će se desiti, ni kako će se desiti. Živio sam sam i prvi put sam osjetio kako izgleda život van Bosne i Hercegovine. S druge strane, u Tursku sam prvi put otišao 2013. pa sam bio kratko sam, a sa porodicom sam otišao 2018. i još uvijek smo tamo. Dakle, taj drugi moj odlazak kad sam otišao u Tursku, mogu reći na izvestan način emigrirao jer sam toliko dugo već tamo. Kad sam otišao, znači ja sam već bio ja sam bio podličan čovjek, išao sam na neki sređen život koji me je tamo čekao, ekspatski ugovor. Imao sam neku sigurnost koju nije to bila avantura u smislu kakva je bila avantura Emirati. Ali ono što sam osjetio i u Emiratima i ono što sam osjetio i u Turskoj je da to iskustvo kada živiš van domovine svoje doživotno te mijenja. I na izvestan način ja nisam otišao kao što su neki moji prijatelji, ne znam, otišli u Njemačku ili moj brat koji je otišao u Ameriku i on se tamo aklimatizirao i on je sad tamo. Ja sam ostao u

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kvor će nastaviti da održava vidljivo prisustvo u severnoj i južnoj Mitrovici i širom severa Kosova i Metohije, izjavio je komandant Kvora general major Oskar Ulutoš. Dodao je da NATO misija uvažava zabrinutosti svih zajednica na Kosovu i Metohiji, uključujući i srpsku zajednicu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko. On je za Politiku rekao i da još nema informacije o tome dokle se stiglo sa istragom o okolnostima smrti njegovog oca. Skup povodom obeležavanja 65. godišnjice od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu bio je veoma uspešan i važan za Srbiju, ocenila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Istakla je da je Srbija ponovo pokazala da može da bude centar sveta i dodala da je na skupu u Beogradu bilo prisutno duplo više delegacija nego što ih je bilo 1961. godine. Posle skoro mjesec dana borbe, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je posljednja linija odbrane od vrha Čikera do reke Maglašnice, duga oko 5 km. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mesta ne napuštaju. Vetar i dalje predstavlja pretnju. Broj poginulih u poplavama u Nepalu povećao se na 1118, a više od 3900 osoba i dalje se vodi kao nestalo, saopštile su tamošnje vlasti. Do sada je spaseno više od 300 stranih državljana. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini Double Scull na mediteranskim igrama, koje se održavaju u italijanskom Tarantu. Tim Srbije je u dosadašnjem delu mediteranskih igara osvojio 34 medalje, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 17 bronzanih. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i na jugu, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 34%, pritisak 1006 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti Radio Beograda 2.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas ćemo govoriti o šalajkama, vokalnoj ili vokalno-instrumentalnoj melopoetskoj formi koja pripada muzičkoj tradiciji Srba, Severnog Banata, a može se naći i u Bačkoj i Sremu. Etnomuzikološka literatura koja je napisana do sada, a koja se odnosi na ovu temu, nije brojna. Tragom etimologije reči šalaj, uvijek bismo nailazili na isto rešenje. Reč šalaj odnosila bi se na šalu, na oznaku da je sve u pesmi izrečeno kao šala ili kao neobavezan šaljivi komentar. Šalajka je termin koji dolazi direktno iz naroda. Označava niz pesama koje mogu biti različite melopoetske strukture i pevaju se jedna za drugom u momentu veselog raspoloženja. Tekstovi se ponekad pevaju na licu mesta, na jednu od poznatih melodija. Funkcija ove pesme bila je da razonodi i zabavi u veselim prilikama, kao i da prekrati vreme tokom napornog i dugotrajnog rada. I nama je namera ista, da vas raspoložimo uz muziku i priču o šalajkama. U tome će nam pomoći novinar Petar Žebeljan.

0: Sveta, šljiva, belica, lepo ljubi sremica, a bačvanka kad poljubi, poznaju se zubi. Šalaj! Ovo oko moje plavetno, samo gledaj pametno, samo gledaj i študiraj, pa ti lolu biraj, šalaj. Bačka kola klepeću, za bačvana ja oću, u bačvana konji vrani, na njima sersani, šalaj. U garavog derana moja bela marama, a ja varam moju nanu da je urmanu, šalaj.
1: Čuli smo četiri kratke pesme Šalajke koje nam je pročitao Petar Žebeljan, najčešće od četiri stiha sa refrenom Šalaj. Ova vrsta pesama o kojoj govorimo u emisiji o Zlata jabuka stvarana je i pevana od sredine 19. veka pa do kraja 50. godina 20. veka. Mesto njihovog nastanka i najveća rasprostranjenost je u Vojvodini, najviše u Banatu, ali i u Bačkoj i Sremu. Šalajka je odraz paorskog načina života i njihove kulture. To je sokačka pesma, a stvarali su je daroviti pojedinci, oni koji su u trenu mogli da smisle ta četiri stiha. Pevali su ih mnogi, dopunjavali ih i prenosili drugima. To su pesme nadmudrivanja, šaljive, ponekad ironične, podsmešljive. Slušamo Šalajku u izvođenju Anđelije Milić.

Kada se selo promenilo nailaskom raslojavanja i primenom savremenih načina obrada zemlje, šalike su polako nestajale. Posle 1950. godine sve su ređe pevane. Ovde treba napomenuti jedno zanimljivo poređenje. Srodna pesma šalajki je bećarac koji je pretrajao, tako da se i danas peva. Oni bolji svirci i pevači, očas će smisliti novi bećarac, tu još kraću pesmicu od samo 20 stiha. Poslušajmo sada jedan primer bećarca, pa sličnost uočite sami. Slušamo Aleksandra Dejanovića.

Zanimljivo je da je veoma malo šalajki snimljeno i sačuvano. Svega nekoliko pesama, a među njima je i Šalaj mati pa šalaj. Izvodi je Julka Kerešević.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj govorimo o šaljivim pesmama šalajkama. Etnomuzikolog profesor Dimitrije Golemović u svojoj studiji Refren u narodnom pevanju primetio je da je šalajka 30. godina prošlog veka bila veoma popularna, pa je njen refren šalaj pevani u pesmama u kojima on nikako nije trebao da se nađe. Naprimer, pevanje u Vranju u pesmi Otvori mi belo lenče vratanca, gde je u refrenu aman ili džanum pevano i šalaj. Slušamo ovaj primer u pesmi koju izvodi Staniša Stošić.

0: Tri sakupljača etnomuzikologa amatera bavila su se beleženjem i sakupljanjem šalajki. Kikinđanin Luka Nadlački sakupio je zbirku od 2000 šalajki, uglavnom beležeći ih po Severnom Banatu. Ta njegova zbirka u rukopisu, nažalost, već više decenije čami u Kikindskom narodnom muzeju. Dušan Dejanac, također Kikinđanin, dobar je znalac ove vrste pesama i o njima je napisao nekoliko istraživačkih tekstova. Treći je književnik i kompozitor Dejan Bošnjak, Zrenjaninac, koji je, na primjer, napisao samo o kukuruzu preko 200 šalajki. Petar Žebeljan je odabrao da čujemo nekoliko Bošnjakovih šalajki.
1: Kukuruzi rodili, svinje smo ugojili, bit će mesa, paprikaša, dobrih tamburaša, šalaj. Kukuruzna prekrupa došo dika pa lupa, lupao je on na vrata kad je došo tata, šalaj. Čapur ložim uveče da napravim đuveče, da moj dika slatko jede i da se provede, šalaj. Kukuruzi poneli, dobar rod su doneli, veseli se čika Jaša, bit će aldumaša, šalaj.
0: I poznata pesma Četir konja debela je šalajka. Njen autor nam je nepoznat, a zapevana je prvi put 30. godina prošlog veka. Slušamo Milana Prunića.

Bila je ovo Dušanka Labur i još jedna pesma Šalajka u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Postoje zapisi koji govore o tome da su te Katrene šalajke od 8, 7 ili 6 stihova neki vrsni pevači mogli na licu mesta da smisle i otpevaju, da ih, na primer, upute prisutnima ili možda nekome ko nije tu, ali će čuti od drugih te podrugljive, šaljive stihove koji su mu namenjeni. Šalajke su prvo pevane uz frulu, a potom uz gajde koje su bile posebno pogodne kao pratnja ovoj pesmi. Najviše su pevane grupno i to tako što bi jedan pevač započinjao, a posle prvog stiha pridružili bi mu se i ostali. Kasnije su došle tambure kao varoški instrumenta, potom i harmonike. Ali sa ova dva instrumenta šalajka nikako nije mogla da se usaglasi i potraje do našeg vremena.

Čuli smo Zvonka Bogdana. U isto vreme, iz seoskog i malovaroškog života nestale su mobe, prela i posela, okupljanja na roglju, pa su sa njima u sve ovo ranije rečeno polako nestajale i šalajke. Jezik šalajki ima dosta lokalizama, arhaičnih reči i glagolskih oblika karakterističnih za vojvođanski govor. Slušamo pevačku grupu Biser.

I sljedeća pesma koju ćemo čuti, Zelen bagrem, pripada Šalajkama, a stihovi su: Zelen bagrem, beo cvet, žen se diko dok si lep, žen se diko dok si mio, pa si Roma bio, Šalaj. Vreme je izbrisalo reč Šalaj, onako kako se nekada pevala. Slušamo žensku pevačku grupu Šumadija.

0: Tegoban paorski život, često pritisnut velikim siromaštvom, tražio je od pevača da da sebi oduška, da svoj teret izlije kroz pesmu. Tako je verovatno pevač sakupljao energiju za sutrašnji dan. Uzvisio bi se makar kroz pesmu nad onima kojima je poslao podrugljivu ili šaljivu poruku. Evo još Alajki koje nam govori Petar Žebeljan.
1: Naš notaroš i nas knez otišli su u Perlez da seče do situ perleskom ritu šalaj. Ja ne želim peticu da poljubim sremicu, u sremice belo lice crne trepavice, šalaj. Prošao prvi sitni sat, ide jedan mokar brat, ide lala iz Banata, otvori mu ženo vrata, šalaj. S one strane Bačvani, s ove mi Banaćani, sa obala mirne ti se dovikivamo se, šalaj. Karlovačko kandilo palo pa se razbilo, umastilo crkvenjaka i dvojicu đaka, šalaj. Jedna banda krsturaca ide kući iz Birca, pa solkakom šalajadu Bogu dane kradu, šalaj.

Bila je ovo Smilja Kotur, narodna umetnica iz Jasenovca. Poštovani slušaoci, današnju priču u emisiji o Zlata jabuka posvetili smo veselim pesmama šalajkama. Pozdravljamo vas u splet bećaraca i šalajki u izvođenju pevačke grupe Šumadija i uz ansambl Lole.

0: Milena Marković, Mamice.
1: Ja bih ti kupila kuću, znaš li kakvu, znaš li kakvu. Sa hladom od loze i drvenim stolom i klupicom da odmoriš noge. I roštilj bi stajao tu pored i stolica koja se ljulja, a unutra u kući imala bi velika kuhinja, cimet bele pločice, svuda puno drvo. Velika radna površina i stolica da ne stojiš dok radiš, mamice. I tu bi bio veliki sto sa klupama za svu tvoju decu i sve tvoje unuke i sve tvoje sestre i za njihovu decu i za decu tvoga brata i za decu komšijsku i za neku decu ko zna odakle. Hodniku bi bila hladovina i lepi prekrivači na podu i dve sobe. U jednoj televizor samo za tebe i udoban kauč samo za tebe, u drugoj krevet veliki. I ormarić sa ogledalom i fiokama i stolica sa tankim nogicama. I medene lake drške na fiokama, ono što si viđala po kućama i htela da imaš jednom, tada kada su te nudili sokom po kućama, ti si bila gladna. I kreme puno koliko hoćeš za tvoje lice lepo, i nanule za tvoje noge. A gore bi bile sobe za tvoje unuke i jedan tavan, gde bi držala ono bez čega ne možeš. Moje stare parfeme, tvoga sina lestve za gimnastiku, mufo tvoje starije čerke mirišljav, vojnike bez glave od tvog unuka bolesnog, stari samovar, novine stare, novine nove, recepte koje nikad ne znaš gde su, knjige otvorene i zaboravljene slike. Mamice, hoću da ti kupim kuću, ali ne znam da li mogu. I danas sam bez ičega, i sutra neću imati ništa, i još ti pijem krv, mamice. I još ti sedim pored kolena toplog, mamice, bit ćemo jednom u kući i ono i zajedno, mamice.

0: s pesnikom u podne.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena, Valentin Rasputin, Rudolfio, repriza.

0: treba da siđete.
1: Oh, hvala. Umalo da prođem stanicu. Danas na poslu. Ludnica. Umoran sam, a u 8 očekujem telefonski poziv. Da znaš, baš si me spasla. Devojčurak. Ne više od 15-16 godina. Okruglo žmirkavo lice. Pa zahvalio sam se. Pada sneg.
0: Pada sneg. Mek. Papirnest. Baš kao da negde gore čupaju perje čudnovatih snežnih ptica.
1: Baš kao papirje. Ko bi sad išao kući? Sačekat ću poziv, pa ću izaći opet. A devojčurak još ide sa mnom. Šta li s njom treba, a šta ne treba razgovarati?
0: A ja vas znam.
1: A jeli? Ali kako?
0: Pa tako. Vi stanete u zgradi 112, a ja sam iz 114. U proseku mi dva put nedeljno idemo zajedno tramvaje. Samo što vi naravno mene ne primećujete.
1: Zanimljivo.
0: Šta je tu zanimljivo? Ništa nije zanimljivo. Vi odrasli obraćate pažnju samo na odrasle. Vi ste užasni egoisti. Hoćete reći da niste?
1: Kako se uopšte ponašati? Šta se sme...

0: šta se ne sme s njom govoriti?
1: A vi mi još niste rekli ni kako se zovete.
0: A ti baš moraš to da znaš.
1: Da, pa šta onda? Ne znam se zašto, ali neki smatraju da ako hoću da znam kako se neko zove, to obavezno znači da gajem nekakvo nezdravo interesovanje za njega.
0: U redu, sve mi je jasno. Ako ti je to neophodno, zovem se Rudolf.
1: Kako?
0: Rudolf. Šta je sada?
1: Rudolf.
0: Rudolf.
1: Rudolf. Mislila sam da se tako može zvati samo slon u menažeriji.
0: Šta?
1: Nemoj da se ljutiš. Ali smešno je, časna reč, smešno. Šta da radim kad jeste?
0: Ti si derle.
1: Svakako, derle. Pa ti si odrastao čovjek.
0: Koliko imaš godina?
1: 16.
0: A ja 28.
1: Pa kažem ja, ti si odrastao i zoveš se Rudolf.
0: A ti kako se zoveš?
1: Ja, nikad nećeš pogoditi.
0: Pa ja neću ni da pogađam.
1: I da hoćeš, ne bi pogodio. Zovem se Io.
0: Kako?
1: Io.
0: Ništa ne razumem.
1: Io, eto, ispunjava obavez. Io.
0: I-o. I-o.
1: Smešno ti je, jeli? Ništa nije smešno. Io je obično letonsko ime, a ja sam letonka.
0: E, izvini, ali stvarno mi je bilo smešno. Eto, sad smo kvit, jel' tako?
1: Dobro. A koji ti je broj telefona?
0: Ti ne treba da ga znaš.
1: Bojiš se?
0: Ne, nije to.
1: Odrasli se boje svega na svetu.
0: To je tačno.
1: A sad ide.
0: Pa trče kući. Io.
1: A drugi put ćeš me poznati u tramvaju.
0: Svakako da hoću.
1: Do tramvaja.
0: Kojim ćemo se zajedno voziti. Šta mi je sad?

0: Da?
1: Rudik, zdravo, stigao si.
0: Izvolite, ko je to?
1: Ne prepoznaješ me? Rudik, pa ja sam, Io.
0: Io? Zdravo, Io. Ti si izgleda pronašla pogodnije ime za mene.
1: Da, sviđa ti se.
0: Tako su me zvali kad mi je bilo toliko koliko je sada tebi.
1: Molim te, ne pravi se važan.
0: Ne, zašto? Pa, šta treba, Io?
1: Rudik, a ona? Je li ona tvoja žena?
0: Da.
1: A zašto mi nisi rekao da si oženjen?
0: Oprosti mi. Nisam znao da je to toliko važno.
1: Svakako da je važno. I šta, voliš je?
0: Da. Io, slušaj, molim te, nemoj me više zvati.
1: Prepao se. Samo, Rudik, nemoj da pomisliš da ja... Ti naravno živi s njom, ako hoćeš. Ja nemam ništa protiv. Ali, opet ne može se ni tako. Nemoj zvati. A možda će meni biti potrebna pomoć.

0: recimo, neki zadatak. Iz jednog rezervoara voda se nikako ne preliva u drugi. Onda mogu, zar ne?
1: Ne znam.
0: Svakako da mogu. A nje se ne boj, Rudnik. Jer nas je dvoje. A ona je sama.
1: A koga?
0: Ama tvoja žena.
1: Doviđenja, Ijo.
0: Umoran si, jel da?
1: Da.
0: E, pa dobro. Stegni mi šapu i idi na spavanje.
1: Stežem ti šapicu.
0: A s njom nemoj ni da govoriš.
1: Dobro, u redu. Neću. To je Ijo. Tako se zove ta devojčica. Zgodno, zar ne?
2: Da.
1: Nije mogla da reši zadatak sa dva rezervoara. Ide u sedmi ili u osmi razred, ne sećam se više.
2: I jesi li joj pomogao oko zadatka?
1: Ne, sve sam ispozaboravljao. A to sa rezervoarima je stvarno komplikovano.

0: Na zgradi preko puta ulazi, kao usne harmonike čiji se metal sjaji, svetle u četiri pravilna reda. Grad još spava. Pola šest. Molim?
1: Rudik, Rudik.
0: Jo, pa ovo je već... Đavo bi ga znao šta.
1: Rudik, slušaj me. Ne ljuti se. Ti još ne znaš šta se desilo.
0: A, šta se desilo?
1: Rudik, ti više nisi ni Rudik. Ti si Rudolfio. Rudolf Io. Ala zvuči, a? Malo pre sam to smislila. Rudolf i Io zajedno ispada Rudolfio. Kao kod Italijana. Hajde, brzo ponovi.
0: Rudolfio.
1: Tako. Sada ti i ja imamo jedno ime. I ne možemo biti rastavljeni. Kao Romeo i Julija. Ti si Rudolfio i ja sam Rudolfio.
0: Slušaj, da li bi ti drugi put mogla da me krštavaš u neko pristojnije vreme?
1: Ali kako ne razumeš da nisam mogla da čekam? Eto, a onda i vreme ti je da ustaješ. Rudolfio, zapamti. U pola osam čekam te na tramvajskoj stanici.
0: Neću danas ići tramvajem.
1: Kako to?
0: Uzeo sam predah.
1: Šta si uzeo?
0: Predah. Tako se kaže. To je slobodan dan koji dobiješ vanredno. Neću danas ići na posao.
1: A, tako. A šta ću ja?
0: Ne znam. Idi u školu. Šta bi drugo?
1: A tvoja žena isto ima predah?
0: Nema.
1: E, onda još i nekako. Samo ne zaboravi. Mi se sad zovemo Rudolfio.
0: Lud sam od sreće. Dođavola. Dođavola i dođavola. Spremit ću čaj. Na zgradi preko puta već su osvetljena tri prozora.

0: srce kao u svetice. Ni trunke onoga što se zove griža savesti. A ja upravo perem pod.
1: Zdravo, Rudolfije.
0: A ti si? Šta se dogodilo?
1: Ja sam uzela predah.
0: Tako dakle. Zbrisala znači, a? Pa ajde, ulazi kad si već došla. Sad ću ja biti gotov.
1: Rudolfije, mislim da si nesrećan u porodičnom životu.
0: Otkud ti sad to?
1: To se lako da videti. Naprimer, ti brišeš pod bez ikakvog zadovoljstva. A kod srećnih to nije tako.
0: Ajde, ne izmišljaj.
1: Hoćeš da kažeš da si srećan?
0: Ništa neću da kažem.
1: Eto, vidiš.

0: bolje ti skini kaput.
1: Bojim ti se.
0: Šta?
1: Pa, muškarac.
0: To. Kako si se onda usudila da dođeš ovamo?
1: E pa, ti i ja smo Rudolfije.
0: Da, stalno zaboravljam. A to naravno meni nameće određene obaveze.
1: Svakako. Rudolfio, a ja sam danas plakala.
0: Što Io?
1: Ne Io, nego Rudolfio.
0: A što Rudolfio?
1: Zbog moje starije sestre. Napravila je skandal kad sam odlučila da uzmem predah.
0: Ja mislim da ima pravo.
1: Ne, Rudolfio, nema. Jednom se može, kako ne shvatate? Znaš li koliko sam sada srećna što razgovaram s tobom?
0: Se tek razvija. Možda kroz samo godinu dana njeno lice će se izdužiti i postati lepo. I imaće svog momka.
1: Tramvaju sam mu dodirnula rame. Ispred kuće lakat. I rukovali smo se. Sada će prići. I zaštitnički mi staviti ruku preko leđa.
0: Sve će biti dobro.
1: Hoće li, Rudolfio?
0: Hoće.
1: Ja tebi verujem.
0: Dobro.
1: Rudolfio?
0: Da.
1: Što si se ti tako rano oženio? Jer još 2 godine ja bih se udala za tebe.
0: Ne žuri. Ti ćeš i ovako poći za nekog dobrog momka.
1: Ja bih voljela za tebe.
0: On će biti bolji od mene.
1: Jel, misliš da ima boljih?
0: Ima. Ima i 1000 puta boljih.
1: Ali to nećeš biti ti.
0: Hajde, bolje da popijemo čaj.
1: Dobro. Rudolfio? Rudolfio, ti i ja imamo najlepše ime. Evo vidi, čak ni pisci nemaju lepše. Možda jedino ovo ima. Exuperi. Jel da je lepo?
0: Da, da. Nisi ga čitala?
1: Nisam.
0: Uzmi, pogledaj. Samo bez predaha, važi.
1: Važi. Rudolfio, bolje da ja krenem. Mogu li? Nemoj da kažeš tvojoj ženi da sam bila ovde. Nećeš. Rudolfio...

Šta je u stvari tuga? Najčešće je neobjašnjiva i neotkrivena, ali u prirodi tekako postoji.

0: odatle je došlo i proljeće. Iz prirode. Brzo i bez nagoveštaja. Ali ljudi su za tih nekoliko dana dolaska proleća postali bolji, prešavši put od očekivanja do ostvarenja. Prolećni snovi su veštinom iskusne gatare prorekli sreću i ljubav.
1: Izvinite, vi ste, čini mi se, Rudolfio?
0: Da.
1: Moja ćerka je Io. U posljednje vrijeme ona mnogo govori o vama, ali ja sam malo...
0: Ne brinite, između Io i mene je najljepše prijateljstvo. I ničeg lošeg u tome ne može biti.
1: O, svakako, svakako, ali Io je svojeglavo dete i ona nas uopšte ne sluša. I ako biste vi uticali na nju, razumete, u takvim je godinama da se moram bojati, može načiniti glupost. I još me plaši to. Uopšte nema drugarica među devojčicama iz razreda, pa ni među vršnjacima.
0: A to nije dobro.
1: Da, znam, ali mislila sam, budući da imate uticaja na nju...
0: Razgovarat ću s njom, ali mislim da je Io dobra devojčica. Nemojte toliko brinuti.
1: Ne znam, malo sam...
0: Doviđenja. Razgovarat ću s njom. Sve će biti u redu.

0: Halo?
1: Io?
0: Rudolfio, kako si divan što si se javio. Rudolfio, a ja opet plakam.
1: Ne sme se tako često plakati, reče on.
0: Sve zbog malog princa. Žao mi ga. Jer on je stvarno bio kod nas na zemlji. Bio je, jel da?
1: Mislim da je bio.
0: I ja isto mislim. A mi nismo znali. Pa to baš užasno. I da nije Egziperija, nikad ne bismo saznali. Nema on zalud isto tako lepo ime kao mi.
1: Da, da.
0: A znaš šta još mislim? Dobro je što je zanavek ostao mali princ. Jer bilo bi strašno kad bi odjednom, posle, postao sasvim običan. A kod nas i onako ima i suviše mnogo običnih.
1: Ne znam.
0: Ali ja znam. To je tako.
1: A jesi li pročitala Planetu ljudi?
0: Sve sam pročitala, Rudolfija. Mislim da je Egziperi veoma mudar pisac. Čak te hvata strah od toga koliko je mudar. I dobar. Sećaš se, barka otkupljuju na slobodu. Daju mu novac, a on ga daje za cipele deci i ostaje bez ičega.
1: Da, da, da. A sećaš se Bonafusa? On je upropašćavao i pljačkao Arape, a ovi su ga mrzeli i u isto vreme voleli.
0: Zato što bi im bez njega pustinja bila najobičnija. A on je učinio opasnom i romantičnom.
1: Ti si sjajna, ako sve to tako shvataš.
0: Rudolfio?
1: Slušam te. Rudolfio?

0: Što si tako tiha?
1: Nje stvarno nema.
0: Žene?
1: Ama da.
0: Nema je.
1: Ona ti je jedna dunda.
0: Šta?
1: Dunda, eto šta.
0: Ma gde si našla tu reč?
1: U našem velikom jeziku, gde ništa pogodnije za nju nema.
0: Ali Io, ne sme se tako.
1: Ne Io, već Rudolf.
0: Ma da, da, da, da.
1: Tu skoro ja pozovem i nabasam na nju. Znaš šta mi je rekla? Kaže, ako zoveš zbog rezervoara, bolje se obrati nastavniku. Mislim da je ljubomorna na mene.
0: Ne verujem.
1: Rudolfio, a je li da sam ja lepša? Jer ja se još nisam sasvim razvila. Meni sve to predstoji. Eto, vidiš, klimaš glavu. Ja mislim da je vreme da se ti razvedeš.
0: A ne govori gluposti. Ja tebi odviše dopuštam.
1: To je iz ljubavi, zar ne?
0: Ne, ne, ne. Iz prijateljstva.
1: Kako se zoveš?
0: Ko? Žena?
1: Pa da.
0: Klava.
1: Opa, svaka čast.
0: Prestani.
1: Rudolfio, ja nisam normalna, oprosti mi, nisam htela.
0: Samo bez cmizdrenja.
1: Neću, neću. Rudolfio, daj da se dogovorim ovako. Ja danas nisam bila kod tebe i ništa nisam govorila. Jel važi?
0: Važi.
1: Računi da sam ti ovo doviđenja teka telefon.
0: Važi.

0: Šta ja radim? Putujem i vraćam se. Putujem poslovno i vraćam se neposlovno. Ona više nije telefonirala. Maj je. Na sunčevim terazijama leto već je sasvim prevagnulo nad prolećem. Kad kažem sebi, javit ću joj se sutra, onda znači da se neću ni javiti. I kako drugčije nego tako?
1: O, zdravo Io.
2: Ne Io, nego Rudolfio. Jer mi smo i dalje prijatelji, zar ne?
1: Svakako, Rudolfio.
2: Bio si na putu?
1: Da, juče sam se vratio, u petak.
2: Jednom sam telefonirala, nije te bilo. Rudolfio, hoću da ti nešto kažem.
1: Svakako, hoću.
2: Ja sve vreme čeznem za tobom, Rudolfio.
1: Ludica si ti.
2: Znam, ali ja ne čezim za nekim tamo dečacim. Mnogo me za njih briga. Ti ćeš sada svojoj klavi.
1: Ne, ne. Hajde da prošetamo.

0: budzenie. Preskaczysz dżąbę i hrpę smecia. A onda dasz nekome ruku, pomažući mu da pređe.
1: On ćuti. Rek, voda.
0: A ona ćuti, što uopšte ne liči na nju. Ha, ispred reka i voda.
1: Rudolfio, mene još niko nijednom nije poljubio. U usne.
0: U usne se ljube samo najbliskiji.
1: A ja?
0: Lupila mi je šamar. Mora biti da mi je lupila šamar. Lupila mi je.

0: Rudolfio, izvinite, molim vas. Nedelja je rano jutro, verovatno sam vas probudila.
1: Ne, ništa, samo izvolite.
0: Rudolfio, i on noćas uopšte nije dolazila kući. Očajni smo, ne znamo šta da radimo, šta da preduzmemo, to je
1: najprije se umirite. Možda je ostala kod drugarice.
0: Ne znam, ja ne znam što...
1: Biće da je tako, najverovatnije. Ako se uskoro ne pojavi, tražit ćemo je. Samo se smirite. Kroz 2 sata ja ću vas pozvati.

Moji stari udžbenici. Iz školskih dana. Zbornik zadataka iz algebre. Ako iz jednog rezervoara u toku 2 sata prelivamo vodu u drugi rezervoar,

0: kao da vidim sebe odozgo. Ulazim u njihov stan, skidam mantil. Njena majka mi ćutke pokazuje vrata njene sobe. Šta ja radim ovde? Io sedi na krevetu, s nogama podvijenim poda se. Ljulja se i gleda kroz prozor. Šta ja radim ovde? Rudolfio? Ona se okreće, ne kaže ništa. Rudolfio? Ona najzad progovori. I to prezrivo.
1: Prestani. Kakav si ti, Rudolfio? Ti si najobičniji Rudolf. Najobičniji Rudolf, shvataš?
0: Šta ja radim ovde? Prilazim prozoru i oslanjam se. I pokušavam da se nasmešim. Ona se ljulja i federi škripe. Pa dobro, ali objasni gde si bila.
1: Ma idi, dođavala.
0: Šta ja radim ovde? Klimam glavom. Odlazim do čeviluka i uzimam mantil. Ne odgovaram na nema pitanja majke. Silazim niz stepenice.

Nedelja je. Na ulici je malo prolaznika. Nikome neće zaustaviti da popričamo. Šta ja radim ovdje? Prelazim pustaru i spuštam se na obalu reke. Voda

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Situacija na planini Stolovi je pod kontrolom posle skoro mesec dana borbe s požarom, potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, dežurni timovi su u pripravnosti jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Cena nafte Brent porasla je na više od $95 po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko $89.5. To su najveća poskupljenja u mesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Iako je Srbija dobro pripremljena i čeka produženje gasnog ugovora sa Rusima koji ističe 30. septembra, brine neizvesnost, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić. U Irskoj se održava neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije. Razgovarat će se u Ukrajini, spoljnoj politici Unije i situaciji na Bliskom istoku, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kallas. U Sarajevu je u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsednik i član predsedništva SFRJ, istaknuti jugoslovenski diplomata, političar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Službovao je u ambasadama SFRJ u Bugarskom i Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima, na jugozapadu i na jugu, moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 ove prve septembarske srede želi vam Jelena Perić. Sa svojim današnjim gostom razgovarat ću između ostalog o herojima, onim sa srcem hrabrog viteza i dušom poete, koji imaju svoje kodekse ponašanja i poštuju slogan Svi za jednog, jedan za sve. Poput junaka romantičarskih drama, oni su prisutni u savremenim dramskim ostvarenjima, čiju režiju potpisuje moj dragi gost, pozorišni reditelj, pedagog, prevodilac Ivan Vuković. Ivane, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Klub 2.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Povod za naš današnji razgovor jeste veoma lep. Naime, još pre par meseci kada je gost bio gospodin Milivoje Mlađenović, najavili smo slušalcima da je njegov dramski komad u vašoj režiji uvršten u selekciju festivala Bosansko-Hercegovač

0: drame u Zenici. Datum se približio. Naime, vi 17. septembra učestvujete u okviru ovog festivala. Tu su, onako mogu da kažem, opasne konkurencije što se tiče rediteljskog rukopisa, režije i Dina Mustafić, Ive Milošević, Benjamina Hasića i naravno vaša režija. Kako je došlo do saradnje sa Vranjskim pozorištem? Ja sam se pripremala za razgovor s vama i znam da ste radili u Vranju i 2009. godine Osvrni se u gnevu, pa 2014. opštinsko dete, ali otkud to da je baš ovog puta izbor pao na Gorocvet?
1: Pa ja dugo već nešto vremena razmišljam gde bi radio taj tekst i onda kad su me, mislim kao i gomilu drugih, ono nešto, imam neke stvari koje volim, neke stvari koje bi volio juče da se dese sutra, a ili tako neke tekstove, dramatizacije knjige, neke ideje koje nekako čini mi se to čekaju svoje vreme, i onda kad su me pozvali u Vranju da radim, ovo je nekako meni bilo najlogičnije tada i u odnosu naravno na na podelu i ideju da tamo uradimo jednu domaću preizvedbu, što je uvek važno svakom pozorištu, bar koliko i na održavanje nekog klasičnog repertoara. I eto, Gorocve dole, i još sam onda naravno namučio cijelo pozorište, mi to igramo na nekoj, zapravo tad je bila polu nedovršena neka scena kao mala scena u Vranjskom pozorištu, koja je nekad bila podrum onog starog pozorišta koje je izgorelo, i sad je zapravo jedini stari taj deo pozorišta koji ja mnogo volim, jedna od prvih režija mi je tamo bila. I generalno cijela moja klasa je jako vezana za Vranjsko pozorište, i Milan Nešković je tamo jako uspešno radio.
0: Ružu uvelu, ali tako?
1: Tako je, Snežana Trišić stvarno napravila pa bukvalno predstavu ono ispred svog vremena, sad bruka i sramota, setiću se, za malo izgorela u pozorištu, taj pozorište gorelo, ona je spavala, mi svi reditelji imaju tamo neki smeštaj u pozorištu, i tako kao ono fantom iz opere spavamo u praznoj ono zgradi Vranjskog pozorišta. Jako volim tu kuću, i ovo je baš bilo u odnosu na njihovu podelu i ljude koje ja tamo znam, i ove neke nove koje sam upoznala, oni sad sticam okolosti imaju nekih par novih mlađih glumaca. I eto, bio sam ubeđen da je to, i stvarno sam jako lepo radio. A onda se sad dodatno ja pokušam samo da objasnim kao kako sam bio u pravu. Nešto se komplikovalo vezano za neke gradske događaje, za koordinacije, za sve živo, i ja sam umjesto nekih meseci i po recimo dana ostao 3 meseca u Vranju i radio, odlagao premijeru. Žena moja već počela da se brine zašto se ne vraćam iz Vranja, nije ni blizu. Tako da smo eto posle 3 meseca izašli s tom jednom u podrumu, sad sređeno je to potpuno u maloj sceni, tu smo sve uradili svetla, napravili neke izmene u samoj sceni, i tamo dole igramo tu predstavu tako ambijentalno polu, kao kabaretski, kako god. Evo, prvi put ćemo sada negde da se pomerimo s njom, ne znam kako ću prilagođavati prostor, jer naravno nigde ne mogu da prebacim taj podrum Vranjskog pozorišta star 100 godina. Ali ćemo nešto smisliti, eto, vidit ćemo.
0: Imala sam priliku da gledam premijeru, sam kraj januara meseca, i pisala sam o vašem komadu, i ona jeste i groteska i farsa, i to što ste vi rekli, ima i elemente kabarea, ali je tekst vrlo zanimljiv samim tim što govori o jednom apokaliptičnom momentu i o smaku sveta koji su svi najavljivali, a nije se desio.
1: Da, to je bilo, ko se seća,
0: 2012.
1: jeste, majanski kalendar, sve je već bilo spremno. I sećam se, i mlađe kad mi je objašnjavao, pisac Milimir Mađerović, kad mi je objašnjavao negde i svoju inspiraciju, on mi je pričao o tome kako su ljudi mislili kako će na Rtnju se možda spasiti, a možda ne, to nije bilo sigurno, ali kao Rtanje je dobro mesto za smak sveta. Pa su onda svi kapaciteti hotelski bili popunjeni za taj dan smaka sveta, ali i 3 dana posle. Što je dosta meni bilo...
0: Znači, ukoliko neko preživim...
1: Pa ne, kao veruješ u smak sveta, ali daješ pare da rezervišeš sobu za dan posle, ne znam, nešto jako čudno. Ta neka histerija, svi se nešto malo šalili, a malo i nisu, ja se negde toga sećam.
0: To je bio 22.12. je li tako, ako se ne znam, da su se potrebalo neke dvojke su bile u...
1: Tako je, sve je bilo jasno. Pa, bila je i pre toga ona 2000

0: ako sećate, da će tačno za novu godinu, na 2000, kompjuteri svi da polude, da će, ono, ne znam šta, desi se neki terminator, pa kao te, tako da to nam je bio ih haj koji smak sveta. Dobro, ne pričamo u Srbiji, ovi naši lokalni smakovi sveta. Ovaj, i mlađi je uzeo neki čudan ugao prema tome gde su, ovaj, gde oni svi vide svoju veliku šansu u smaku sveta. I ta neka vrsta, ne znam šta je to, ne znam koja je to neka, nije to neka nekrofilija, ali jeste neka ljubav prema nekom malom, makar simuliranom samoubistvu, ovaj, nekom uništenju, je ono zarazna, i svi koji dođu u taj krug isto se zaraze, što znaju ljudi ovde koliko, ovaj, su, koliko je moćno kada neki stranci kod nas, što se kaže, kad ih balkanizujemo za jako kratko vreme, ovaj, ne samo ono u ponašanju, nego i u stavovima i u nečemu, i eto, zato mi se taj, to pričam, taj podrum i ta kafana, ovo što je mlađi napisao kafanu, ali taj podrum učinio sjajan.
1: Jel sam ambijent sad za naše slušalce tog dela Vranjskog pozorišta jeste klupski i bukvalno odlično se uklapa u samu poetiku komada i u njenu priču.
0: Da, jeste, ja nisam, ja sam onako, ja sam stvarno konzervativan tu, ja reditelj, ja volim prosto portal, volim scenu, volim, ne kažem to da to ne treba razbijati tokom predstave, ali volim prosto, volim pozorište, volim ta, ne volim da mi se obraćaju glumci direktno, ne volim se dere neko na mene specijalno, interaktivno pozorište, recimo, nije po mom ukusu ovo, naravno, pričam sa najvećom mogućom hvalom, prosto nije moj ukus, ne, i ne treba svi da radimo sve, reditelji to brzo shvate, ovaj, da nisu stvoreni za svaku vrstu pozorišta. Ja volim taj mrak, ovaj, volim taj mrak pozorišne sale, volim taj portal, volim da kroz njega zamišljam svetove, i ovo mi je bilo čudno da se kao pomerimo toga, da nemam to, da ljudi ne mogu samo da nestanu ili da se pojave.
1: I nema četvrtog zida ovde.
0: Pa da.
1: Na neki način.
0: Pa da. Ovaj, tako da eto, nešto i za mene novo, ali su velika, eto, ljubav u Vranjskom pozorištu, kažem, ne samo za mene, za celu moju klasu, i stvarno divno radimo sa njima, i to jeste jedna privilegija rada, trenutnog pozorišnog rada u unutrašnjosti, zato što su glumci zaista fokusirani maksimalno na svoj posao. Kolege u Beogradu dosta su zauzeti snimanjima, ne svi naravno, ali dosta toga ima odlično, naravno, i mi smo zauzeti nekim našim drugim obavezama, ne kažem ništa, samo prosto ta vrsta posvećenosti i vremena i svega je mnogo veća sada u unutrašnjosti, i zaista reditelji neke ozbiljnije koncepte zaista mogu da bez problema, ovaj, bez problema rade mnogo više van Beograda nego u Beogradu trenutno.
1: Ja sam rekla 17. septembar, vi gostujete na festivalu Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici. Međutim, ono što je takođe jako lepa vest za vas kao reditelja i za celokupnu ekipu ove predstave, što ste uvršteni u selekciju ovogodišnjeg Joakim festivala, koji će biti novembra. I Ivane, koliko se to vama, pošto ste pre par godina bili u žiriju ovog festivala Joakima, koliko je sad vama na neki način i izazovno i lepo što, eto, za vrlo kratko vreme učešće uzimate u dva značajna festivala?
0: Pa,
1: ili nemate neki odnos prema tome? Nije, zato što znam da ne gledate, recimo, vaše premijere.
0: Da, ja ne gledam svoje premijere. Nije to specifično. Ovaj, postoji još reditelja, tako, baš malo prepomenuti Krasić, moj Milan Nešković, on isto ne gleda svoje premijere, nismo ih gledali duže od deceniju. To je neka, naravno da je to neki miks i nekih objektivnih stvari tipa nervoze, ali jedne vrste sigurno malo nekog sueverja, nekog osjećaja da sad ti nešto gledaš i ne možeš ništa da uradiš, ne dao Bog da sediš pored nekog ko nešto komentariše, to su stvarno strašne stvari, a malo i vežba za sujetu, ovaj, da veruješ da to sada glumačko, i ako si uradio stvar kako treba, bez obzira kako krene predstava, ako si napravio dovoljno dobrih punktova kroz predstavu, oni će dobiti publiku.
1: Kako ste rekli, palica više nije kod vas te večeri, što ste uradili, uradili
0: ne, ste. Ne, samo da nije, nije više nikad. Mislim, ima reditelja koji dalje nekako se kao mikromanagementom prestaje bave, ali to je uvek, kako kažem, čudno je to. Moraš malo, ok, nije film, pa kao gotovo završena montaža, ali moraš da veruješ u scene koje si napravio, moraš da veruješ u te trenutke, da veruješ da će glumci preko njih, ono, znaju tačno, sad mi da ona odlična scena, onda ću da uhvatim publiku, čak i ako je to, kažem, loše krenulo ili ne.

0: I onda odjednom aplauz genijalan, ljudi su samo zapravo bili preinvestirani, a mi smo, dobro, to je sad malo problem ovog vremena, navikli smo na ono momentalnu gratifikaciju, znači ako nisam u pravu sad, ako sad nešto ono ne tvitujem i ne dobijem 1.000 lajkova, moj stav je sigurno pogrešan, pošto sigurno neko neće, osim iz neke zlobne namere, da iskopava neke moje stavove od pre 10 godina, da kaže, evo, bio Ivan u pravu, stvarno, bruka i sramota bruka i sramota što nismo rekli čoveku tad bravo. Tako da smo malo i svi navučeni na to, na taj dopamin trenutni koji dobijemo, svi smo u pravu i svi smo u pravu za ove teme s kojima se već slažemo sa našim sagovornicima i tako dalje. Tako da ne gledam svoje premijere, neću nikad gledati, to je taj trenutak, to mi je najljepši trenutak, ja odlažem stres za taj trenutak, kao kad počne predstava nikom ništa, nikom ništa, dok dao sam sve od sebe i sada imam to jedno sat, i po, dva, šest, u
1: O tome
0: slučaju,
1: ćemo pričati,
0: još sam
1: nemojte
0: rastom, što sam
1: unapred,
0: zaista
1: dobro.
0: možda i preterao, vremena kada prosto mogu da budem sam sa sobom, da vrtim neke, i najzanimljivija stvar, bez obzira što ja ne gledam, ja tačno znam kako je prošla predstava.
1: Na osnovu komentara publike, kada
0: Na
1: izlazi?
0: osnovu čestitanja. Ne treba mi možete komentari, bukvalno čestitanje. To naravno naučiš
1: Osetite, jel da?
0: godinama ne gledajući sve predstave i samo učeći kako, dobro, to je inače ono, profesionalna deformacija, mi se bavimo tim radnjama, znači šta radi neko zapravo kad ti kaže čestitam, jer postoji i vrlo zlobnih čestitam, strašnih, znači ušte reči nisu važne, mi se ko reditelje to neću da ovaj davim, to je neka i polu ovaj zanatska stvar, mi se bavimo radnjom, jer neko nekad kad ti neko kaže čestitam sa nekim useljenim osmihom, to bi toliko lepše bilo da ti kaže odvratno je bilo, ništa mi
1: I
0: se
1: samo da
0: nije
1: pruži
0: svidelo,
1: ruku, jel da? I da.
0: daj, samo pruži ruku i kaže, ej, dao si sve od sebe, to bi toliko bilo lepše, a ono čestitam, kao već ga vidiš, čestitam i pričat ću svima da
1: Kao,
0: ne valja.
1: aha. Kao,
0: Da.
1: da.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2, pred mikrofonom je Jelena Perić, a sa mnom u studiju moj dragi gost, reditelj Ivan Vuković. I pripremajući se za naš današnji razgovor, meni se javila asocijacija s obzirom da moj gost voli da u svojim komadima pažnju posvećuje herojima i junacima. Mene asociralo na reči pesme Duška Trifunovića kada kaže: čini se da nisam princ iz tvoje bajke, čak ni paž, ali ovo nije doba Romea i Julije, to znaš. Ja nemam konja, nemam zmaja, nemam mač, ni iza sedam gora, sedam mora, ništa baš. Nešto od ovoga poseduje Sirano. Vi ste ga 2017. godine, ako se ne varam, posle 25 godina pauze vratili na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu. Ali Sirano nije jedini mačevalac u vašem rediteljskom opusu. Tu su bili i Atos, i Aramis, i Portos. I nekako nakon ovih romantičarskih junaka stižemo do savremenog doba i do lika jednog takođe vojnog lica koji se po mnogo čemu izdvaja iz svoje sredine.
1: Da, da, očigledno volim mačevanje. To je pa dobro, to je naravno to, ta neka ideja viteškog doba i nekog neke ideje da su stvari pre bile pravednije, da je nekako već bio prostor isto, da su isto bile teške okolnosti, ali da je
0: ali kodeks nekako... časti je bio onaj koji se poštovao, zar ne?
1: Pa da, da, to jeste. Sigurno se, možda više se težilo, sporije je bilo, malo pre sam nešto to pomenuo, sporije je bilo vreme. Ti si imao, zaista, postojali su ljudi koji su radili neke stvari sa varijantom da ne moraju momentalno da budu u pravu i da budu prozvani herojima ili časnim ili šta, verujući da će vreme... Ne samo zato, pre svega su to radili zato što ono junak nepravdu niti čini niti trpi. Ali su verovali da će neko vreme ko što ne moraju da dožive opravdati njihovo opravdati.
0: Znači njima ići u stvari u prilog na neki način.
1: Da, pa kontekstu toga što su oni radili. To nije sad tako. Nema šta, niko se nikom ne izvinjava. Ako niste, ja kažem sad to, mislim to čovjek mora da zna, ako nisi sad, ako nisi momentalno u pravu, nikad nećeš biti u pravu. Znači, ne postojite, evo ja ne znam, u svim sferama, ali mi smo uvek vrlo, mislim, pozorište, kogu god se trudilo da ne bude moderno, ono zapravo jako moderno znači da se jako pratiš vreme, a pozorište to radi, to nesvesno upija sve živo, pozorište ono veliki sunđer. Jedan u tom smislu, pa to što Salvador Dali kaže, najlakše je biti modern, najteže je biti ispred ili iza svog vremena, znači biti pomeran vremena, te interesuju stvari koje će društvo interesovati tek za neku godinu. Ili ne, sad od neke tvoje genijalnosti zavisi tek za neku deceniju. Zapravo mi se svi kao, mi imamo kao podelu na modernu i konzervativnu, svi smo zapravo, a ta podela je moderna. Ona je kao i samo verujemo u sebe, verujemo u prošlosti i kao verujemo u nešto moderno, a zapravo to je ta podela, mi smo sada to vreme. To vreme je užasno opšti kad mislimo da smo moderni.
0: I to ste jednom prilikom rekli da se svi mi trudimo da preispitujemo prošlost, da razmišljamo o budućnosti, a u stvari ne živimo sadašnjost, što jest u stvari suština svega.
1: Pa da, dobro, pa to da, naravno, zato što to je najteže, nisam rekao kao svi, za razliku od mene koji sam tako u trenutku da sam vladar i samo zgledam tiho, što ono, kao ona šala, ona iz ćoška sobe i kao, haha, vi se kao provodite, ja stojim ovde sam i ja sam pametniji, ne uvijek su pametniji ljudi koji džuskaju i provode se na žurci, nego ti koji sediš sam sa leđima uza zid, možda ne pametniji, ali srećniji svakako, a nema to sad kad smo to do heroja, jako je bilo važno. Ovo je vreme kad ti ne trebaju heroji, nekad su možda i izmišljani heroji, nečije su namerno se onda kopalo po prošlosti, recimo, kopalo po prošlosti da se nađe neki čin, da se potvrdi neki stav kome želiš da daš trajanje. želiš da kažeš, evo već 100 godina se, je to važna stvar, ili 200, 300 hiljada, koliko god, i onda si tražio te primjeri. Sad to uopšte nije, to je potpuno, to je negde to nevažno. Ja ne znam šta ću s tim, ja imam sina malog, ima 5,5 godina, ja mu ne mogu ovako cinično objašnjavati život, ja želim da on voli mačevanje, želim da mislim, majko mu neće gledati, neće želiti da bude kardinal Richelieu, da će želiti da bude
0: D'Artagnan.
1: Pa D'Artagnan, D'Artagnan. Ako ne, ono, Atos Porto Sramis, znači ima, mislim, bilo ko od Ninja Kornjača, što se šale ova deca, neko, valjda će to biti ideja. Opet ne bi ni želeo da, pošto je već malo u oblacima, tako moj sin ne bi ni da sada mu priča, ne bi da ga lažem da je idealizam nešto što, evo, sada dolazi vreme za idealiste. Samo guraj svoju priču, baš te briga što te svi pljuju, veruj mi, kad tad ne, nije istina. Prosto, ako te svi pljuju, bit ćeš ono, to se neće nikada zaustaviti, ne postoji, neće niko iskopati tvoj primer sada. Tako je vreme, možda se za mnogo, mnogo godina promeni, ali trenutno zaista je jako važno da si odmah u pravu, da se svi slažemo. Za svaku stvar, ljudi misle da je to kod njih usko, ali evo ja kažem i pozorišno, za svaku stvar je tvoja mala grupa ljudi. Ja se nekad i šalim, pa evo sad ću sumirat ću sve naše, gomilu naših priča, ja se nekad šalim, pa tako zovem prijatelje i kažem, ej, hoćeš da se nađemo da pričamo kako smo ja i ti fantastični, a svi ostali ništa ne valja. I ljudi obično vođe, što to suštinski radimo, samo da kažem, čisto da najavim šta će biti u razgovoru. I eto tako, svi smo fantastični, ovi drugi ne valjaju, a tako neće niko bude drugi.
0: U našoj pozorišnoj istoriji Sirana su tumačili i Mija Aleksić i Miki Manojlović, Dragan Mićanović, vi ste ulogu dodelili Milošu Đorđeviću. Koliko je danas potrebno da je više takvih junaka kao što je Sirana?
1: Pa ja mislim da ih mislim da ih ima, samo
0: ali su pritajeni, mislite?
1: Pa da, kako će se oni izboriti, gde će? Pa Sirano, pa to je najlepše, taj deo je najlepši u Siranu, taj udar stvarnosti. On završi kao budala lokalna, on se svađa sa svima, dere se na ljude na ulici. Njega ubiju, mislim, to je pisac genijalan, zato to, da taj Sirano nije opšte mesto, nego ne samo zato, ali njemu bace saksiju na glavu, tako mu polome mu glavu s prozora, tako ga ubiju.
0: Vrlo apsurdno.
1: Pa ne, vrlo namerno. Ne sačekaju ga 10 u kući, nego tako, kao... Tako neko, smrt mora da mu bude banalna, i spomenik nevažan, i bilo šta. On bukvalno bude, nema više nikoga ko se brine za njega, par prijatelja, ali i prema njima je on grub i neće da priča s njima. Jedino što ima to je da to dolazi kod svoje Roksane, kod manastiru, dolazi nedeljom, i to i on krvav dolazi, jer je junak. Jer neće traži pomoć, jer je nedelja, on zna se gde je nedeljom, čak i kad je malte ne ubijen. Tako da, ali nema, to sad sudbina Sirana s kraja komada, to je sad sudbina i to je sudbina heroja. Da bude ismejan, da bude, da više ne koristi državi, on je vojnik, više ne treba za vojsku.
0: I služen, jel da?
1: Tako je, on je vojnik, više nije dobar za vojnika, premator je. I sada ide po gradu, ispravlja nepravde i ljudi mu se smeju. I to je to.
0: Ivane, vi ste prošle godine uradili nešto vrlo neobično. Zapravo, prvi put na pozorišnim scenama videli smo kako to izgleda kada se, modernim jezikom rečeno, binđuje pozorišna predstava. Postavili ste na scenu Beogradskog dramskog pozorišta komad Više od igre, po motivima istoimene serije, i jedna od glavnih uloga tumači Andrej Šepetkovski, ulogu koju je tumačio u seriji, odnosno filmu, Zoran Radmilović. I upravo njegov lik, kapetan, odnosno poručnika Mihajla, jedan od likova koji se na neki način naslanja na priču o Siranu, odnosno o musketarima. I ne samo što je bio jedan izazovan pozorišni događaj, vi ste nedavno imali i učešće na Nušićijadi u Ivanjici. I koliko je to bilo interesantno igrati upravo u tom malom mestu koji je poslužio kao zapravo scenografija za tu izmaštanu gradinu?
1: Ma naravno, preuzbudljivo, a pritom smo recimo 10 dana pre toga bili u Budvi, tamo one, na one sceni između crkava, pa ovaj, s leve strane more, desno, tačno, ne znam, ono, na sat vremena se čuju zvona od crkve, vetar, sve živo, ovaj, tu isto bilo prelepo, sad odjednom smo kao na moru. Pa više od igre, isto neka moja velika ljubav, jedna sigurno naših najboljih serija. Mislim, to je mitsko mesto, to prosto šta je Sloba uradio, i Zdravko Šotra, moram to da napomenem. A, jer sam se, radeći na ovoj predstavi na tri dela, zapravo odlučili smo napravimo tri dela predstave na nedelju dana da imamo po premijeru.
0: Po epizodu.
1: Po epizodu, jeste, i onda četvrte nedelje da se sva ta tri dela odigraju zajedno, to je poslednje nedelje bilo nekih 6 sati. Predstava se završila oko pola dva noću, dva ne znam kada, ovaj, glumci su aplaudirali publici, publika njima, opšta, mislim, počeo je koktel za predstavu je počeo oko 2 ujutru, tako da, ovaj, ali zaista bilo predivno, ovaj, i eto, jako stresno, ja mislim, pred kraj su ogromna je podela, 23 glumca, troje muzičara, da ne pričam, gomili ljudi iza, koji, ovaj, ovih nevidljivih ljudi iz predstave, bez kojih nema ni jedne predstave, ispicijenti, dekorateri, sufleri i ostalo. Ali stvarno, neki jako težak ritam, ja pred krajem mislim da su htjeli da me ubiju, nisu više mogli da me gledaju, 3,5 meseca smo radili. Sad, na te onako, prva nedelja premijera, divno je prošla premijera, super. Za nedelju dana imaš novu premijeru, to nikad nema. Za nedelju dana imaš još jednu premijeru i to je stvarno bilo jako naporno. Ovaj, ali sam ja baš ponosan i stvarno je ono, ovaj ansambl Beogradskog dramskog iznao neverovatnu stvar. Mi smo, znači, to nije 3 nedelje, nego, ne, to je šta? To je 17 dana. Mi smo za 17 dana imali 3 premijere, koliko mu traju, dobro, nešto malo manje od 6 sati, nekog fantastičnog materijala. Pritom Slobodan Stojanović, pisac koji je prosto mađioničar, on je tamo bio i jedno vreme radio i kao ovaj direktor, umetnički direktor. I da, veliki ljubitelj pozorišta i to kako, recimo, umire, ako se neko sećate scene. Ove, dolaze Nemci u grad.
0: Da, čuvena scena kako umire u filmu.
1: Jeste, on je ražalovan, već on nije za vojsku. Miša Živić, jeste, on nije za vojsku. Nije više upotrebljiv. Zašto? Zato što ne ume da ćuti, iako je heroj Prvog svetskog rata. Ovaj, ali mnogo, mnogo priča. I onda su ga prvo sklonili iz vojske, a onda proglasili ludim. Ovaj, dolaze Nemci u grad, tu su naravno u panici, su ljudi kao nemojte se, Nemačka je velika sila, daj da spustimo glavu, a Miša oblači svoju uniformu, uzima svoju sablju i ide na ono, ide na 4 Nemca sa puškama i ovaj i gine tako držeći svoju sablju. I to je sigurno je Slobodan Stojanović je sigurno negde, to je njegov mali neki namig ovom malo prepomenutom Siranu.
0: Mm-hmm. Jeste epska scena?
1: Ne, pa jeste, ima, Sirano se samo na kraju bori s nekim nevidljivim neprijateljima, ali ima to šta to mari, ovaj, znam, ja ću leći kad se umorim, šta to mari, ja se borim i ovaj vitla mačem tim, i sigurno je to Sloba napravio malu, ovaj, malu posvetu Siranu i svoju ljubavi prema pozorištu, koje je divno radio, on divne tekstove pisao, divno dramatoški posao radio, njegov i Gorski vjenac, njegov i Maksim Crnojević i njegovi originalni komadi, mislim, Sloba je zaista preuzbudljiv pisac, ovaj bio, i tako da smo, eto, napravili nešto što, sada igramo samo 2 dela, meni je žao, igramo samo prvi i drugi deo, i oni smo samo prvi deo igrali, nismo mogli da se uklopimo u celu manifestaciju, ali eto, ta predstava živi, ima publiku i moram da kažem, svaki put zaista ovaj, su svi presrećni da su deo tog igranja.
0: Hvala vam.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Nastavljam razgovor sa svojim današnjim gostom. Sa mnom u studiju reditelj Ivan Vuković. Vi slušate emisiju Klub 2. Ivane, ja sam nekako s vama možda naglo završila prethodni segment razgovora koji zaslužuje svakako još da mu se posveti pažnje, jer je svakako vredno pomenuti i vašu

0: na neki način kratku možda saradnju sa čuvenim rediteljom Zdravkom Šotrom, koji je autor serije Više od igre. Vi ste uradili predstavu i dok smo slušali ovu numeru, nekako smo se vi i ja preslišavali koje su to sve serije izašle iz zajedničkog tandema Slobe Stojanovića i Zdravka Šotre, pa smo to pomenuli i Idemo dalje i rekli ste vi da je bilo Siroče, je li tako?
1: Jeste. Da, pa nisam, kakva saradnja, ja sam prosto molio, to mi je bio možda izgovor, da nekako uspem da vidim Zdravka Šotru. I onda sam ga molio, sin Slobodana Stojanovića, on je dobar sa, prosto ostaje u privatnim nekim kontaktima sa Šotrom. I ja sam ga molio, eto, čisto se nađemo, pre nego što ja krenem da radim i to, da mi nešto kaže vezano za to svoje iskustvo. Dosta su oni radili specifično, to su bila neka lepša vremena, oni su to sedeli u Ivanjici mesecima. Znači, ljudi su ono, to je zaista danas nezamislivo, evo, kao da pričamo o nečemu od pre dva veka. Događalo se da neko snima 5 dana, pa ima pauzu 10 dana i da 10 dana ne ode kući.
0: Prosto mu je lepo tu.
1: Prosto mu im je prelepo, tamo sede, smišljaju, ceo grad je kao neki veliki studio. Mislim, to je sad zaista nemoguće, nezamislivo. Šotr u trenutku izmišlja scenu i kao, Slobo, aj napiši mi scenu, kao, napiši mi scenu za popodne. Mislim, to ne mogu da... Ali prelepo, to su onako zaljubljenici u svoj posao i veliki ljudi. I nekako i Šotre našao malo vremena svi sa mnom, on je prosto čovjek i u godinama i u obavezama. Jer on dok je bio živ, bio i u obavezama, što je stvarno nevjerovatno. I onda je došao je, prvo je kasnio pa se izvinjavao, pa mi onda rekao, vidi, kupio sam nove farmerke. Pa mi pokazio svoje farmerke, ništa nisam razumao, ali šta te je takav šaljiđi, a onda ni ne znaš gde ćeš, ono...
0: Kuda razgovor može da ode?
1: Da, ne, daleko ide ta šala, prosto samo ne treba se zeznuti i pomisliti da možeš da se ti šališ s njim bar, zato što je užasno vispren. Još sam duhovit i onda mi je pričao nešto na početku, je rekao, pa ne znam šta ti kažem, znaš šta ja, nikad nisam mislio sam ja veći od materijala koji radim, nego sam ukradio neke divne stvari, da, evo sad, majstorska radionica, dobro to. I kaže, nemoj da misliš da si veći od materijala, onda mi je prosto pričao anegdote sa snimanja iz Ivanjice vezano za Više od igre i ja sam u nekom trenutku morao da krenem na probu. I ja sam se ustao, zahvalio se, krenuo, on viče, čekaj, stani, ja se kao vraćam sa vrata, kaže, pa ništa ti nisam pomogao, ništa ti, kaže, nisam rekao pametno, ja rekao, ne, sve ste mi rekli, sve sam razumio, kaže, ma ti si blesav, čekaj, beži, eto, to je bio moj razgovor sa Zdravkom Šotrom, užasno mi je pomogao, baš iz te ideje kako su oni pravili to izmišljeno mesto, ta stvarno gradina, to je ono, na neko najlepše mitsko mesto naše, sigurno snimljeno. Neko mesto to, ta, mislim, šta
0: neka
1: ima drugo...
0: Neka naša Arkadija.
1: Da, bukvalno, ko je rekao, Zoran Panić je rekao Makondo, znaš to. To su te, igraju fudbal radnički i građanski. I svađaju se ljudi iz radničkog i građanskog, mislim, neverovatno. I pole vamo. Mislim, svi su, pa onda se svi ujedine protiv Nemaca, ali u međuvremenu, mislim, to neverovatne su, pa to neke istorije, pa to su, pa kumovi, pa mislim, zaista...
0: Pa opklade.
1: Opklade, da, sve što je, i da, ali to smo isto imali, recimo ja i Đorđe Kosić, on je uradio, uradili smo adaptaciju, prosto smo imali scenariju za sve te epizode, morali smo sad to napravimo za...
0: Da prilagodite sceni zapravo.
1: Prilagodimo sceni, ali je Slobodan je imao te neke svoje kao podsjetnike. I onda recimo u jednom trenutku to kad umire baš Mišević, ovo što sam pričao, što predivno igra Andrej Šepetkovski, a igra je i Zoran Odmilović na ekranu, kada to mačem krene, i kada mačem krene i pogine, i kao, i Sloba napiše, kaže, sad ide balada o ludom miši. Ne postoji ta balada o ludom miši, nikad nismo uspeli da nađemo, vjerojatno na nekom papiriću negdje ima Slobina balada o ludom miši koju nikad nije dao Šotri, ili Šotra nije htio da snima, ili šta god. Jer smo imali nešto preče, onda smo mi morali da izmislimo balada o ludom miši, to je sad zaista jedan magičan son koji izvodi pet glumica iz podele naše, onako je jedna užasno deljiva scena, ali eto, mi smo, ja volio bi da Slobodan Stojanović vidi to, da li smo mi iole dobro, ja i Đorđe i ceo ansambl Beogradskog dramskog uradili baladu o Ludomiši, ali toliko nam je stalo i

0: I toliko nam je bilo važno i sad stvarno taj song uvek dobije ogroman aplauz. Ja verujem, baš iz te naše želje da nismo veći od materijala, nego da želimo da napravimo neku malo sporiju priču u nekom prebrzom vremenu.
1: Ivane, rekli ste da ste sada u Ivanjici igrali samo, ajde tako da kažemo, prvi deo,
0: Da.
1: da izvodite uglavnom prvi, drugi, treći retko. A ono što je interesantno za taj treći deo jeste, to ste više puta isticali, da je Slobodan Stojanović napisao, ali da nikada nije snimljeno o tom nekom vremenu koje je sledilo posle rata i kako su završili pojedini junaci, a vi ste to utkali u taj treći deo i zapravo nekako zaokružili celokupnu priču.
0: Da, pa jesmo. Jesmo, uradili smo sad, naravno, kako u pozorištu vi radite stvari hronološki, to se možda vam se nekada desilo, nadam se ne na moje predstavi, da je početak predstave odličan, kako predstava odmiče, da je sve gora i gora. To se nažalost događa zato što ti radiš od početka. Ljudi koji snimaju, oni
1: Mogu da
0: kako
1: montiraju.
0: Pa daj, ali snimanje se nikada ne radi linearno, jer je preskupo. Znači, radiš po lokacijama, radiš po onda tako glumci igraju kraj, pa sredinu, pa početak, pa tako snimaju. A mi radimo linearno i onda se jako koncentrišemo na početke i to i ovaj treći deo je, nažalost, najviše istrpeo tog našeg i umora i pritiska i svega, ali negde smo imali lepu ideju, ja kaže, i dramaturg Đorđe Kosić, kako da, da šta da uradimo s tim materijalom. Bilo je dve, tri epizode gde je Sloba zapravo bio razočaran dosta svojim likovima, svojim herojima. Baš taj, recimo, Danilo Živić, taj divan mladi momak koji Danilo, koji je jedan komunista, neko ko
1: A
0: zaista
1: njega
0: veruje.
1: utumači u vašoj predstavi Miki Radonjić, jel tako?
0: Jeste Mićko Radonjić. Jedan idealista, neko ko je zaista spreman da umre, ko je zaista ono to pravi heroj, neko ko ne može da sedi, da trpi, da sedi na rukama dok mu je grad pod okupacijom i to, onda sad on postaje general, jedan debeli sa nekom
1: Sa epoletama.
0: sa epoletama, voze ga šoferi, prijateljica neka, operska pevačica i tako to, gde god ode, u koji god grad ode, njega čeka neki krkanluk i to nešto jagnjeća brigada da mu se šlihta i ostalo. I Sloba je tu, a on je isto tu naravno bio duhovit, ali je pravio tog, nije nažalost završio, prosto Sloba je preminuo i nije završio to. Mi smo razmišljali šta bi, ajde, kako bi mogli da povežemo to, da napravimo tu priču, i onda smo se setili da idemo, da je zapravo tako i hronološki, nakon što je napisao ovo, Sloba pisao, idemo dalje, jedan predivan film i serija je bila, idemo dalje, sve jedno, možete jedno i drugo da pogledate, jedno i drugo je
1: Da,
0: apsolutno
1: Dragan
0: genijalno,
1: Nikolić kao
0: ponovo
1: učitelj, da.
0: Slobodan i Zdravko Šotra, učitelj, da. Gde je učitelj, gde je zapravo taj jedan partizan posle rata privremeno dolazi da on nije učitelj po kao obrazovanju, ali eto nešto zna, pismen je otprilike toliko i raspoređen je da sa gomilom neke dece posle rata dok se još sređuje ono zemlja, dok još vojnici idu kući, ne zna se ni ko je živ ko nije, da radi da im bude učitelj privremeno u kafani Zlatno Borenice. I smo mi onda pomislili kako bi Danilo kako je Danilo zapravo to trebao da bude, da ne ode u generale. Ja on imao sebi objašnjenje zašto je morao on da uđe u politiku, zašto je to važno, nego da je to trebao da uči neku seljačku decu, nekom Zlatnom Borencetu, i da bi to bilo imalo mnogo više koristi nego što je.
1: Ali recimo, sad izvinite,
0: Nije.
1: Kostolomac je ostao nekako dosledan sebi.
0: Kostolomac je dosta na sebi i umro u ratu, jer što bi se reklo, i može sada da služi kao ko zna kako bi ima, pa ja to često se ljudi, mislim, šala je naravno, Bože sačuvaj, ne misli se stvarno, ali dosta ljudi recimo žali što neke njihove ikone, pevači ili neko, niko nikom ne želi smrt, ali to možda otišli pre vremena nego što da stignu da ti pokvare neku ideju o sebi. nego dok su zaista kveriš da su buntovni, da može drugačije, da može da se ne pripada, da je to zaista iz neke želje za slobodom, a ne kao marketinški trik, tako da, što bi se rekao, lako je volet. Ima to, da, to je divno, to baš ovaj priča, kao jeste divan, evo, Kostolomac je divan, jeste, on je ružišao i poginuo, a ja to nisam poginuo, sad sam ja sve kriv, ali neko ovo mora da radi, bolje ja da radim nego neki pokvarenjak, nego ne znam šta je tamo. Mislim, svako ima izgovore. E, nama je, kažem, bilo prezanimljivo i prezanimljivo da uđemo i to, i onda smo se igrali sa tim, spajali te neke tekstove, to izmišljali songove kad je bilo neophodno. Onako, baš velika avantura po veliku cenu mojih živaca i ljudi iz Beogradskog dramskog, ali stvarno za pohvalu svima nama.
1: Ostalo nam još malo vremena do kraja današnje emisije. Nekako je ova priča, baš kako sam i najavila, priča o herojima, ali da je jako važno biti iskren i u međuljudskom odnosu u smislu muškarac žena, pokazuje i vaša duo drama Dečije povrede, koju izvode Sloboda Mićalović i Vuk Kostić i koja zaista nailazi na odličan prijem kod publike. Ona je pre par godina, mislim od 2 godine, u sklopu Belefa premijerno izvedena. I samo kratko, s obzirom da imamo malo vremena, lepota upravo tog komada jeste koliko kada sazrevamo vidimo gde su neke naše greške i možda imamo mogućnost da ih ispravimo.
0: Pa da, ja sam hvala ti što pominješ tu predstavu, da ne zvučim ljudima kao megaloman koji radi 6 sati sa 26 ljudi. Jedno vreme su me ljudi zezali da sam kralj letnjih duo drama, ali sam zaista, imam dve na koje sam to ono baš ponosan, to su ove Dečije povrede
1: I
0: to su Pluća, jeste, u Modrijanomu. Obe se rade o nekoj emotivnoj vezi, ono, dvoje mladih ljudi. Nisam ja tu sad kao, ne bi da zvučim opšta mesta su mnogo opasna, mnogo praktična za recimo za neke zvanične izjave za mreže, ali strašno za scenu. Opšte mesto neće nigde, ne dešava se ništa u sceni, moraš nekako da se odrediš. A ti ako se odrediš, ti si naljutio 10 ljudi, to je nemoguće. I tako da ja sam srećom namćor, ne traže mi ljudi mnogo nešto ni da pričam, nisam neki sad fan iskrenosti, kao tako je, nešto mi je iskrenost infantilna. Moj sin je jako iskren da mu se jede stalno slatko nešto. Ja ne mogu kažem bravo sine, podržavam to. Nego takođe ide ljudima i viče, evo tata, vidi ga ovaj debeli. A sad njemu ni tata nije baš nešto mršav. Znači ja tu vrstu kao iskreno, znači okej, to je sad dečije, ali ta neka kao lažna ljubav, iskreno, ja tako mislim. Kao svako ima svoju istinu. Ne mislim da je iskrenost, naravno, da iskrenost to, ako je sad vežeš onu pravcu za poštenje, najvažnija stvar, ali ta iskrenost kao moj stav i ja to tako mislim.
1: Mislite na bele laži, da su nekada prihvatljive?
0: Mora apsolutno su, kako nisu prihvatili, pa mi živimo na belim lažima, mislim, naravno su prihvatili i naravno da neke stvari, pa nini bele laži, prosto prećutkivanje, pa to ljudi valjda znaju, mislim, to znaju ljudi bilo ko u ozbiljnoj romantičnoj vezi ili prijateljskoj vezi. Ja imam kad želim da prijatelju svoju glavu odgrizem, ali ja ne mogu tako da, ja moram da ćutim sad, ja moram da se pravim dugo vremena, ako volim tog prijatelja, da je neka... Da sad zajedno kultivišemo, ja imam tu neku glupost, a ne da je to nešto isto u emotivnoj, pa molim vas, pa ko ima uspešno emotivno vezu, da ne maltretira svako vreme, da priča sve što mu padne na pamet, pa to je potpuno budalaština. Ali su, kažem, eto, divne te, nešto, to sam se baš sam odušio to u tim duo dramama, u Dečijim povredama i u Plućima, sam baš... ja tu razne neke te svoje dileme, dileme vezane za baš to muško-ženske odnose, za gde je mesto iskrenosti, gde kad moramo da odrastemo, kakav nam je odnos prema očevima našim, prema deci našoj, stvarnoj ili budućoj, i eto tako da, i eto tako kao Zina, što nešto radiš manje, ti si nekako širi i veći. To što kažeš, Otrar, nemoj da veraš da si veći od materijala, radi dobre tekstove i to je to.
1: I nekako ćemo sa tom rečenicom da završimo naš današnji razgovor. meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim i da vam poželim i vama i vašim kolegama i nama koji pratimo pozorište jednu lepu i uspešnu novu sezonu koja je praktično na pragu.
0: Hvala.
1: Moj današnji gost Ivan Vuković.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Situacija na planini Stolovi je pod kontrolom posle skoro mesec dana borbe s požarom. Potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, a dežurni timovi su u pripravnosti jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Evropska banka za obnovu i razvoj objavila je da je obezbedila 25 miliona evra u srpskim dinarima za podršku u poslovanju domaćih kompanija i povećanje dostupnosti obrtnog kapitala u Srbiji. Banka navodi da je od početka poslovanja u Srbiji investirala preko 11 milijardi evra u više od 410 projekata. U ukrajinskim napadima u 8 opština u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 6 osoba, među kojima su i majka i dvogodišnje dete, saopštile su regionalne vlasti. Oštećene su administrativna i civilna infrastruktura. Srpski istraživač i inovator Veljko Milković dobitnik je glavne nagrade Grand Prize na međunarodnom takmičenju pronalazaka i inovacije u Singapuru za svoj revolucionarni pronalazak dvostepenog mehaničkog oscilatora. Njegov izum se izdvojio kao tehnologija koja može da reši probleme energetske krize i klimatskih izazova. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i na jugu moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu je 31 stepen, vlažnost vazduha 26%, pritisak 1005 milibara. Severoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Maleća Boulanger je bila zapravo neprevaziđena u tome da prodre u muziku sa malo reči, ali sa onim suštinskim zapažanjima.

Bile su ovo reči, kompozicije ili izvođenja nekih od brojnih studenata jedne od najprovokativnijih ličnosti u muzici 20. veka, Nađe Boulanger, Arona Coplanda, Eliota Cartera, Mirjane Živković, Johna Eliota Gardinera, Astora Piazzolle i Filipa Glassa. Malo koji umetnik je uspeo da ostvari takav uticaj na muzička zbivanja i to ne samo u proteklom stoleću, nego i u čitavoj istoriji muzike, kao Nađe Boulanger. Ona je na specifičan način obeležila čitavu epohu i tragovi njenih uticaja se i danas lako prepoznaju. Rano je prestala da komponuje i opredelila se za pedagogiju i izvođaštvo. Bila je dirigent, pijanista i orguljaš, ali su njene muzičke ideje i znanja presudno obeležili zapadni muzički svet. Ne postoji pedagog koji je podučavao toliki broj vrhunskih muzičara i čiji su studenti postali deo istorije, kao Nađa Boulanger, koje posvećujem današnje vreme muzike. Ja sam Bojana Žižić. Njen student, a kasniji bliski prijatelj, bio je danas legendarni rumunski pijanista Dinu Lipatisa, kojim je i zajedno svirala. Slušat ćemo ih u izvođenju valcera za dva klavira Johannesa Brahmsa i u snimku iz 1937. godine.

0: Davne 1967. godine dobila sam stipendiju za poslediplomsko usavršavanje u Parizu. Moja želja je bila da upoznam dve čuvene ličnosti onoga vremena, Nadju Boulanger kao opšte poznatog muzičkog pedagoga i Olivier Messiaena kao izvanrednog kompozitora savremene muzike.
1: Student Nadje Boulanger bila je i srpska kompozitorka i profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu Mirjana Živković. Kao što ste čuli, bilo je to 1967. godine, kada je Nadja Boulanger uveliko bila i pedagog i izvođač sa svetskom reputacijom. Iza nje su već bili nastupi sa brojnim vrhunskim orkestrima, a prva je žena koja je dirigovala najznačajnijim američkim simfonijskim sastavima. No ipak je najsnažnije delovala na savremenike kao pedagog, ne samo zbog ogromnog muzičkog znanja, izuzetnog sluha, osjećaja za muziku i fotografskog pamćenja, u glavi je držala neverovatan broj muzičkih primjera, nego i zbog velike ljubavi prema muzici i podučavanju.
0: Njenu klasu pohađali su muzičari različitih profila, kompozitori, dirigenti, pijanisti, pevači, violinisti. To su bili grupni časovi analiza. Te analize, to su bila muziciranja. Kad sam ja pohađala te časove, na programu su bile Schubertove sonate. Svi smo dobili zadatak da te sonate pregledamo, a pijanisti su redom. Svaki put jedan od pijanista bi svirao jednu od sonata u umerenom tempu. Ostali učesnici su intonirali, zapravo pevali deonice podeljeni na glasove sopran, alt, tenor, bas i ta muzika je tekla do momenta kad bi Nadja Boulanger zaustavila da bi neku situaciju objasnila. Za mene to naravno bilo veliko iznenađenje, ali doživljaj i saznanja o muzici Schuberta, u tom slučaju kasnije smo i neke Bachove kantate prelazili na isti način, su nešto što je ostalo trajno urezano u mom sećanju i što je veoma, veoma mnogo koristilo meni dalje u svom pedagoškom radu.
1: Živeti sa muzikom predstavlja za mene tako veliki izvor radosti da želim da ga podelim, govorila je Nadja Boulanger, kod koje je studiranje obuhvatalo klasičnu harmoniju, sviranje partitura, kontrapunkt, analize, čitanje s lista. Sve ono što se danas uči u mnogim, pa i našim visokim školama za muziku.
0: Druga vrsta časova se odnosila na harmoniju. I to su bili časovi sviranja harmonije. Jedan priručnik koji se koristio, harmonija na klaviru, kasnije sam donela i adaptirala za rad u našim školama. Sistem rada je bio takav da se sviralo na dva klavira. Jedan student ili asistentkinja bi svirali određene harmonske veze, drugi bi za drugim klavirom ponavljao ono što je čuo. Na izgled je to

0: postupnim prilazu takvim raznim harmonskim vezama, ali sistematizovanim na taj način da je bilo olakšano učenje i pamćenje zvuka. Ja sam za kompoziciju i za harmoniju imala nekoliko individualnih časova. Ono što je u harmoniji mene posebno impresioniralo i ostavilo zaista jedan neizbrisiv trag, to je jedan luk koji je Nađa Bulaže povukla u prvom zadatku koju sam joj donela. Luk koji je obeležio frazu. Nam je tom prilikom kazala, vi odlično poznajete teoriju, ali i onda je tim lukom zapravo povezala harmoniju sa muzičkom rečenicom. Za mene je to bilo jedno novo otkriće. Zapravo, kod nas se do tada nije u nastavi harmonije povezivala forma sa harmonskim tokom, učilo se dosta abstraktno, a od momenta kad sam počeo to da povezujem, harmonija je postala muzika.
1: A mi ćemo sada slušati fragment dela još jednog učenika Nađe Boulanger, francuskog kompozitora Jeana Francaisa, koji je preminuo 1997. godine. Kao i sa mnogim drugim svojim studentima, Nađa Boulanger je nastupala i sa Jeanom Francaisom. Tako je sa njim premijerno izvela njegov koncert za klavir i orkestar komponovan 1936. godine, prvo u Berlinu, a potom u Parizu, a 1937. godine ga je i snimila. Francais je bio solista, Nađa Boulanger dirigovala Pariskom filharmonijom.

0: Bio je ovo prvi stav klavirskog koncerta Žana Francea. Solista je bio sam kompozitor, a Nadja Boulanger je dirigovala Pariskom filharmonijom. Nadja Boulanger je rođena 1887. godine u porodici u kojoj je bilo uspešnih muzičara. Njen deda je bio violončelista, baba pevačica, a otac je čak bio dobitnik čuvene rimske nagrade za 1835. Majka Raisa Mičeskaja, 40 godina mlađa od oca, bila je Ruskinja, govorilo se princeza, iako ne postoji istorijski dokazi o njenom plemenitom poreklu. I Nadja i njena mlađa sestra Lili su veoma rano počele da se bave muzikom i istakle su se kao veliki talenti. Nažalost, Lili, koja je i komponovala i bila prva žena dobitnik glavne rimske nagrade, rano je umrla sa 24 godine, ali je njena dela čitavog života nastavila da izvodi Nadja. Već sa 10 godina Nadja Boulanger se upisala na Pariski konzervatorijum i studirala je, između ostalih, i sa Vidorom kao i sa Foreom. 1908. i ona je dobila rimsku nagradu, ali ne glavnu, nego drugu. Bio to mali skandal, jer je Nadja Boulanger bila uverena u to da glavni razlog zbog kojeg nije bila prva jeste to što je žena. Iz ovog perioda postoji bogata prepiska i skoro grubo pismo koje je uputio čuveni kompozitor i član žirija Camille Saint-Saëns. Ipak nije odustala i nakon završenog školovanja počela je da predaje u Kortovoj École Normale de la Musique u Parizu. Nakon Prvog svetskog rata postala je profesor na i danas slavnom američkom konzervatorijumu u Fontainebleau, gde je 1950. postala i direktor. Tokom Drugog svetskog rata predavala je u Sjedinjenim američkim državama i ta veza, kao i prethodni rad u Fontainebleau, bila je odlučujuća u istorijskom smislu za razvoj američke muzike. Duga je lista njenih američkih đaka, od kojih su mnogi postali njeni bliski prijatelji i nosioci američke istorije muzike 20. veka. Poželeo je da to bude i George Gershwin, u vreme kada je već bio poznat kompozitor. No kao i Ravela pre toga, Nadja Boulanger ga je odbila rekavši: "Šta bih ja imala da vam dam? Nastavite da pišete tu svoju muziku." Pristala je zato da podučava Eliota Cartera.
1: When I studied in Paris with Nadia Boulanger, I had to go through up to 8 parts of counterpoint.
2: Dok sam studirao u Parizu sa Nadjom Boulanger, morao sam da prođem kontrapunkt i da stignem i do osmoglasnog kontrapunkta. Naučio sam sve o tome kako se to radi. Tako nešto ostaje u glavi i uticalo je na način na koji razmišljam o muzici i danas, iako slično više ne pišem. Ideja o kontrapunktu je okupirala moju muziku i malo ljudi danas ume da piše kontrapunkt. Neki ne pišu, možda jer to i ne žele. Ne znam, ali kada to učine, onda je to zbrka. Moj nije tako loš.
1: At that particular time, which...
2: U to vreme, 1932. godine, bilo je malo mesta i učitelja koji su uopšte podnosili modernu muziku. Nadja Boulanger i Schoenberg su bili jedine dve ličnosti koje su zaista poznavale muziku veoma dobro i razumeli kako da o njoj daju dobre savete.
1: Had, you know, knew the music very well and understood what could give good advice about it. And so that's, I went to Nadia.
2: Zato sam ja, dakle, otišao kod Nadje. Ona je bila čudesna. Nije volela vrstu disonantne muzike koju sam želao da pišem, ali mi je veoma mnogo pomogla. Govorila bi mi najrazličitije stvari, ukazivala, improvizovala. Vi biste nešto napisali, a ona bi onda improvizovala u tom stilu. Pokazala kako bi zvučalo ovako ili kako bi možda bolje zvučalo ukoliko to uradite onako. Ali vi ste mogli da uradite i na neki drugačiji način. Bilo je neverovatno.
0: Bio je ovo Eliot Carter, jedan od mnogih američkih učenika Nadje Boulanger, od Quincya Jonesa, Leonarda Bernsteina do Filipa Glassa. Među njima je bio i Aaron Copland.

0: Slušali ste igru neveste Arona Koplanda. Simfonijskim orkestrom Detroita je dirigovao Antal Dorati. Nema muzičara koji je radio sa Nađom Boulanger, koje posvećujemo današnje vreme muzike Radio Beograda 2, a koji nije i u zrelim pa i poznim godinama govorio o velikom, a često i presudnom uticaju koji ova izuzetna žena ostavila na njega. Interesantno je pritom da njeni profesionalni potomci ne pripadaju jednom stilskom krugu, mada nije imala naklonosti prema Schönbergu i njegovom stilskom opredeljenju, prema serijalizmu uopšte, o čemu je i Carter govorio, uvijek je bila dovoljno otvorena da prihvati tuđi ukus, a i stav. Ništa nije odbacivala pre nego što je dobro proučila. Prisustvovala je nekim bečkim koncertima do dekafoničara, a pred kraj života je čak izjavila da priznaje da je Bergova Lulu remek delo, ali da ona ne može da voli muziku koju ne želi ponovo da sluša. Pomno se bavila zanatskim osposobljavanjem svojih učenika, koje je čak terala da napamet znaju obe sveske Bahovog dobrotemperovanog klavira i nauče da improvizuju fuge, baš kao što je to činio Bah u svoje vreme i upravo onako kako je to i sama umela da radi. A saslušajmo sada kakva su iskustva bila i kompozitora i profesorke Mirjane Živković, takođe učenice Nađe Boulanger.
1: Na individualnim časovima Nađa Boulanger je upoznavala ličnost svakog studenta pojedinačno. Ne

kao kompozitora je uputila na negovanje melodije, shvativši da je melodija, po njenim rečima, bitna strana mog talenta. U to vreme sam napisala i kompoziciju Basma, gde zaista melodija, ta koja je maltene jedina, ona je veoma, veoma pozdravila tu kompoziciju, čak i sam dobila i nagradu za to, ali ona nije rukovodila direktno stvaranjem te kompozicije, niti bilo čije druge, nego je nekim primerom iz muzičke literature, gde je pronalazila neku srodnost, prosto otkrivala kako može da se izrazi nešto što je potencijalno postojalo u započetoj kompoziciji.

0: najznačajnije da budući kompozitor pronađe svoj lični izraz, zapravo da izrazi svoju ličnost, svoje zvučne predstave, da ono što čuje na adekvatan način oformi. I to je umela da podstakne, ali ne da vodi invenciju svog studenta namičući svoju volju, već na jedan čaroban način, moram da kažem, postičući tu invenciju primjerima iz literature i rečima, a te primjere iz literature je svirala uvek na pamet i to je bilo jedan nepresušni izvor primjera koje je ona imala u svojoj memoriji i u datom trenutku umela da plasira onaj najpogodniji.
1: Zanimljivo je da slične utiske o Nađi Boulanger kao pedagogu imaju njeni učenici pripadnici različitih generacija, od onih koje je podučavala na početku karijere do onih koji su kod nje učili na samom kraju, a u međuvremenu je proteklo nekoliko decenije. Evo, čuli smo kako je ovog legendarnog pedagoga i muzičara doživela Mirjana Živković, čiju smo kompoziciju nastalu u vreme rada sa Nađom Boulanger, Basma za mezzo-sopran i timpane, slušali u izvođenju Aleksandra Ivanović i Slobodana Milićevića. Nađa Boulanger je u traganju za pravom umetničkom ličnošću kod svojih učenika uvek bila veoma direktna, ponekad surova i ironična, kao što je to bilo nakon koncerta jednog od njenih studenata koji se opredelio za moderniji način izražavanja. Nakon te večeri rekla je samo, srećom, u drugom delu su svirali Monteverdija. A radilo se o tada mladom, a danas vodećem francuskom kompozitoru Pierre Boulezu. Neposredni i strogi odnos prema studentima za mnoge je bio šokantan, pa tako i za Astora Piazzolu, koji je 1953. kod nje došao zahvaljujući stipendiji i odnio joj veliki broj svojih partitura. Nađa Boulanger ih je pregledala i evo kako je taj događaj opisao sam Piazzola. Napisano je veoma dobro, rekla mi je Nađa, a zatim je stala uz zarez veliki kao fudbalska lopta. Nakon nekog dosta dugog vremena rekla je, ovde ste kao Stravinski, kao Bartok, kao Ravel, ali znate šta se dešava? Ne mogu da pronađem Piazzolu. Usledilo je potom njeno ispitivanje o mom privatnom životu. Bila je kao FBI agent, a ja sam se stideo da joj kažem kako sam tango muzičar. Najzad sam rekao da sviram u noćnom klubu. Nisam želeo da izgovorim kabare, na što je ona odgovorila. Noćni klub, pa da, to je kabare, zar ne? Da, odgovorio sam i pomislio, udarit ću ovu ženu u glavu radijom. Nije bilo lako lagati joj. Piazzolla se stideo svoje tango prošlosti. Plašio se da ako prizna da svira bandoneon, da će ga Nađa Boulanger izbaciti iz klase, odnosno baciti sa četvrtog sprata, kako je rekao. Želeo je da postane pravi kompozitor, kako se izrazio. No Nađa je nastavila da traga za autentičnim Piazzollom i najzad ga je pronašla. Kada je konačno čula Piazzollu kako svira tango, rekla mu je, idiote, to je Piazzolla. Nakon toga bacio sam svu muziku koju sam da tada napisao, 10 godina mog života i poslao je dođevola, svedočio je Piazzolla. Sa Nađom Boulanger je Piazzolla proveo 18 meseci za koje kaže da su, s obzirom na to šta je sve naučio, bili kao 18 godina. Naučila me da verujem u Astora Piazzollu, izjavljivao je.

Bila je ovo tanguedija još jednog studenta Nađe Boulanger, Astora Piazzolle. Osim što je bila izvrsni pedagog i izvođač, Nađa Boulanger veoma dobro poznavala istoriju muzike i imala nepogrešiv instinkt da u njoj pronađe neotkrivene ili zaboravljene vrednosti. Koncertni programi njenih muzičkih večeri, kada je dirigovala, svirala i rukovodila svojim ansamblom, često su izgledali sasvim avangardno, sa mešavinom autora i stilova koji danas mogu izgledati ekscentrično. Ponovo je u Francuskoj ukazala na Monteverdija kojeg je često izvodila.

0: Ovako je Nađa Boulanger za klavirom i sa solistima Polom Derenom i Gom Kenom izvela madrigal Claudia Monteverdija. Uprkos velikoj širini i otvorenosti za sva muzička iskustva, kada je bila reč o ljudskim odnosima, Nađa Boulanger je ponekad bila rigidno stroga. Kada je 1913. trebalo da nastupi u Moskvi sa svojim zaštitnikom Raulom Punjom, Punjo se razboleo i želevši da spase koncert, u dirljivom pismu zamolio je Rahmanjinova da iste večeri nastupi umjesto njega. Rahmanjinov je odbio, što mu Nađa Boulanger nikada nije zaboravila. Njegovo ime nikada više nije smelo ni da se pomene pred njom, čak ni na njenim časovima. Ipak, nikada nije bila isključiva kada je reč o muzici i umetnosti.
1: Nađa Boulanger je bila svestrani pedagog. Ona je u mladosti bila i kompozitor, ali je prestala da komponuje i tokom života bavila se i dirigovanjem i izvođaštvom kao orkuljaš, kao pijanista. A nije komponovala više zbog toga, ako je sama govorila, što je želela da uspomena na njenu rano preminulu sestru Lili Boulanger ne potamni. Nije želela da budu dve kompozitorke pod istim prezimenom Boulanger. Tu se ogleda i njena ličnost, njen karakter koji je bio zaista u svemu za primjer, za uzor. Njenoj reči su svi verovali. Sećam se dobro kad sam tražila produžetak stipendije za 2 mjeseca. Dovoljno je bilo da ona okrene telefon u ministarstvu. Nikakvi papiri, nikakve molbe nisu bile potrebne da se pišu. Njenoj reči, njenoj preporuci verovalo kao nečem neprikosnoveno.
0: A mi ćemo sada slušati jednu od kompozicija Lili Boulanger u izvođenju Nađe Boulanger za klavirom i solistkinje na violini Ivono Strik. Biće to nokturno komponovan 1911. godine, kada Lili Boulanger još uvek nije imala ni 20 godina.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Od vesti iz sveta posebno izdvajamo početak 83. Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji. To su sve razlozi da sa nama, poštovani slušalci, ostanete do 15 sati i 55 minuta. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, muziku bira Jasmina Mihajlović.

0: 15:08 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi, 83. Mostra, Međunarodni filmski festival u Veneciji, počinje večeras filmom Ink Denija Boyla, dramom o nastanku medijskog carstva Ruperta Murdocha. U Veneciji je i filmski kritičar Radio Beograda Nenad Dukić.
1: Venecijanski program, kao u ostalom i ovogodišnji Cannes, odlikuje značajno odsustvo hollywoodskih studio filmova ili streaming produkcija. Razlozi su brojni i odnose se kako na programsku politiku ta dva najveća svetska festivala, tako i na politiku i procene velikih hollywoodskih kompanija. Naravno, nijedne ni druge ne žele javno da iznesu svoje razloge ili motive, a spekulacije su brojne i nezahvalno je komentarisati ih. Kako bilo, programom dominiraju filmovi evropskih i azijskih autora uz nekoliko američkih nezavisnih produkcija. To nikako naravno ne znači da će medijski glamur biti ugrožen, naime na crvenom tepihu će pored ostalog biti Russell Crowe, Penelope Cruz, John Malkovich, Javier Bardem, George Clooney. Clooney će inače dobiti ovde nagradu za životno delo. Od poznatih autora s filmovima na lidu će biti Werner Herzog, Nanni Moretti, Hirokazu Koreda, Paul Schrader, Cornel Mondruzzo, a festival će večeras otvoriti premijerna projekcija filma poznatog britanskog reditelja Danny Boyla, Mastilo. Direktor festivala Alberto Barbera uvrstio je u program i treći završni deo velikog kontroverznog takozvanog DAU projekta ruskog reditelja Ile Krasnovskog, autora koji već godinama živi i radi u Berlinu. Srpska kinematografija biće ove godine na Mostri višestruko zastupljena sa tri igrana filma. U programu Horizonti, to je program koji je takmičarskog karaktera sa posebnim žirijem, bit će prikazan debitantski film Jelene Maksimović Do kraja dana. Film je srpska produkcija kuće Taranovum Film, a kao producenti pojavljuju se čak pet producentskih kuća iz Bugarske, Slovenije, Crne Gore, Nemačke i Hrvatske. U uglednom paralelnom programu Dani autora biće prikazan film začudnog naslova Posadio sam svoju ruku u bašti. Film je u međunarodnoj koprodukciji realizovao zanimljiv autorsko-rediteljski tandem srpski reditelj Boris Hadžija i iranska rediteljka Hoda Taheri. Najzad u istoj selekciji vidjet ćemo film Balkanika italijanskog reditelja Nicole Sarcinellija. U pitanju je italijansko-srpska produkcija. Film je podržan financijski od strane Filmskog centra Srbije i u celosti je snimljen u Srbiji, u Sjenici i na Pešterskoj visoravni.

0: 15 je časova i 13 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. U nastavku izveštavamo sa otvaranja izložbe Svetlost Logosa. Naime, Galerija Kolarčeve zadužbine, gde je postavka otvorena, bila je sinoć mala za sve zainteresovane posetioce, a za našu emisiju izveštava Milena Božović-Manić.
1: Ovogodišnju postavku čine 124 rada, 103 umetnika iz čak 18 zemalja: Srbije, Rumunije, Grčke, Bugarske, Rusije, Belorusije, Ukrajine, Crne Gore, Republike Srpske, Letonije i mnogih drugih zemalja. Među autorima izložbe su i Tijana Stojmenović i Aleksandra Starčević.
2: A ono što mi je bila inspiracija jeste upravo da je carica Teodora, sveta carica Teodora, zapravo smatra se zaštitnicom ikona, jer je ona sazvala sabor 843. godine, koji je potvrdio Sedmi Vasilijanski sabor, koji je upravo uspostavio ikonopoštovanje. Tako da se ona zato i slika sa ikonom koju drži u ruci. Ovde u ovom slučaju to je ikona Gospoda Isusa Hrista i ona pokazuje ka njemu i najčešće se naziv ikone, kada je u pitanju sveta carica Teodora, dodaje se u nazivu da je ona zaštitnica ikona.
3: U pitanju je Bogorodica Eleusa. Znači, ja ovako negde sve ikone kažem da gledam, da predstavim na neki svoj način, ali prosto mislim da svaki ikonopisac ima neku svoju osobenost po kojoj je poznat, tako da u suštini jako sam vezana za nju. Ona je kod jednog mog dragog prijatelja i za potrebe izložbe sam je pozajmila. Tako da, eto, nadam se da će se svideti posetiocima. Rumunsku školu jako volim, naravno Kordis i njegove ikone su, da kažemo, prepoznatljive i tako dalje. Da kažem, rumunsku školu, to je negde moj su favorit.
1: A evo šta kaže predstavnica rumunske škole slikanja ikona Kristina Reljano.
4: When I'm painting the icons,
5: moja ikona na izložbi je rađena u kamenu. Volim taj način rada. Dok slikam ikone, osjećam da radim nešto za Boga i molim se dok nastaje moja ikona. Veoma sam srećna što sam u Beogradu i što ima toliko ikonopisaca iz celog sveta.
1: Počasni gost izložbe Svetlost Logosa je profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke. On je jedan od najuticajnijih savremenih ikonopisaca našeg vremena.
6: Veoma sam srećan što sam u Beogradu na izložbi ikona. Ovo je retko mesto u celom svetu. Ovoliki broj umetnika i božanstvenih ikona me obasipa neverovatno radošću.
1: U ime sa blagoslovom njegove svetosti patrijaha srpskog gospodina Porfirija, izložbu je otvorio njegovo preosveštenstvo vikarni episkop moravički dr. Tihon Rakićević. On je u svom obraćanju ukazao na jedinstven kontinuitet sakralne umetnosti.
7: Pravoslavna hrišćanska ikonografija spada u jedan pokret koji je funkcioniše 1500 godina. Znači, bili su razni pokreti kroz istoriju, ali ni jedan nikada nije umetnički pokret trajao ovoliko. Mnogi su nastajali, prestajali, ukidani, iščezavali i tako dalje. A ovaj naš pokret još uvek oduševljava i umetnike i one koji to gledaju, zato što je on neodvojivi od pravoslavne hrišćanske duhovnosti i vezanosti savremenog hrišćanskog čoveka za buduće carstvo Božije.
1: Izložba Svetlost Logosa u Galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena je za posetioce do 16. septembra. Bo!

0: 15 časova 21 minut, emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. Na početku današnje emisije najavila sam da nam u goste stiže Filip Grujić, pisac, reditelj, prozni pisac, dramski pisac, naš nekadašnji kolega ovde na drugom programu. Filipe, dobrodošao i drago mi je što si opet u ovom studiju. Nekako te lepo videti ovde.
1: Da, i meni je bilo lepo. Kad sam, hvala na pozivu prvo, s tobom sam se prvi put susreo sa Radio Beogradom. Mm-hmm. Je bilo baš sa tobom pre 5-6 godina sad već. I tako da mi je posebno drago sada da sam tu, bio sam kod Ane nakon svoje emisije, ali lepo je tebe videti tu.
0: Hvala ti, hvala, i hvala što si došao danas. Znam da je trenutno u toku, mada se meni čini, Filipe, zapravo da je ta kampanja oko filma Jugo Goes to America traje već, ti sad kažeš 5-6 godina, ovo traje minimum jednu godinu dana, ako ne i više od toga. Razmišljam kada si gostavao u Agelastu, recimo, u podcastu, tome već ima dosta dugo, ali ta priča oko Jugo Goes to America se sada nekako jednim dijelom završava, zato što završava svoj festivalski život, taj regionalno putovanje, i stigli ste konačno kući, odnosno od sutra je film u našim bioskopima. Kad se sad osvrneš na tu veoma dugu kampanju, pretpostavljam u neku ruku i napornu, kako ti izgleda cijel taj put?
1: Pa, to je vrlo zanimljivo, zašto zapravo on tek sad započinje svoj festivalski život, verovala ili ne.
0: Stvarno?
1: On je počeo 17. marta na CPH-u, onda i regionalne turneje, imali smo regionalne premijere i Sarajevo Film Festival i Hrvatska, zapravo ceo region je bio tu sa Crnom Gorom i tako dalje, ali on zapravo sad tek nakon jeseni kreće ono Azija, Afrika, Amerika, tako da zanimljivo je zapravo, nama distribucija kreće od sutra, od 3. septembra, i to kreće u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, i to je nekako posebno neka sreća je imati bioskopsku distribuciju koja je u zemlji iz koje je film nastao, jer kao festivalski život je jedno, ti prikazuješ stalno nekome ko zapravo ne zna šta je Jugo, i ti pokušavaš i onda nekako redukuješ svoje znanje, i sve je nešto crno-belo uvek uglavnom, ali pred svojom publikom postoji neka vrsta straha, uvek postoji neka vrsta ono klecaja kolena, jer ti prikazuješ nekome ko ne samo da zna šta je Jugo, već je srastao uz tom, i ako prikazuješ generaciji naših roditelja, nekome ko je aktivno vozio, ili meni koji sam se urodio u tom, ili dedama i babama koji su aktivno se borili da takav auto može da postoji kod nas.
0: Ali, publika ovde razume ceo kontekst taj, ne mora da se objašnjava
1: šta sve Jugo jeste. I ne samo da se ne mora da se objašnjava, već svako ima da doda nešto. I to nešto, nevjerovatno je koliko priča o Jugo ima i koliko je zapravo to velika stvar bila. Mi kao možemo se smejemo o tome, ali čoveče, mi smo imali auto. Mislim, to je...
0: Bukvalno smo imali auto.
1: I to ne jedan, imamo više automobila. Jugo je jedan od automobila. I to je ogromna stvar. Jel možda zamislimo danas da imamo auto svoje?
0: Da.
1: Koji nije kao, ne znam, ono materija imac u Hrvatskoj, pa kao vozi 0,1% stanovništva, nego auto koji može narod da priušti. To je ogromna stvar. Tako da, zato je logično da toliko ljudi ima i priču. A naš film, kažem, ulazi u distribuciju, ja ću sutra ići u Kragujevac, da tamo
0: to
1: kreće...
0: To su sad specijalne projekcije.
1: Specijalna projekcija, da. Logično je da prvo gostovanje naše bude u Kragujevcu, dakle sve je poteklo. Kasnije ću 5. septembra ići u Novi Sad, dakle sam prosto ja potekao, pa mi je glupo da...
0: Da propustiš taj grad, naravno. Ali hajde da ne podrazumevamo da svi naši slušalci znaju o čemu je reč. Dakle, hajde da kažemo o čemu je ovaj film. Dakle, Jugo ide u Ameriku i šta radi Jugo, odnosno kuda se kreće, kako je to izgledalo?
1: Da, pa ti kažeš, kampanja počela pre 3 godine.
0: Pa jeste.
1: Kad sam došao kod Galeba. Mi smo snimali, dakle, film pre 3 godine, Jugo ide u Ameriku, tad ima neki drugi radni naslov. I u početku je to bila neka moja potreba za velikom avanturom, ono koje znam iz popularne kulture. Popularna kultura zna se nekako je, nažalost, dolazila sa uvek jedne strane. Ne govorimo o ruskim klasicima, govorimo o filmu. I bilo mi je zanimljivo pre 3 godine, kad sam počinio da razmišljam o tome šta predstavlja Jugo, kako da se on spoji zapravo sa Amerikom, jer u Americi je bio proglašen za najgori auto u istoriji Amerike te 85-86. godine, kada je bio uvezen. I sada, to kad kažeš nekako najgori, to vrlo odzvoni kod nas, obzirom da ta titula biti najgori je nešto što se preslikavalo i na nas i kroz naše odrastanje. Ja sam dete 90-ih, vrlo dobro znamo što znači roditi se 90-ih u Srbiji i kako ta titula biti najgori kroz birokratiju, kroz politiku, kroz papire, kroz tretman u popularnoj kulturi nas i drugih nekih slavenskih naroda, kako zapravo se predstavlja u kroz negativce, kroz vamo tamo.
0: Da.
1: I bilo mi je zanimljivo da mi provozamo tu Ameriku danas, 40 godina posle, Ameriku koja je tada kad se jugo uvezao, znači 85. bila Reaganova, ona je bila u jeku konzumerizma, bila je, svi su želeli da sve više kupuju, kao i danas naravno, ali današnja Amerika i tadašnja Amerika su, ok, slično u nekom smislu, ali je zanimljivo kako se ta percepcija biti najgori okrenula od toga da je možda jugo najgori automobil koji je uvezen u Ameriku za njih, ili možda je Amerika najgora zemlja koja je jugo uvezen. To je pitanje da. Koje se sad postavlja, ali to pitanje biti najgori je nama bilo pokretačko pitanje. Ko to određuje i šta to zapravo znači i kako se to 40 godina posle oslikava na nas?
0: Pronaći ćemo, sigurna sam, odgovore na brojne pitanja koje si pomenuo. Sad, pošto je domaća premijera bila na Beldoksu još proletos, kako su ljudi reagovali? Odnosno, zašto sam ja između ostalo pomenula tu kampanju na početku našeg razgovora? Zato što mi se čini kao da zaista ste uspevali ceo vaš tim da održava tu neku radoznalost publike sve ovo vrijeme. Pratila sam sve kako izlazio trailer, pa je sad konačno izašao i taj poster koji je veoma, veoma dobar sad pred bioskopsku distribuciju, ali stvarno mislim da je publika na jedan poseban način bila radoznala da vidi ovaj film.
1: Pa to, da, to je tačno, zato što publiku zapravo, mislim, ne zanima publiku ja kao ja, niti mi kao mi. Publiku zanima jugo, publiku zanima neko njihovo djetinjstvo, neko njihovo sećanje, i zanima ih ta velika avantura koju jugo, to jest koju bi oni želeli da jugo njihov doživeo, aj tako da kažemo. To su te zaista knjiške, filmske avanture koje ti želiš svom malom autiću da to živi. I mi smo tako i tretirali. A sad kako se to održava, i što kažeš, jeste, premijera je bila 20. maja, mi smo na Belduksu i dobili tu nagradu, ali čak ni nagrade ovdje zapravo ništa ne znači.
0: Nagradu publike.
1: Nagradu publike smo dobili, ali ni to ne znači da privuče ljude. Nije to pitanje. Pitanje je stvarno kako je moguće da jedan jugo toliko može da izazove interesovanja dan danas. I to je u neku ruku prelepo, a u neku ruku malo deprimirajuće, jer imaš osjećaj da smo stali negde.
0: Negde smo se zaglavili.
1: Negde smo se zaglavili, i to je, mislim, što kaže Jason Vujić u filmu You can't sell jugo forever, odnosno ne možeš prodavati jugo zauvek. A to je, čini mi se, i nekako zanimljivost tog filma, kao da smo mi imali neku ideju da je ovo poslednja velika vožnja juga. Iako, naravno, milion ljudi će još provesti juga, ali za nas je to, za mene je to bila prva kad sam se rodio i poslednja sada, i to je to.
0: To je prosto tako, da. Zanima me kako ste stigli do, odnosno kako je ovaj film stigao do Johna Wilsona. Samo ću uputiti naše slušalce ako ne znaju i zapravo im preporučiti fantastičan dokumentarni serijal koji se može gledati na HBO, How to with John Wilson. To je vrlo specifična vrsta humora, verovatno ne bi svima prijala, ali ja sam u njoj zaista posebno uživala, i on je napisao zapravo preporuku za ovaj film. Samo da ga citiram, rekao je: sjajan film, zabavna vožnja, kao u igri Muzičke stolice, nikada ne znaš šta će se sledeće desiti. Kada i kako ga je on video?
1: Da, John Wilson je jedan od autora kojeg smo gledali pred snimanjem filma. I njegov taj serijal How to be John Wilson koji si pomenula smo gledali, smejali se, naravno, izučavali, ali nemoguće snimiti tako nešto, jer John Wilson snima, drugu sezonu snima sa timom ljudi, nije to čovjek išao sam okoli snimao ali prizore. Ali ok, da se vratim na pitanje. Mi smo zajedno bili u Kopenhagenu na festivalu CPH Docs, gde je naš film imao premijeru i njegov film imao premijeru, History of Concrete, odnosno Istorija cementa. I on je na nekom aftera primetio našeg koreditelja Aleksa Borkovića, jer je Aleksa jako visok čovjek, od 2 metra. I John Wilson je valjda bio usamljen, ne znam šta je bio. I samo je prišao Aleks i rekao da voli ljude sa specifičnim vizualnim izgledom. I kao rekao mu, jako si visok. I Aleks je rekao, jesam, to je činjenica. I tako su njih dvojica krenuli u komunikaciju, šta radiš ti. I John Wilson se zainteresovao za naš film. i poželao da ga pogleda, poslali smo mu link i, znaš, ono, ne očekuješ da će ti se neko javiti, pošalješ link nekome, neko kaže o nekoj pijanoj priči, šta god. Međutim, John Wilson je kroz nedelju dana stvarno odgovorio na mail i mi smo ga zamolili jednostavno, i pritom on i sam vozi nekog Volva iz 89. tako da čak mislim da mu je i stanodavka stanodavka da mu je žena sa ovih prostora. Tako da je čovjek ispao fenomenalan i ne mogu da budem srećniji što je baš njegovo ime na našem posteru, koji potpisuje braća Borazir, odnosno dečko car.
0: Sjajno, da ponovimo samo, dakle, od sutra u bioskopima, specijalne projekcije, sutra si u Kragujevcu, tako za je. Vikend, je li tako, u subotu petog u Novom Sadu, pa onda posle, šta sad dalje nekako?
1: Pa, na Instagram stranici Jugoghost America ćete vidjeti sve rasporede projekcija, tamo je možda najlakše sve na jedno mesto sublimirano i mislim da će biti i ove, kako kažem, specijalne projekcije u manjim mestima, jer ja stvarno volim da nije sve toliko centralizovano u jednom gradu. Tako da pratite našu stranicu, tamo ćemo najavljivati kada gostuje ekipa, kada dolazi samo film, kada će biti neki razgovor. U subotu smo u Novom Sadu, u Areni od 8. Sutra smo u Kragujevcu, u Cineplexu od 8.
0: Inače, ko radi distribuciju, će biti ono Cineplex i svuda?
1: Da, Cineplex i svuda su. Art Vista radi distribuciju, koja je radila Svadbu, tako da oni imaju taj...
0: Distributorsku mrežu.
1: Distributorsku mrežu.
0: A kaži mi samo na kraju razgovora, otpišeš nešto, ili se tu piše nešto novo iz početka, malo da se poigram sa naslovom tog poslednjeg romana, hehe.
1: Šalica. Pa da, pišem, sad je malo... Mislim, kad imaš marketing, iako jako ti uzima mnogo vremena, a pisanje zahteva vreme. Međutim, imao sam tokom leta sposobnosti, vreme da sednem i pre toga sam razmišljao, tako da pišem, brišem, ali se nadam da ću u neko dogledno vreme istići do makar prve verzije nečega, pa da onda konačno malo danem dušom i kažem, ok, vreme je za banju, Vrnjačku.
0: Vrnjačku, na primjer. Hvala ti mnogo na današnjem gostovanju i hvala ti, nadam se da je to, možda kad dobiješ tu knjigu ćemo se opet vidjeti ovdje u studiju.
1: Ja se nadam isto.
0: Hvala najljepše. Bio je ovo Filip Grujić, pisac i reditelj. Razgovarali smo povodom ulaska njegovog filma Jugo ide u Ameriku u redovnu bioskopsku distribuciju od sutra.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 15:39, nastavljamo emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U galeriji RTS-a sinoć je otvorena izložba Barok Underground, između slike i egzistencije Dragana Kurucića. Reč je o ciklusu fotografija koji, kako se navodi, predstavlja dijalog između raskošne barokne arhitekture Petrovaradinskog predgrađa i sudbine ljudi koji tu žive. Na otvaranju izložbe bila je Anja Davidović.
5: Fotografije na izložbi Barok Underground prikazuju do sada manje viđene živote stanovnika u Petrovaradinskom predgrađu. Dragan Kurucić je među zidovima barokne arhitekture zabeležio dramatične sudbine ljudi s margine, čija je svakodnevica, kako ističe autor, odvojena tankom, gotovo nevidljivom linijom od sunovrata i propasti. Kako su nastale fotografije, otkriva Dragan Kurucić.
6: Pa one su nastajale ad hoc, kako ga kažem, nisam imao odmah jasnu predstavu da će to ići u tom smjeru. Krenulo je kao i svake ono priče prvim korakom, ne znam koliko kilometara, tako prva fotografija je u stvari krenula je serijal fotografija, jer te okolnosti na koje sam naišao toku snimanja su me vukle da dalje radim. I taj ciklus je trajao nekako otprilike 5,5 godina. Morate biti u specijalnom raspoloženju za tako neko snimanje, a idem se potrefi to što ste zamislili da ćete da vidjeti. Međutim, dešavalo se da nisam mogao ni da pretpostavim šta sve mogu da snimim, što se i vidi. Ja ovdje sve nisam išao neku senzaciju sa onih fotografija, pošto ima daleko teži fotografija, ali nije mi to bio smisao. Smisao ono što je Šćepanović napisao, da je upravo ta neka mirnoća, ta njihov patos životni koji je živio, u stvari snimljen je sa nekom mirnoćom, a ne sa senzacijom. Jer siromaštvo je, imate sreće u siromaštvu, mogu ljudi budu srećni i siromašni. Ovdje je u pitanju beda, to je stanje duha.
5: Na postavci su izložene i kolažirane fotografije porodice i ljudi koji su živeli u Petrovaradinskom predgrađu krajem 19. veka. Poredići nekadašnji raskoš sa nesrećnim sudbinama u savremenom trenutku, Kurucić ukazuje na vrednosti koje je ovaj prostor nekada baštinio i hronologiju njihovog nestanka.
6: Te fotografije koje su kolažne tamo, to su ti isti ljudi kao deca koji se krste i koji su srećni, porodice ne sanja da će ta deca jednog dana ostati bez tih kuća, ostaće u tim kućama, završavaće pod stepeništem u bolesti, ovisnosti, narkomanija, alkoholizam ili u teškim depresijama i mentalnim bolestima. A to su ta deca na tim fotografijama pre nekih 50-60 godina. E to je još potresnija priča. To je neko doba kad su te vrednosti koje smo mi videli na tim kolažnim fotografijama, neke vrednosti i neka nastajanja tih vrednosti koje su za ono vreme važile i danas tih nestajanja istih tih vrednosti posle nekih veka. U kom pravcu idemo ne znam, ali eto, da nisam ja zabeležio to, mislim da bi bilo propušteno nešto što je teta da se nije snimila.
5: Vladislav Šćepanović, član Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a, istakao je da se istorija na Kurucićevim fotografijama ne pojavljuje kao velika priča, već kao trag iskustva. O tome šta nam otkrivaju fotografije na izložbi, Šćepanović kaže.
7: One su zanimljive pre svega iz razloga što one polaze iz nekog ličnog iskustva autora, tako da proživljena detinjstvo, raniji period života, pretočen u jedan specifičan aspekt fotografije koja, iako na prvi pogled, deluje kada bi pogledali, uzeli sve te motive, kao što je takav, ta jedna barokna okruženje, ta neka sredina sa zaboravljenim siromašnim ljudima, bolesnim i tako dalje, vuče za sobom jednu vrstu spektakularizacije te destrukcije i spektakularizacije propadanja, a opet estetičnog za medije i fotografije. S ove strane imamo jedan otklon prema tom momentu, a to je upravo da je to autorovo odrastanje i neka vrsta njegovog pokušaja da prikaže takvu vrstu slike i samim tim zato ne dobija jednu običnu spektakularizovanu destrukciju koju pokušava da prezentuje kroz estetizaciju, već dobija jednu zaista autentičnu, duboku priču o životu, o siromaštvu, o bolesti, o svemu onome što društvo zaboravi i što stavi sa strane iako postoji u njemu.
5: Izložbu Barok Underground između slike i egzistencije Dragana Kurucića posetioci mogu videti do 1. oktobra u galeriji RTS-a.

0: Današnju emisiju Kulturni krugovi privodimo kraju jednom zanimljivom pričom, Dan nesvrstanih, odnosno 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih u Beogradu. Obeležen je sinoć predavanjem iz serijala Angažovana vizualna kultura u kući legata Petra Lubarde na Dedinju. Etnolog, antropolog i kustos kuće legata Miloš Zarić govorio je o odnosu Lubardinog stvaralaštva i tadašnje zvanične jugoslovenske politike. Sa njim je za Kulturne krugove razgovarao Branislav Sarić.
1: Miloše, hvala vam što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
2: Hvala i vama i pozdrav slušalcima.
1: Kada govorimo o Petru Lubardi, gde se preklapaju njegovo stvaralaštvo, odnosno njegov umetnički rad, sa jedne strane i tadašnja zvanična jugoslovenska politika?
2: Možemo govoriti o nekom vidu kompatibilnosti. Sad, jedan deo ovog predavanja i tema o kojoj ja već neko duže vreme razmišljam je taj odnos politike i umetnosti u socijalističkoj Jugoslaviji, kako je tačno bila priroda tog odnosa. Ali, s jedne strane, taj neki moment nakon što Lubardina izložba 51. i taj zaokret od socijalističkog realizma, otklon od socijalističkog realizma i zaokret ka modernizmu, gde se uvek u tom kontekstu pominje Lubardino ime i njegova izložba u galeriji Ulus 1951. I pomenuli smo takođe na predavanju u drugim aspektima, domenima kulture, takođe se desio taj paradigmatski preokret. Ključno pitanje je da li je ta promena se desila spontano ili pod nekim vidom političke direktive kao rezultat partijske odluke. I sad kakav je odnos politike i umetnosti zapravo bio. E sad, kad govorimo konkretno o Lubardi, ja tu vidim jedan začuđujući sinhronicitet. Možemo reći i kad se oslonimo i na faktografiju, pa ćemo naći osnovu za taj vid argumentacije, da Lubardina izložba 51. u galeriji Ulus se nije desila nakon što je zvanično doneta odluka o otklonu od socijalističkog realizma. Pa da kažemo da su te dve stvari uzročno-posledično jedne s drugom povezane. Šesti kongres KPJ, na kome je Komunistička partija Jugoslavije promenila naziv u Savez komunista Jugoslavije, je bio 1952. godine. Znači, ne pre Lubardine čuvene izložbe u galeriji Ulus, nego nakon nje. Sad, malo slobode u interpretaciji, pa možemo reći da je država sledila zapravo Lubardu i sve druge, naravno, kulturne pregaoce koje smo pomenuli na predavanju u arhitekturi Nikola Dobrović, u književnosti Krleža, na filmu Bulajić i tako dalje i tako dalje. Tako da je u stvari, i to jeste neki stavi autora kao što je Ješa de Negri i da se ti transformativni procesi u umetnosti s jedne strane, u politici s druge, dešavali nekako sinhrono, koincidirali jedni sa drugima, da bi umetnost s jedne strane i politika s druge strane u nekoj vrsti saglasja. Sa jedne strane se doprinelo međunarodnoj afirmaciji vrsnih umetnika kao što je Petar Lubarda, na drugoj strani i političkoj afirmaciji države koja im je pružila potporu da stvaraju. Naravno, pomenuli smo i pod kojim kriterijima, da se procenjuje da ta umetnička produkcija mora da ima reprezentacijsku funkciju, da predstavlja državu na određeni način, kao državu pozicioniranu politički između suprotstavljenih blokova, taj treći specifičan put socijalizma različiti od zapadnog kapitalizma i od socijalizma sovjetskog tipa i tako dalje. I Lubarda jeste bio predstavnik toga, da.
1: Šta možemo da saznamo o samoj politici, recimo, pokreta nesvrstanih, posmatrajući određena Lubardina dela, znajući koliko je njegovo stvaralaštvo zapravo usko vezano za prvi kongres i za sam pokret nesvrstanih?
2: Pa, konkretno smo ovde naveli primer, imamo dve smo slike zapravo samo komentarisali, sliku Buđenja Afrike koja se nalazi u fondu Muzeja Jugoslavije i koju je Narodni odbor opštine Berane, tada je to bio Ivangrad, odlučio da pokloni Josip Brozu Titu neposredno pred konferenciju. I ta slika pogađa direktno duh tog vremena, te ideje antiimperializma, antikolonijalizma, antirasizma i tako dalje. Što se tiče slike industrializacije, takođe ukucajte, nađete na netu kako izgleda. Slika se nalazi od prve konferencije pa sve do danas u Domu sindikata, sada je to MTS dvorana. Ta slika je posvećena posleratnoj izgradnji. Taj proces industrializacije, kako smo objasnili, nije se odnosio samo na ekonomski napredak, nego široka jedna preobraže klasne strukture društva, izgradnja socijalističkog tipa čoveka i tako dalje. Sad, Lubarda je koristi taj modernistički vizualni jezik i ta slika, ne možemo reći da uključuje direktno svojim sadržajem te šire aspekte procesa modernizacije, više se ukazuje na njih tim putem, tim specifičnim njegovim umetničkim likovnim idiomom, dok možemo zaista na slici razaznajemo obrise fabričkih postrojenja. To je ono direktno prvo, da što pomislimo kad kažemo industrializacija fabrike, energetika, ekonomski razvoj i tako dalje, industrija. E sad opet nije prikazano dokumentaristički, jel da, na način kako se to radilo u socijalističkom realizmu, jel baš je Lubarda 10 godina pre prve konferencije taj koji je, rekli smo, jedan od inicijatora tog velikog zaokreta ka modernizmu. On je ovdje i dalje na tom putu, čak u toj fazi slika pripada tom periodu kada je on otišao najdalje ka apstrakciji. Ta faza traje negdje do 62. Znači, više se ukazuje na proces industrializacije nego što se taj proces prikazuje, ali baš je to razlog zašto slika je kao jedan veliki otvorni znakovni sistem. Tako da, verovatno, evo mislim da ni to nisam pomenuo na predavanju, može biti da je i jedan od razloga zašto je baš ta slika odabrana da bude izložena prvoj konferenciji nesvrstanih su i njene dimenzije. Ali, s druge strane, ovo sve o čemu sada pričamo, neko je to morao da prepozna, neko je to morao nekom drugom da objasni, da iznese argumente prosto zašto baš ta, ne neka druga, treba da bude izložena na tako važnom istorijskom događaju kao što je prva konferencija. Pozivamo slušalce da nam se priključe na stručnim vođenjima svake subote i nedelje od 1 i 3 radimo koleginica istoričarka umetnosti i ja koji sam antropolog i onda slušalci, posetioci imaju prilike iz različitih uglova, a opet jedno s drugim kompatibilno da čuju zanimljivu priču.
1: Hvala još jednom, dragi slušalci i slušateljke. Naš sagovornik danas bio je Miloš Zarić, etnolog, antropolog i kustos kuće legata Petra Lubarde.
0: A to je bila priča Branislava Sarića na kraju današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, sa vama su bili Zoran Uzelac, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Jasmina Mihajlović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji i želim vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Glasači u Srbiji će na biralište izaći u nedelju 25. oktobra, saznaje RTS. Očekuje se da predsednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana. Da će izbori biti uskoro raspisani, potvrdio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U objavi na Instagramu, on je izjavio da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu, jer, kako je istakao, za njega životi ljudi najvažniji. Podsećamo, u petak je u Novom Sadu trebalo da bude održan skup SNS-a koji je otkazan zbog toga što su takozvani zborovi najavili okupljanje u Novom Sadu u isto vreme. Visoke cene energenata, geopolitičke tenzije i suša pritiskaju ekonomije širom sveta. Za 6 meseci rata na Bliskom istoku, samo je uvoz energije na globalnom nivou porastao za dodatnih 330 milijardi dolara. Nedostatak sporazuma između Amerike i Irana povećava neizvesnost, ocenjuju analitičari. U Osnovnom sudu privremenih prištinskih institucija iznete su uvodne reči na suđenju Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine. Tonić se u januaru izjasnio da nije kriv za dela koja su mu se stavljaju na teret. Pripadnici takozvane kosovske policije su u aprilu prošle godine u Lipljanu i Prištini priveli tri osobe koje su bile zatvorski čuvari zbog sumnje da su navodno sistematski zlostavljali albanske zatvorenike, mučili ih na nehuman način raznim sredstvima, nanosili im telesne povrede i vršili psihičko nasilje. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na Evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 sati, prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, posle podne u planinskim predelima i jak severni i severozapadni. Tokom noći u severnim i centralnim predelima prolazna oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti?

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Zlatni presek, Radio Beograda 2, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Ja sam Tanja Živković i danas je tema naše emisije telo. Dakle, nešto što doživljavamo kao najličnije i najintimnije, a istovremeno je izloženo i pogledima i pravilima, očekivanjima i različitim oblicima kontrole. O tome kako društvo oblikuje naše telo, kako ga sami doživljavamo i šta se događa kada ono postane slika ili predmet ili objekat ili instalacija, govorit ćemo kroz dve izložbe. Jedna izložba je Mere tela Zorice Čolić i Tanje Juričan u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i druga izložba je Private Nude Borisa Lukića u galeriji Novembar. Od društvenih normi i predstave o poželjnom telu do privatnosti, pristanka i cirkulacije fotografije na internetu, razgovarat ćemo takođe o tome ko određuje kako ćemo gledati svoje telo, kako ćemo gledati tuđe telo i gde su granice između privatnog i javnog. Ovo je kratak uvod, veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim dve dame, Zoricu Čolić i Tanju Juričan. Dobrodošle na Radio Beograd i hvala vam na vremenu.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Izložba Mere tela, kao što sam rekla, otvorena je pre nekoliko dana i već smo o njoj govorili u emisijama i u prvih pet i u kulturnim krugovima, ali imamo sad priliku da direktno sa vama popričamo o ovoj važnoj temi i da kažemo na početku da je ovo treća izložba Salona Muzeja savremene umetnosti u poslednjih nekoliko godina koja prati dijalog između umetnika koji imaju istu ili sličnu poetiku. Kustos ove izložbe je takođe naš čest i dragi gost koji je o ovoj izložbi već i govorio na programu ovih dana, Miroslav Mića Karić. I evo ovako za početak, Zorice, možda da vas pitam, kada čujemo i pročitamo i vidimo naslov Mere tela, kada čujemo, naravno da prvo pomislimo na neke fizičke dimenzije tela, međutim, kada se ovde malo zadubimo i promislimo, mnogo više se bavite onim u stvari nevidljivim merama. One su bitne, one su značajne. To su mere koje društvo postavlja pred naše telo. Šta su za vas dve bile te mere kojima ste se vodile?
2: Da, to je sad vrlo zanimljivo pitanje, jer naslov je zapravo nastao pred samu izložbu i svi troje smo nekako razmišljali o tome šta će biti naslov i shvatili smo da je to nešto što povezuje sve naše radove. Ali dakle, nije nešto o čemu sam ja razmišljala dok sam stvarala i naravno gledajući retroaktivno da se to prožima kroz sve radove. Kao što ste vi spomenuli, jel, mi smo konstantno dobijamo ta neka uputstva o merama, koja je prava mera uzimanja određenih supstanci, hrane, mislim, telesne težine i tako dalje. I ono što mene zanima jeste isto odnos tela i medicine i kako telo postaje apstraktno takvim gledanjem na telo kroz statistiku, kroz podatke. A telo je zapravo uvek nešto što izmiče tome i ne može se tako kontrolisati. Ono što me takođe zanima s jedne strane jeste ono što nam se nameću kao nekakve norme, ali i pitanje je šta je naša uloga u svemu tome i kako možemo da nađemo kreativne načine da se nosimo sa tim. I recimo jedan od radova, na primjer, ako govorimo, jedan od radova je superfemi od lekova koji se vrlo često koriste i koji su rašireni globalno, ali se na neki način postoji neka kontroverza oko njih i recimo antidepresanti. Pa ako govorimo o depresiji, podaci govore da smo depresivniji nego ikada. Ali postavlja se pitanje i ovaj rad je praćen tekstom. Postavlja se pitanje pa kako zapravo dolazimo do tih podataka, šta se smatra depresijom, kako se određuju. Istraživanjem sam isto shvatila da, na primjer, u Americi gde živim postoji kao diagnostički manual za prema kome se pripisuju lekovi, a zapravo oni koji određuju koje će se bolesti smatrati problematičnim su imali veze sa farmaceutskim kompanijama. Dakle, postoji neka finansijska veza. I onda isto pitanje, pa da li je to nešto čega želimo da se otarasimo, i kroz istoriju depresija je bilo nekakvo kao melanholično osjećanje koje je bilo rezervisano za kreativne ljude. I što znači biti srećan i tako dalje. Dakle, gledam uvek te neke pitanja koja se uzimaju kao vrlo jednostavna, kao sad uzmete određenu supstancu i to će sad da reši određeni problem, ali naše telo je uvek mnogo komplikovanije od toga i izmiče te kontroli samo, iako želimo da ga kontrolišemo. Jel?
0: Svakako da jeste telo veoma komplikovano. Naravno, Tanja, vaše umetničke prakse u stvari povezuje kritički odnos prema različitim fenomenima u društvu umetnosti, i zapravo izložba govori o tome kako neke društvene norme, kako neka očekivanja, sistemi vrednosti u stvari postaju deo našeg ličnog iskustva, i kada čovek počinje da osjeća da neko društveno pravilo zapravo dolazi na neki način iz njega samog, da više ne razlikuje šta zaista želi, a šta je naučen da želi, jer mu možda to nameće ovo društvo u kome živimo. Kako ste i na koji način vi predstavili sve ono što se tiče lično vašeg rada i kako vi doživljavate sve te mere tela?
1: Da, mislim, sam naslov, kao što je Zorica rekla, došao zapravo na jedan divan način pokazao gde se naše prakse i poetike dodiraju, jer one se jedne i postoji, dakle, to mesto dodira. I opet postoji mesto gde možda nisu, da kažem, potpuno svaka ima neki svoj pravac razmišljanja i bavljenja tom temom. Tako da, moj neki pristup temi mere tela je više usmeren ka istraživanju same društvene uloge norme, i to pre svega iz ugla uslova koji omogućavaju njeno neprestano reprodukovanje, koji zapravo su koji omogućavaju njenu egzistenciju kao takvu. I ja sam tome u radu pristupila inače u svojim i nekim starijim radovima. Dakle, mogu kažem da je u stvari su sistemi vrijednosti nešto što me vrlo intrigira, posebno, dakle, vrednosti koje u našem društvu imaju uloge autoriteta. To je neko mesto koje mene obično izazove da se time pozabavim i na neki način da ga istražim i da ga kroz neki gotovo fizički objekat upoznam. Shvatim njegov način funkcionalnosti, testiram njegovu vrijednost i na taj način priđem u toj ulozi. Tako da, u konkretno, i radovi koji su predstavljeni na ovoj izložbi dolaze iz iste pobude, da kroz jedan objekat, fizički objekat, se približi mehanizmu norme kao nekakvom pravilu, odnosno kao nekakvom sredstvu kontrole kojima se sada teži nešto postići. I sami, dakle, ti objekti sada svaki pojedinačno polazi od neke teme u kojoj sam to istraživala. Recimo, mogu da nabrojim ili naravno, možemo kazati. Dakle, to su, ne znam, oblici svakodnevnih ponašanja, kao što je, na primjer, briga o čistoći, dakle, higijena. Nešto što je s jedne strane ritual i obrazac ponašanja koji obećava sigurnost, a s druge strane koji sam na neki način oprisutnila kroz taj objekat industrijskog sapuna. Dakle, ja sam stvarno koristila industrijski sapun kao materijal koji sam pretapala i koji sam potom dovela u odnos sa samim sadržajima koje on na sebe preuzima tokom tog čišćenja. Dakle, napravila sam neku vrstu jedne situacije gde sada neprijatni trag tog sadržaja, zapravo sapun postaje nekakav nosilac tog neprijatnog traga i on postaje kao takav zapravo nekako koncentra toga, skladište tog neprijatnog sadržaja. To je recimo bio jedan od postupaka, eto, u tom. Ili, ne znam, sad nam u radu Brojanica, recimo, krećemo od motiva egzistencijalne potrebe, od same potrebe po sebi kao takve, kao nekakvog biološkog uslova i svega što ona znači. Ili, ne znam, u radu Šuga, gde sam se poigrala sa samim motivom stigme, da će igre. Dakle, jedna specifične društvene situacije u kojoj se, na primjer, zapravo otpušta kontrola, gde se ritualizuje otpuštanje kontrole.
0: Ovde zastavimo samo na trenutak, slušamo malo muzike, pa ćemo da nastavimo da govorimo o telu.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: 2, Zorica Čolić i Tanja Juričan, dve umetnice, naše su gošće danas. Tema je izložba Mere tela, koja je otvorena u salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Malo smo, ja bih rekla, ove poštovane dame uvele naše goste i, pardon, naše slušalce u celu ovu priču oko nastanka cele ideje za ovu izložbu, šta mera znači za jednu, za drugu. I Tanja, govorili ste, pominjali ste to već, napravili ste vi u vašem radu jedan, ja bih rekla, širok dijapazon tih nekih svakodnevnih ponašanja i ta neka zajednička linija koja postoji kod vas vezuje neki od vaših radova određenim oblicima ponašanja koje traže neku sigurnost, koje traže neku predvidljivost, neko ponavljanje, neke mehanizme na koje smo možda navikli da jedan utiču na drugi.
1: Da, i sad kad mogu da se vratim na prethodno pitanje, pošto smo pomenuli to pitanje naslova i negde smo ga nas dve već više puta obrazložile da smo kako smo došli do njega. Jedan od naslova koji meni bio u tom smislu više možda odgovarajući mojim radovima je bio taj naslov sigurnosne mere, a zapravo se sama ta pitanje, dakle stanje sigurnosti, ideja sigurnosti kao nekakav problem u stvari pojavljuje već i u naslovu tog ciklusa radova koji sam ja naslovila Strategija odbrane. I sama ta reč, ta tema odbrane meni vrlo ovako jak motiv koji sada zapravo ima širok upravo veliki potencijal da probudi različite i asocijacije, razmišljaju o tome šta sve ta odbrana zapravo može da bude. A sad ta veza s tim sigurnosne mere zapravo odgovara nekom mom načinu mišljenja, gde ja samu normu i samo pravilo i samu kontrolu, samu disciplinu tela kao takvu posmatram upravo iz ugla, dakle, nekakvog sigurnosnog pojasa, dakle nekakve mere koja u stvari to joj je, ona je motivisana samom potrebom za sigurnošću, odnosno motivisana strahom kao jednim specifičnim odnosom prema neizvesnoj budućnosti, prema nečemu što je nepoznato ili slično. Znači to je nešto što okida taj mehanizam. U najkraćem odgovoru.
0: Zorice, u vašem radu telo se pojavljuje kao jedna prilično promenljiva kategorija i vi se bavite pitanjem zdravog, funkcionalnog i poželjnog tela, a sa druge strane istražujete i taj motiv slobodne volje i interesuje vas, to je takođe pomenuto, odnos i tehnologije i tela. Ne samo gde su te razlike, već kako mi funkcionišemo i kako koristimo te tehnologije, da tako kažemo, sve zajedno.
2: Da, upravo se tome radi. Pa mislim da je ta potreba za menjanjem tela mislim vrlo duga i istorijski od uvek postoji. E sad, ono što se postavlja pitanje u mojim radovima, da li je to zaista sloboda da menjamo telo, da li time nešto dobijamo, ili nam je i to nametnuto kao neka navodna sloboda, ali smo zapravo se time telo tretirano objektivizuje, fetišizira i postaje gotovo kao neki objekat za eksperiment ili za profit, naravno. Mislim, s obzirom da živimo u Americi, mislim da se taj moment povezivanja sa medicinom i kao profitom naročito izrazio, zato što je zaista to jako naglašeno. I na primjeru video Cutaneous Vision, taj voiceover koji postoji, tekst koji prati slike menjanja tela, kreće se upravo od te neke potpune slobode da menjamo telo do tih pitanja citate, recimo Silvio Federici, da su tela tekstovi na koje su moćni režimi ispisuju svoje preskripcije. E sad, kao što sam rekla na početku, negde mene zapravo zanima kad telo postane zaista ekscentrično i kada negde kao u radovima delimični objekti imamo te delove tela koji ulaze u asamblaže sa objektima iz medicine ili iz svakodnevnog života, gde je telo zaista fragmentarno, ali ne radi se o tome opet da je neka kritika, nego neki kreativan način, zato što isto ima dosta priče o tome koliko mikroplastika, recimo, ulazi u naše telo, pa ima nekakav podatak da imamo veličinu plastičnog

0: viljuške u našem mozgu mikroplastike. Da, sad imam i viljušku među svim tim medicinskim instrumentima. Mislim, više taj neki razigrani, ima uvijek humora u mom radu, tako da mislim da je to zapravo prihvatanje tog tijela kao nečega što nije celo, nije sasvim humano, porozno je i sa time možemo nekako nositi na nekakav kreativan način.
1: Da, naravno. A Tanja, jedna od također važnih tema i izložbe jeste i potreba za tom nekom, možemo tako da kažemo, i kontrolom i zaštitom u situacijama neke neizvesnosti, nekog rizika. Zašto imamo toliku potrebu da kontrolišemo telo, da kontrolišemo ponašanje i okolnosti u kojima živimo? I tu dolazimo do isto jednog važnog pitanja, gde prestaje taj neki, pa da tako nazovemo, društveni pritisak, a gde počinje ta naša neka lična odgovornost i možemo li u stvari zaista i da kažemo da, ja sam ovo izabrala, ja sam ovo izabrao, ako smo godinama u stvari učeni šta bi trebalo da izaberemo, ako nas društvo, ako nas vreme u kome živimo, trenutak, tehnologija, medicina, ako nam ukazuju na jedno, gde je tu to naše, e, ja bih ovako i tako bi trebalo da bude.
2: To je isto pitanje slobodne volje, ali da, ali u kontekstu, ali mislim, mislim da je zapravo prvo pitanje koje ste postavili pitanje radova, dakle pitanje koje sami radovi otvaraju, ne postoji odgovor, to je pitanje koje, mislim, koje sami radovi postavljaju, jedno veliko boldovano pitanje. A s druge strane, kada govorimo o toj vezi između društvenog pritiska i nekog slobodne volje ili ličnog udjela u tome, mislim, i to je velika tema, ali ja volim da je posmatram iz ugla da smo nekako u svemu tome kolektivno odgovorni, dakle pristajemo na određene, na pravila, mislim, na neki način ih praktikujemo i na taj način zapravo omogućavamo da ona postoje. Tako da, eto, nadam se da je to ono na što ste.
1: A Zorice, kako publika reaguje? Šta vas pitaju kada dođu, kada vide, kada možda nešto dotaknu? Koja su neka najčešća pitanja koja njih inspirišu da razgovaraju o ovoj važnoj temi sa umetnicama?
0: Taj deo mi je najzanimljiviji, zato što izgleda da moji radovi dosta provociraju komunikaciju i dosta mi pričaju o ličnim iskustvima, što je vrlo interesantno, koje, pogotovo kad su u pitanju ove parfemi od lekova, svako ima neko iskustvo sa anksioliticima ili antidepresantima, Viagrom, oksikodonom i tako dalje, narkoticima. I onda mi ispričaju sve priče i to je vrlo interesantno da upravo ono o čemu govorim, da ljudi, na primjer, nisu znali. Jedno mi je neko rekao da je moj lekar prepisao Xanax za neki srčani problem i da tako se reklamirao, zapravo uopšte nije za to i čovjek je bio godinama na tome i ima ozbiljne probleme. Tako da, s druge strane, recimo video Kitiness Vision koju sam spomenula, koji je vrlo fokusiran na tu modifikaciju tela, je vrlo visceralan, neko mi kaže kao nekad ljudi ne razmišljaju o svom, zapravo, fizikalnosti tela. Jedna prijateljica mi je rekla, ja nikad, ne znam, imala neki problem sa crevima, nikad nisam imala problem sa crevima, kao dok nisam, mislim, ja sam nekako uvek osjećam sve vrlo telesno. I onda isto me često pitaju, pa koji je moj stav, zato što predstavljam te različite perspektive. I to mi se posebno dopada, zato što volim da to ostavim otvorenim. Ja imam svoj stav, ali volim da zapravo ostavljam taj neki procep za publiku da razmisli ili da se uslože ta neka preterana pojednostavljivanja tela, te sam spomenula na početku, ali da je, recimo, depresija samo nedostatak određenih hemikalija u mozgu i da te stvari nisu baš tako jednostavne.
1: Da. Tanja, vi i Zorica imate naravno različite umetničke prakse i radite u različitim medijima. Šta vas je i kako vas je spojila ova izložba sa sve kolegom Miroslavom Mićom Karićem? Šta ste prepoznale kao nešto što je zajedničko u vašim radovima i koliko je bilo u stvari izazovno postaviti sve radove koji su veoma profesionalno nekako svedeni i daju jednu vrlo prijatnu opštu sliku nama koji ih vidimo?
2: Da, pa da, mislim da i mi tako vidimo. Dobro, ovo nije, Miroslav Kustos, Miroslav Karić je to nekako lepo prepoznao da će, da će naši radovi zapravo napraviti dobar dijalog, da, što se na neki način, ja mislim, i desilo u postavci. I to nije, mislim, to je to ono, vidite, i kad, kad se izložba postavlja, pa se neke stvari nekako same nameste, e, to je, ja mislim, taj znak. Dakle, mislim, naravno da je tu bilo jako mnogo posla, da je, da je tu vrlo, da je Mirćo vrlo to promislio, kako će povezati, napraviti neku, i neku gradaciju tih tema i veze između njih, a ali mislim da već u trenutku kad smo, kad smo zapravo na neki način unele te radove u galeriju i izašle jedna pred drugu sa tim temama, da se to već i videlo, da su se oni, da su oni napravili zanimljive dijaloge. Ja se stalno zvem, na primjer, taj, recimo, video rad koji pominje Zorica, način na koji se on ogleda, na primjer, sa mojom brojanicom, i meni je strašno simpatičan. Dakle, to i prave, još, da kažem, još produbljuju samu tu temu neke norme i normalizacije, kao važnog mesta, ja mislim, koja je ova izložba.
1: Naravno.
2: U tom smislu,
1: e sad, Zorici, da se nadovežemo i ovo o čemu Tanja sad govori. Koliko vam je u stvari bilo važno da se radovi ne posmatraju samo pojedinačno, već i da uđu u taj neki međusobni dijalog? Kako ste se tu pronašle?
0: A, mislite, moji radovi ili zajedno?
1: Vaši zajednički, da.
0: Aha. Pa da, naravno da... što znam, mislim, nalazili smo se dosta zadnjih godinu dana na Zoomu i razgovarali o tim radovima, pa je to, to je bio proces, mislim.
1: I u stvari jedno pitanje, kako se poznajete i odakle se poznajete? Ste se pre ovoga družile, poznavale, sarađivale ili vas je spojila ova izložba?
2: Verovali ili ne, ova izložba nas je spojila.
1: A, dakle, to sam
2: znale smo se sa scene malo, ovako da, imenom i to, ali zapravo smo se baš upoznale kroz ovaj zajednik.
1: Eto, zanimljivo baš.
0: Da.
1: Dobro, i nastavite, da? I onda ste se tako, kako kažete, protekli godinu dana i preko Zuma, pošto ste vi u Njujorku, dogovarale, promišljali ste zajedno s...
0: Da, zajedno sa Mićom, jeste, on je našao tu vezu, tako da bio je, bio zajednički neki rad na, na izborima i nalaženju veza i šta ima smisla, jel, u ovom prostoru. Naravno. Meni je bilo isto vrlo zanimljivo videti kako, mislim, pošto sam već 11 godina u Americi, sad malo sam razmišljala o tome kakav, da li će radovi imati smisla ovde, i zapravo imaju dosta smisla i to mi je vrlo drago, jer oko što ste pitali za publiku, jel, kako reaguje, dosta, dosta je bilo nekog interesa i dosta su se ljudi prepoznali u radovima, mislim, i u mojom i u Tanjenim isto su tako, isto su nas pitali kao jeste to zajedno radile.
1: Prosto se nameće to pitanje, da. Dolazimo polako i do kraja današnjeg razgovora, i ono što bih vas pitala na kraju, šta biste da bude neka poruka vaša nama, vašoj publici? Tanja, šta biste nam, šta nam poručujete? Merama tela.
2: Merama tela. I baš zanimljivo pitanje, ne znam. Pa ne znam, ne znam zapravo.
1: Dobro, i to
2: nemam,
1: je.
2: Nemam neku takvu definiciju, neke poruke. Mislim da je to ono, da zapravo baš kroz, izražena kroz te slojeve pitanja koje radovi otvaraju, ako pričamo, mislim, o poruci iz konteksta i izložbe.
1: I na neki način svako nas će pronaći neku poruku i neki svoj zaključak,
2: pa,
1: svakako, da.
2: Ja mislim da da, da možda je to prepustiti se sopstvenom nalaženju tog traga poruke.
1: Naravno.
2: Da, na izložbu.
1: Zorice, vi šta mislite?
0: Evo, ja sam imala vremena da razmišljam dok je Tanja pričala. Voleti svoje nedostatke i znati da ih svi imaju.
1: Slažem se, izuzetno važna poruka. Mnogo vam hvala, zaista mi je bilo zadovoljstvo jer ste bile naše gošće danas u Zlatnom preseku, Tanja Juričan i Zorica Čolić. Izložba Mere tela u Salonu Muzeja savremene umetnosti otvorena je, ako se ne varam, do 19. oktobra. Biće stručnih vođenja.
2: Jeste.
0: Imamo jedno baš sutra u četvrtak u 18 časova.
1: Eto. Dođite, poštovani slušalci. Zorice, vama svakako i srećan put pošto se vraćate kući. Hvala najlepše. Hvala. I vidimo se nekom novom prilikom kada budu novi radovi u pitanju i želim vam mnogo sreće.
2: Hvala.
0: Hvala.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Sati 33 minuta, ovo je Zlatni presek, Radio Beograda 2 i sada putem naše veze idemo do studija u Novom Sadu. Tamo je moj gost Boris Lukić, umetnik čija je izložba Private Nude otvorena ovog vikenda u subotu u Galeriji Novembar. Borise, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Drago mi je da vas čujem, kako ste i kako je u Novom Sadu?
4: Hvala. U Novom Sadu je se nekako bolje i bolje iz dana u dan, čini mi se. Iako i dalje pretoplo, ali dobro je.
3: I kod nas je pretoplo. Drago mi je da ste dobro, da se izložba otvorila veoma uspešno. U subotu je bilo dosta ljudi. Bili smo svedoci mnogo radoznalih pogleda, rekla bih, tog dana u novembru. Čuće naši slušalci i zašto je to tako. Hvala vam zaista mnogo jer ste našli vreme da budete u studiju u Novom Sadu, da su vam obaveze dozvolile, bili biste i ovde, ali i ovako mi je veoma drago da ćemo razgovarati. Pa eto, kao što sam rekla, uzbudljivo je na mnogo načina bilo u Galeriji Novembar, bili smo radoznali, bili smo znatiželjni da zavirimo u taj neki malo intimniji, neobičniji svet vaše nove izložbe Private Nude. Odmah bih na početku rekla našim slušalcima, jer ste to rekli meni kada smo razgovarali, da imate ambiciju u radu, da kada radite, da se držite neke tradicije, da se držite i galerijskog štafelojnog slikanja, ali da sadržaj bude uvek savremen. I jedna od tema koja je zaista vama inspirativna već dugo i kojom se bavite jeste nago telo. I sad, Borise, otkud to interesovanje, ljubav i to nago telo zaista može da bude inspiracija mnogim umetnicima, tako je već vekovima, pa eto da krenemo odatle.
4: Pa tako je zapravo, ja sam od samog početka kada sam krenuo i da učim slikarstvo i crtanje, u stvari hteo da ostanem u tom mediju i taj medij je mene interesovao i, kako da kažem, sve ovo sa čim se bavim, bavim se kroz taj medijum i nisam hteo da možda zbog nekog trenda ili nekog možda napredovanja u karijeri ili bilo šta slično, da odstupim od onoga što je zapravo moj osnovni primarni jezik. I takođe, mislim, to se primeti dosta, autora to primeti u dosta ranom detinjstvu kao jednu vrstu sklonosti koju vi posle negujete i razvijate, a tako, to nije ništa novo. Međutim, u procesu daljeg obrazovanja, učenja, ja sam dalje produbljivao svoje afinitete prema istoriji umetnosti i istoriji zapadnoevropskog slikarstva, gde sam shvatio da dalji svoj rad ja moram da razvijem kao jednu vrstu komunikacije sa tim. Iako mi želimo da budemo autentični i posebni, je li tako? Ja sam dao sebi možda malo i teži zadatak da tu autentičnost, u stvari, ja probam da nađem držeći se za ruku sa tradicijom i da, držeći se u istom nekom smislu sa onim stvarima koji su često bile već urađene. Mislio sam da je to možda i kako da kažem, viteški zadatak kako pronaći tu vrstu lične autentičnosti. Za razliku od toga da sam se, na primjer, bavio nekim novim medijima ili nečim sličnim. I u tom smislu sam dugo istraživao šta su te teme koje su bile možda najčešće zastupljene, najčešće obrađivane, teme kojima se slikari jako često vraćali. I jedna od tema koja od samih početaka do dana danas je neuništiva praktično, a to je prikazivanje nagog tela. I ja sam u čitavom tom procesu shvatio da, recimo, kako civilizacija i kako mi svi imamo odnos prema nagom telu i uopšte prema načinu prikazivanja i sagledavanja tog prikazivanja nagog tela, da to u mnogome određuje šta je ono na čemu stoji ta naša civilizacija, jel? Koji su njene osnovne karakteristike. I zato to što sam u prošlom razgovoru sa vama rekao, ja i dalje ostajem u mediju slikarstva sa vrlo tradicionalnim materijalima, ajde, možda čak tako da kažemo, ali svo vreme tražim savremenost, tražim ono što je važno u ovom trenutku u kojem mi živimo, u svetu u kojem živimo i sa svim njegovim tim novim fenomenima, jel?
3: Tako je. Da kažemo i to da je Mija David bila kustos ove izložbe, koja je napisala jedan izvanredan tekst u katalogu za izložbu. I sam naslov izložbe, Boris je Private Nude, odmah otvara jednu kontraindikaciju. Dakle, nešto privatno je istovremeno i izloženo. Kako je nastala ideja za ovu seriju radova?
4: Pa tako je. Naziv izložbe je u stvari paradoksalan potpuno, jer se negde pretpostavlja da mi kad smo nagi i kad smo u tom nekom kontekstu, da smo privatni, a zapravo mi sad ulazimo u jedan novi civilizacijsku epohu koja nas ubeđuje u suprotno. Da vi postavlja se pitanje da li uopšte i možete da budete privatni u bilo kojoj situaciji, pa čak i sa ličnom nagošću. I onda meni je, dugo sam razmišljao o nazivima za izložbu i vratio sam, napravio sam jedan pun krug gde sam se zapravo vratio na onu prvu ideju, jel? Da bude tako banalno, jednostavno, ali zapravo paradoksalno, da to jeste naša privatnost, ali koja više možda i ne može da postoji.
3: E sad, ono što je interesantno je da su ova vaša dela nastajala i počeli ste da ih radite tokom lockdowna, tokom pandemije, kada niste mogli da radite sa živim modelima, sa kojima ste inače lepo sarađivali, kako kažete, to su bili veoma prijatni, intimni, dobri, bliski odnosi sa svim tim ljudima, da bi se takva dela i stvorila. Međutim, onda ste počeli da tražite fotografije na internetu, jer nije bilo moguće raditi sa živim modelima. Da li se sećate tog trenutka kada ste shvatili da u stvari te pronađene fotografije u stvari mogu da postanu neki materijal za slikarstvo, što su i postale?
4: Pa tako je. Mislim, to je, kako da kažem, pomoglo da se ubrza taj proces. Međutim, to što ja nisam mogao da radim sa svojim modelima nije jedini razlog. Ja sam nešto tih materijala, izvora tih materijala i pre toga istraživao, ali taj period lockdowna i period korone mi je onako ugurao me u tu priču, i da sam zapravo shvatio da jako puno mi živimo u jednom vizualnom svetu i jako je puno zasićen ovaj naš svet vizualnim tim fenomenima. I slušao sam čak i neko predavanje, recimo Slavoja Žižeka, gde on kaže da sekundarna stvarnost više nije za nas samo sekundarna, nego i postaje primarna. Znači, menja se ta pozicija, i ta sekundarna stvarnost interneta je nešto što mi možda dublje i duže proživimo u toku jednog dana nego stvarni svet koji se nalazi tu oko nas. I onda sam počeo da shvatam važnosti tog sekundarne stvarnosti, tog nekog virtuelnog sveta, gde vrlo brzo, kad sam krenuo da istražujem, sam počeo da nalazim materijale koji su tačno išli, kako da kažem, pod ruku s tim nekim tezama što sam ja mislio da je važno da se uradi i pokaže. Mislim, nisam ga otkrio, nešto sam ja toga i video pre, mene to dosta i pre podstaklo, ali to je sazrevalo, ali za vrijeme pandemije sam se odlučio onako da jedan dobar deo svog rada posvetim toj priči.
3: Da, također da kažemo i našim slušalcima da je jedan deo radova nastao, kako ste mi rekli, i pre nedelju dana, tako da su neke stvari završene sad neposredno pred otvaranje izložbe. Naravno, to su onda drugačiji modeli, drugačiji vid rada, ali tu se sad, čini mi se, postavlja jedno prilično složeno i važno pitanje. Dakle, šta zapravo znači, Borise, koristiti fotografije osoba čije ime ne znate, ne znate ko su oni, ne znate kako su te fotografije nastajale, ko ih je snimio? U većini slučajeva, pretpostavljam da je tako bilo.
4: Pa da, u većini slučajeva jeste, i to donosi jednu ograničenost manipulacije s moje strane, što nekad predstavlja problem, ali s druge strane zna da olakša, jer ima tu jedan ubedljiv dokumentarni karakter koji za određene radove je možda bio i potreban. Olakšava nekada ja se ne rasplinem previše, da moja neka kreativna nadogradnja bude vrlo skučena i ograničena. Znate, tako da vrlo je kompleksno bilo, pošto radite nešto sa jednom jako velikom distancom u odnosu na prizor, jer ja se zapravo na kraju nisam, kad se radim sa mojim modelima, kad radimo uživo, ja se bavim osobom, puno pričamo, puno se intervjuišemo, puno stvari proživljavamo zajedno, dok ovde postoji jedan veliki gap između mene i tih nekih osoba koje se pojavljaju, tako da se ja više ne bavim osobom, ja se više bavim situacijom. I pojavnosti te vrste vizuelnih slika, videa ili šta god da se u tom trenutku me privuče. Tako da jedan potpuno drugačiji sistem koji ja volim da

0: kombinujem, znate, volim da radim na nekoliko različitih serija u isto vreme, jer nekako to mi je valjda u prirodi, pa ne mogu da se držim samo jedne stvari, tako da mislim da mi ovde mnogo me obogatilo to što je način rada potpuno suprotan od onoga na što sam ja navikao. Tako da to je to neki možda lični odgovor da sam proširio jedno polje načina rada nego inače koje je bilo do tada.
1: Da, naravno, što je svakako značajno za vaš i rad i za vašu umetnost. Na trenutak samo zastajemo, malo muzike, u Zlatnom preseku, pa nastavljamo razgovor sa Borisom Lukićem.

0: 16:47, nastavljamo razgovor sa umetnikom Borisom Lukićem o izložbi Private Nude koja je otvorena u galeriji Novembar. Boris, evo sad dok smo slušali Noru Jones i uživali u ovoj numeri, ja sam ponovo prelistavala katalog koji je ovde ispred mene i ono što se vidi jeste jedna posebna situacija gde smo u prilici da vidimo žene pre svega, mada ima i muškaraca, nešto manje, koje su u veoma, veoma intimnim trenucima. Nekad se zapitamo da li smo svi pomalo voajeri u ovakvim situacijama. Tu su predstavljene dame koje su u kupaonicama, u slačionicama, na javnim nekim mestima. Kako ste dolazili do odabira onoga što želite da predstavite i kako je to neko, u stvari šta je to tako tipično za trenutak u kome sada živimo i u kome se svi mi nekad nađemo, kao što se nalaze ovi vaši modeli koji su pronađeni sa fotografija?
1: Pa pre svega tematski okvir mi je bio interesantan. Pa na primjer, evo da se držimo jednog, tema javnih kupatila je jedna dosta česta tema u istoriji zapadnoevropskog slikarstva. Onda sam ja, to mi je bila početna tačka. Znači ja sam tražio neke ideje o, to jest da vidim fenomene javnih kupatila

0: Pa apsolutno, sigurno, samo što ja sam nemam odgovor do kraja, kako da kažem. Uh-huh. I stvar je postavljena tako da svako ko poseti izložbu će morati da donese svoj zaključak, tako da verovatno koliko bude posetilaca izložbe, toliko ćemo imati i odgovora. Tako da to je jedno vrlo kompleksno pitanje na koje je zaista, zaista teško govoriti. Ja sam uradio jedne tri grupe radova koji se nalaze na toj izložbi, pokazao ih bez da propovedam išta zapravo.
1: Da, naravno, tako nekad uvek bude apsolutno i najbolje. Takođe ste pomenuli da je ovo inspiracija koja traje i da ćete nastaviti da predstavljate ovo sve što radite i sada, jel tako?
0: Tako je, da, to se meni zaista često dešava, da privuče me jedan mali fenomen koji ja krenem da obrađujem i na kraju to se grana i grana i grana, i sad sve to što sam uradio za ovu izložbu u Galeriji Novembar je samo mali deo onoga što sam pripremio, tako da verovatno će biti jedan vrlo dugoročan dugoročna serija radova u celom mom opusu.
1: Svakako se radujemo da je vidimo i da je proučavamo dalje. Vaš kolega, umetnik, slikar je pisao vama, Nemanja Mate Đorđević, pročitala sam nekoliko tekstova, veoma inspirativnih i lepih, i jedna rečenica mi je ostala koju sam ovde pribeležila, kaže: telo je kao pista za iskušenje, znakovni mamac, nepomično poput svinge. Pa evo i na kraju ovog razgovora, Borise, šta vama telo predstavlja?
0: To, ostavili ste najteže pitanje za kraj.
1: Naravno.
0: Zaista ne znam, to bi zaista pomiješano osjećanje, znači to je jedan trag kao onaj otisak ruke u Altamiri, jel, od toga do Narcisovog spoznaje svog odraza u vodi, tako da nešto između ta dva fenomena bi ja mogao da se pronađem, tako da jedno proispitivanje sopstva i pre svega i društva u kom živimo.
1: Da.
0: Jer kroz telo i u odnosu sa telom mi definišemo sve ostalo, tako da mislim da je to negde.
1: To je to. Mnogo vam hvala, želim vam mnogo sreće. Do kada će izložba biti otvorena?
0: Izložba je otvorena do 11. oktobra. Bit će nekih verovatno i stručnih vođenja, tako da 5 nedelja traje, ima dosta vremena da se pogleda.
1: Apsolutno. Mnogo vam hvala još jednom što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2 i emisiju Zlatni presek. A poštovani slušalci, u današnjoj emisiji govorili smo o izložbi Mere tela Zorice Čolić i Tanje Juričan u salonu Muzeja savremene umetnosti i o izložbi Private Nude Borisa Lukića u Galeriji Novembar u Beogradu. A sa vama su danas bili, srdečno vas pozdravljaju, Jasmina Mihajlović, Zoran Tasić, Ksenija Plivalić, Zoran Uzelac. Zahvaljujemo se i centralnoj režiji u Novom Sadu i Robertu Gaboru. Moje ime je Tanja Živković i prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Životni partneri Tanja i Stjepan Roš upoznali su se na studijama arhitekture u Sarajevu i od 1971. godine stvaraju zajedno. Bave se arhitekturom, scenografijom, enterijerom i dizajnom. Tanja je ćerka Vojislava Voja Dimitrijevića, akademskog slikara, osnivača prve umetničke škole i udruženja likovnih umetnika Bosne i Hercegovine, čiji je predsednik bio u nekoliko mandata. Dela Tanjenog oca, člana Akademije nauka i umetnosti Bosne i Hercegovine, inspirisana su rodnim Sarajevom. Autor je spomenika Stope Gavrila Principa. Stvarački rad Tanje i Stjepana Roša počiva na dijalogu, kreativne razmene ideja i mišljenja. Autori su i učesnici brojnih izložbi, a monografija Dialogos, arhitektura i dizajn od 1971. do 2004. predstavlja presek njihovog višedecenijskog rada. Zabeleženo u Sarajevu na jutarnjoj kafi u Štrosmajerovoj ulici.
4: Ako se u Sarajevu mijenjaju imena ulica, ovo se nekad zvala, ali možda još uvijek zove, da, evo, piše tamo, zove se Štrosmajerova ulica. To je ulica koja je de facto sada po novom pretvorena u jednu dugačku kafanu, što ranije nikad nije bilo. Mnogi, neke naše kolege arhitekte se i bune što je to tako, ali kako je danas sve pretvoreno u nekakav biznis, onda se malo manje pazi na te stvari.

0: Ja sam Tanja Dimitrijević Roš, arhitekta iz Sarajeva, ali u penziji.
1: Ja sam Stjepan Roš.
0: Ali srećom, ova ulica je opstala u ovom vremenu. Tako da su ovdje uglavnom sve stare austro-ugarske kuće. Tako da je to dobro. Ovaj dio starog grada je relativno sačuvan.
1: Interesovanje za arhitekturu i studije arhitekture je ključna, u stvari bazna nauka, ako se može nazvat naukom. Naše priče od kojih proizvodimo prostore i akcije su vezane za arhitekturu. Mislim da bi bilo interesantno, naš život vezan je za pozorište i sve krenulo, da kažem, od rekonstrukcije Kamernog teatra 55, gdje smo jednostavno proizveli jednu novu energiju, nazvali smo laboratorij za umjetnost. I tako smo se i ponašali u realizaciji tog Kamernog teatra.

zato što smo i u sklopu kamernog teatra predvidjeli i jednu malu galeriju u kojoj su mogli da izlažu mlađi umjetnici. Jer taj prostor smo proširili tako što smo dobili dozvolu da dogradimo čitav jedan sprat na tom starom objektu, ali koji ne remeti fasadu objekta, jer je to povučeno unutra, jer su kamernom teatru falili prostori za i za garderobu i za kancelarije i to. Tako da kad smo oslobodili te prve kancelarije u kamernom, dobili smo taj prošireni prostor za hol i za galeriju. To je dobra kompenzacija, kažem, ići baviti se scenografijom uz arhitekturu. Dok se baviš samo arhitekturom, taj sam proces traje puno duže. A kad radiš scenografiju, onda se prvo i družiš više sa ljudima koji su ti bliži, a ne sa inženjerima i građevincima, nego sa glumcima i režiserima, tako da je to puno ljepši posao.

mislim da ta povezanost arhitekture, scenografija, pozorište, da je to neko odredište našeg činjenja, našeg razmišljanja. I to kad smo radili taj kamerni teatr, cijela priča je bila vezana za termin mass space. To je termin koga je Arata Isasaki i Tadao Ando uveli u japansku arhitekturu za minimalnim akcijama stvaraš novi centar kulture, novu povezanost sa gledateljstvom.

0: Pa i kad se projektuje zgrade imaš određena ograničenja. Tako da, de facto, kad radiš scenografiju si slobodniji. Zato što uostalom i biraš s kim hoćeš da radiš. Tako da, onaj, ako ne možeš naći pravog sagovornika, onda odustaješ od posla. Barem je nekad tako bilo i mogla je. Sad kako je, ne znaš.
1: Mislim da je, mi smo radili za Željka Đukića. To je, on je profesor, ja mislim, sad na Dramskom akademiji u Beogradu. I ona je se angažirao kad se ispalio, da sad kažem, kad se ispalio u Chicago i napravio teatar Tuta, onda nas je on angažirao za dvije vrhunske predstave. Jedna je Alisa, Alisa u zemlji čudesa, a druga je Mali princ. I Tanja i ja nismo nikad bili u Americi, ali smo sve preko interneta napravili, znači, tu scenografiju i prilagodili se američkom sustavu, shvatanje, znači, uloge scenografa u predstavi.
0: To je bilo privatno pozorište, prvo to, mislim. Tako da, si morao više voditi računa i načinu komunikacije i sredstvima koja koristiš. To je to, mislim.
1: Samo svaki glumac, svaki član predstave, znači, mi smo dali naš viziju, našu napravili smo priču jednu o, za svaku predstavu drugu priču, i onda su tamo svi oni ocijenili tu, taj segment, znači nije stvar redatelja nego stvar svih učesnika u predstavi.

Nama je film festival nešto jako blisko i nešto normalno. Mi smo uključeni de facto u festival od samog početka. Pošto je taj festival nastao u centru Obala, u kome smo mi još dok je bio rat išli i družili se sa tim mladim ljudima. Čak je tamo nama jedan prijatelj koji je radio pekao kruh, jer mislim nije bilo ni struje, ni vode, ni ničeg. Tako da, mislim, ne znam, jer smo, kažem ti, od prvog dana sa njim. I u stvari cijelo ovo vrijeme nikad ga ne preskačemo. Iako smo u to vrijeme na moru, onda dođemo u Sarajevo na film festival, pa se onda vratimo. To govorim sad kad smo umatorili, kad smo u penziji.

0: A dok smo radili, onda sam znala, pošto ja ne volim da idem na crvenom tepihu uveče, a volim da vidim takmičarske filmove, onda sam znala zbrisati malo s posla da ujutro vidim takmičarski film.
1: To je toliko jedan dinamičan i integrativan proces grada

0: sad novi direktor Marjanović.
1: Naše kolegice koja je nažalost umrla prošle godine.
0: To su toliko sve su to ljudi naši bliski.
2: Da, s kojima se družimo.
0: Da, neovisno od film festivala. Znači, to su ljudi s kojima dijelimo slične stavove.

0: I u pozorište su me mama i tata vodili kad mi je bilo 5 godina, tako da sam i u pozorištu već jako tako, iako nisam ni glumica ni režisera.
1: Kad odrastaš tako, onda ti je to normalno.
0: Mislim, ne vidiš ti to sa strane. Tako da lijepo je odrastati, biti okružen lijepim stvarima. I ja sam nešto nekad slikala, imam ja slike neke koje sam radila, čak sam radila i neke nazovi tapiserije koje su bile puno drugačije od ostalih, pa kad sam htjela prvi put da se učlanim u udruženje, onda su me odbili, jer je u komisiji bila gospođa koja je radila obične čiline, mislim. A te moje tapiserije su bile napravljene tako što je na drvenom okviru bilo ukucane ekseri i ja sam de facto radila crtež vunom. Ja sam razvlačila vunu koja je ono grubo, kako se zove, predana od eksera do eksera, i to što sam ja sad nazvala uslovno rečeno tapiserijo, to se nije tada po komisiji dopalo, mislim, to je bilo prije skoro 60 godina. Ali dobro. Ali još uvijek su žive te tapiserije. Nisu ih moljci pojeli. Svako ima svoj sud o umjetnosti. I, mislim, ima na to pravo. Važno je da ljudi uživaju u onome što vole. A sad, šta im se sviđa, teško je uticati na to.

0: naša pozorišta preživljavaju, pošto ovaj, smo često sa ovim ljudima iz pozorišta, a kažem, tačno preživljavaju pomoću štapa i kanapa. Zaista, mislim, pa ne, danas u principu kad pogledaš okolo, u kulturu niko ne ulaže. To je strašno. Dobro, i kako opstaju. U Sarajevu ima film festival, ja. Pa ima mes. Pa su ovi iz Bajbuka napravili bukstan. Jedino meni njihov termin ne odgovara, jer je usred ljeta sad. To ja kažem, stalno ružim organizatora. Rekao, niti je kraj školske godine, niti je početak školske godine, a vi pravite festival usred ljeta. Ali zaista jako su dobri i imaju promocije dobrih knjiga, pozivaju dobre pisce, tako da, ali ja kažem, zaista svi se, što se kulture tiče, moraju dobro snalaziti. Evo, mi trenutno sa ovim našim kolegama, pošto je puno zbog rata, jeli, ljudi naših kolega otišlo u svijet. I sad u oktobru treba da bude organizovana ova izložba koja se zove Diaspona, jel? Probali smo, ovaj sad naš kolega koji je glavni organizator, koji se baš trudi, Hasan Čimalović, traži sponzore. Neki odgovore, neki ne odgovore, tako da zaista, jer izložba treba da bude u novoj željezničkoj stanici, zapravo na onoj staroj koja se zvala Nova i koja je zaista ono zapuštena pravno, jer na kraju krajeva mi nemamo ni vozove sad trenutno ni do Zagreba ni do Beograda. Voz koji ide najdalje nam je do Mostara, odnosno ljeti do mora, do Ploča. To je strašno. A kažem, sad sam svijet putuje vozom, a ne avionom, jer je brži voz. Ja, a kažem, mi kad smo bili u Kini prije par godina, pa kad smo se vozili vozom od 300 na sat, nisi ni znao koja je to brzina, da nema onaj screen pa da pročitaš. I to, ja kažem, zamisli, ja samo maštam o tome, zamisli da onaj, mogu od Sarajeva do Zagreba da dođem za, eto, nek stane par puta, da dođem za 2 sata. A ne, i to je brže nego avion, jer ti kad ideš avionu, prvo, avion nije u centru grada kao stanica. Pa prvo dok dođeš do aviona, pa dok se čekiraš, pa dok odletiš, pa nek letiš samo pola sata. Pa opet kad dođeš tamo, dok uzmeš stvari, pa dok dođeš do grada, pa da 4 sata najmanje. A vozom bi bilo 2.
1: To je jedan proces koga su naši prijatelji uradili. Prvo su raspisali konkurs, pa nisu baš dobro savladali taj prostor za postavku. Postavci. A tih 85 arhitekata
2: iz 50
1: zemalja žive po cijelom svijetu i svako od njih ima neki značaj, neku ulogu u lokalnom sistemu i u međunarodnim odnosima. Imamo prijatelja Damira Šehića, koji je prošlu godinu proglašen najboljim arhitektom za zgrade srednje visine u Njujorku. Zatim imamo Agoštana, to su nam sve komčije bivče, ja, koji je U Dubaju radio metro sistem, 40 stanica, koga god spomenem sad, ta dvojica, na primjer, to su nam bili bivši saradnici. Na konkursima kad smo radili, mi smo uvijek, znači,
2: družili smo se s mlađim ljudima,
1: jer to je postoji jedan drugi način komunikacije.

0: Ja sam Tanja Roš, arhitekta po profesiji.
1: Ja sam Stjepan Roš. Moj život je vezan za Tanju, za naš susret na Maskembalu, i od tad smo počeli zajedno funkcionirati, voditi dijalog. Ta tema dijaloga je prisutna i danas. Kad bilo šta radimo, sve zajedno radimo, pa vodimo dijalog o tome.
0: Zato nam se izložba zvala Dijalogos. A sad još nešto. Oba dvoje smo bili u neka dobra stara vremena, kad kažu, kad nije ništa valjalo. Tako zovu ta vremena. Onda su arhitekti svake godine pravili maskembal. Tako da smo se i mi upoznali na maskembalu. A kako je Štef došao iz Zagreba na fakultet, čitava njegova generacija je došla, ne znam njih koliko, jedno 30, došao iz Zagreba da ne bi tamo zijanili godinu, odnosno izgubili godinu, jel? Onda su došli u Sarajevo, jer im taj predmet zbog kojeg nisu mogli tamo produžiti nije trebao ovdje. I kako je Štef bio student i bio u studentskom domu, on se maskirao kao beduin na maskembalu, jer drugačije nije mogao. Znači, samo se umutao u veliki čaš. A ja sam bila beba u kolicima. Moji kumovi su mene vozili. Međutim, i bebe vole da plešu. Tako smo se mi upoznali na maskembalu.
2: Autorka emisije Nevena Matović.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo trio sonatama opus 8 Pietra Locatellija. Naredni 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. 1729. kada se doseli u Amsterdam, u kome će ostati do kraja života, Locatelli je imao 34 godine, završeno školovanje u rodnom Bergamu i Rimu i afirmaciju jednog od najvećih evropskih violinskih virtuoza. Ne zna se tačno zbog čega se odlučio da Italiju zameni Holandijom. Izvesno je da je u Rimu Corellijeva slava bila preteško breme. Sa druge strane, Amsterdam je bio najvažniji centar muzičkog izdavaštva tog doba, što je za Locatellija, ako imamo u vidu njegove ambicije, morao biti izazov najvećeg reda. Naime, uprkos violinističkoj slavi, Locatelliju je bilo stalo da bude prepoznat i cenjen kao kompozitor. Možda da bi i taj aspekt njegove ličnosti bio priznat, možda i zbog toga što je objavljivanje partitura autorima donosilo zamašnu zaradu. U svakom slučaju, već par godina po dolasku u Amsterdam, Locatelli je otpočeo 12-godišnji period kontinuiranog izdavaštva. Od 1732. do 1744. objavio je 7 tomova svojih dela, grupisanih po opusima od 2 do 8. I, mada je sam finansirao i urednički obradio izdanja kamernih kompozicija, kada su bili u pitanju koncerti, obraćao se velikim izdavačima poput Rožea, Lasenja i Van der Hovena. Zbirka objavljena kao opus 8 nije u ovom bila izuzetak. Objavio je samostalno jer je u njoj bilo 6 sonata za violinu i 4 trio sonate. Iz nedokučivih razloga, nakon njenog objavljivanja nastala je tišina koja je potrajala 18 godina. Međutim, to je najmanja osobenost ove zbirke. U muzičkim izdanjima svog doba ona se izdvaja kako po broju dela koje autor uvrstio 10, tako i po mešanju dva žara, violinskih i trio sonata. Locatellijevi savremenici pravili su isključivo zbirke od 6 ili 12 kompozicija i tada grupisali samo jednu instrumentalnu formu. Moguće je da je Locatellija na ovakav izbor nagnala potreba da sa javnošću podeli svoja dela koja do tada nije imao sa čim da iskombinuje, tim pre što je datum nastanka nekih od komada iz ove zbirke znatno ranije od njenog objavljivanja. Sa druge strane, sasvim je moguće da je ovakvim izborom Locatelli želeo da izađe u susret nekoj određenoj osobi ili grupi, što je bio čest i praktičan običaj među njegovim kolegama savremenicima. Članovi aristokratskih porodica i bogati građani evropskih metropola smatrali su sebe integralnim delom kulturnog miljeja. Činjenicu da mu nisu doprinosili autorski kompenzovali su izdašnim finansijskim motivacijama. Ipak, nisu samo naručivali dela, već često uzimali i aktivnog učešća u njihovom izvođenju i promovisanju. Jedna od najviših lestvica u društvenom statusu sticala se ličnim izvođenjem kompozicije koja je bogatom naručiocu posvećena. Mada nema konkretnog dokaza, sa priličnom izvešnošću možemo da pretpostavimo da je Locatelli zbirku opus 8 namenio izvesnom Abrahamu Kroku, izuzetno bogatnom amsterdamskom trgovcu barutom. I dok je prvi 6 sonata ove zbirke namenjeni solo violini predvidljivo oslonjeno na Corellijev stil, 4 trio sonate donose potpuno iznenađenje. Najpre, zato što se Locatelli ovom žanru retko obraćao. Srećemo ga samo u zbirci opus 5 iz 1736. godine, pa i tada sa nespecifikovanim solističkim deonicama za 2 violine ili 2 poprečne flaute. 8 godina kasnije, kada je zbirka opus 8 objavljena, trio sonate su već gotovo izašle iz mode, možda najviše zbog toga što su vremenom sve više bile namenjivane amaterskim izvođenjima i smatrane kao sredstvo za vežbanje kompozicione tehnike. Broj stavova u ovim Locatellijevim trio sonatama varira od 3 do 5. Prve tri sonate imaju fugirane stavove u kojima kroz polifon i tretman deonica Locatelli pokazuje snažnu želju da se oslobodi striktnih kompozicionih pravila svog vremena. Bilo da ih slobodoumno krši, bilo da se poziva na stare Corellijevske formule. Inovativnost i konzervativizam prepoznaju se i u tretmanu deonica. U nekima prva violina izrazito dominira, u nekima druga, dok ponegde nailazimo na izrazito ravnopravno polifono tkanje sve tri partiturne linije. Kada se uporede sa zbirkom opus 5, ove 4 trio sonate pokazuju znatno više tehničke zahteve postavljene pred izvođače, kao i nedvosmisleno idiomatsko pisanje. Njih izvesno nije moguće izvesti na flautama. Posebno je zanimljiva posljednja trio sonata, jer je u njoj druga deonica umjesto violini poverena violončelu i to u rukama veštog profesionalca. Najvećim delom čelo ovde ulazi u intenzivan dijalog sa prvom violinom kroz brojne pasaže koji od interpretatora traže mnogo sviračke veštine.
Poštovani slušalci, čućete sada 4-3 sonate opus 8 Pietra Locatellija u tumačenju koje su ostvarili Elizabeth Wolfish i Rachel Iserlis violine, Richard Tenicliffe violončelo i Paul Nicholson čembalo.

Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili zbirci trio sonata opus 8 Pietra Locatellija. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: skočio do Čisu i jedno i drugo. Razume se da je grad Slina ispod dosada, na grad Grefe ispod mnogo interesantni. Kad je dotle napravio atletiku lepu i za njegovu sinu,
1: onda je...
2: Čujem jednu ali ja ne čujem šta se snima.
3: Da, ovo zvuči aluzivno, osnovna teza emisije...
4: Čvrst poračan u natrašnji. Gde stavio sam?
5: Naše bratstvo je bratstvo zaludnih i zlohudih tragičnih graditelja. Ali naše moći okrenute su samo na nas same. Na dubinu i na težinu stvari koje nam je rečeno u sebi da nosimo i sebe mučno veličanstveno da iskazujemo. Pite odavde ne izbavismo, a čemu to i da činimo.
6: Stare i nove Atlantide. Knjiga je rađena 17 godina. Sve više se oslobađala i hermetizovala u isto vreme. Tekst ove radio igre predstavlja u neku ruku ključ za razumevanje ove knjige.
7: Ne razumijem zašto je Bogdanović pogrešno preveo naslov Fevalovog romana.
8: Zar ga je pogrešno preveo?
7: Tačan naslov nije Grad vampira, već Vampir grad.
8: Naslov glasi tačno kako ste rekli, ali u suštini je netačan, jer Grad vampira je grad naseljen vampirima, a to je upravo i bila zemunska Selena.
7: A šta je onda Vampir grad?
8: Sasvim jednostavno, to je grad koji se povampirio, povampire na varoš. I to bi upravo imala biti baš ova postplatonska okultna Atlantida o kojoj toliko pričam.
7: Ne razumijem zašto je Bogdanović pogrešno preveo naslov Fevalovog romana.
9: Zar ga je pogrešno preveo?
7: Dače naslov nije grad vampira, već vampir grad.
10: A znaš šta su farfadeti, majko?
11: Farfadeti.
10: To su mali vampirčići, ali ovdje su mali. Koje možeš da vataš ulicki.
1: Da, to je kućni.
10: I vataš ih na duvan, znaš?
1: Da.
10: I onda frajer ovako, on pospije duvan po kretu, silni farfadet se nakupi, on ih nakupi u čašu.
1: Zamota.
10: I onda ih rasporedi u flaše. I onda ih zatvori, metu u biblioteku, oni besne, sad... Prvo su zarobljeni, a drugo moraju da gledaju šta on radi kad je sam. Ko zna šta on radi kad je sam.
6: Mislim da ćemo stvar mnogo bolje razjasniti ako krenemo obrnutim redom, odnosno od dana današnjeg pa sve unatrag.
8: Znači li to da i mi treba nekako noćas da se smuvavamo unatraške kao da izlazimo iz Selene?
6: Znači, prijatelju, možda nam je to jedina šansa.
8: Pa, ajde de. Pokušajmo da idemo unatraške, evo. To još nekako ide, ali kako da svoje misli pokrenemo na traške?
6: Dede, priberite se malo i pokušajte.
8: Čim mi misli krenu na traške, dedovi me skobe iz daleke vlaške, čvrgaju mi strašne straške.
6: Pa neki delić smisla ipak ćete uhvatiti, ali da ne biste više gnjavili sebe i mene, daj da privodimo stvari kraju. Ako recimo jedan roman, neki dovoljno ludi roman, čitamo s desna nalevo, ali ne reč po reč, ni rečenicu po rečenicu, već čitamo odlomak po odlomak, e onda je to sasvim druga stvar. E onda je to obrnuta dijahronija koja dozvoljava da se hvata smisao, neki sasvim nov smisao.
8: A šta ćemo onda čitati na taj vaš način?
6: Upravo onaj deo tajnog romana koji nam nedostaje.
8: Recimo, nastavak Platonovog tajnog romana ili Lov na vampir varoš.
6: Jedino ne shvatam zašto baš moramo da idemo u natraške.
8: Kad tražite vrhovne razloge povampirenja, bilo koga ili bilo čega, sasvim je logično goniti stvari u natraške da bi se utvrdilo kako je došlo do toga da se čak i neka varoš povampiri i da se izvjedogoni sve do onog našeg trenutka.
6: Ma mojte,
8: a zašto da ne?
6: Šta je vampir, a šta je vjedogonja?
8: Pa, strogo uzevši, vjedogonja je neka meka pojava, a vampir relativno tvrda. Pošto navaljuje i na udovice, naročito kad su mlade i lijepe, kao što veli Vuk.
6: Sve ono što ste mi do sada napričali...
8: Hoćete reći sve što smo jedan drugome napričali?
6: Recite kako hoćete. Tek sve to što smo nekako sastavili o svetlucavim gradovima, šumama, okultnim moćima, o imanentnoj intuiciji poganih Posejdonovčića, sve mu dođe preko kakav lov na vjedogonju, no na vampira.
8: Doći će red i na vampire, u ostalom, pazite, zaplešćete se.
6: Ni govora. Čvrsto koračam u natraške. Gde stado sam?
12: Dobro, ali radio drama ne podnosi fusno.
10: Znaš šta, ja ne znam onog glavnog da li će se osjetiti, vjerovatno si ne može osjetiti, da oni stvarno idu unatraške, da je to obrnuto vreme, da polazi do vremena, pa sad unatrag, se nisu isi. A ja ne znam, ja kad se vraćam na tu misli, ja nisam siguran da ja nisam bilo to vreme, stvarno u društvu tih ljudi.
8: Stado smo kod tvrđenja da je vampir varoš tvrda pojava i da je ne treba tražiti na nebu među oblacima, već na zemlji, pod zemljom ili pod vodom.
6: Još koliko juče pročitak da je utvrđeno kako je Atlantida bila baš tamo gde se danas nalazi turističko ostrvo Tera, odnosno Santorin. Pa je tako taj Santorin sa svojim hotelima upravo baš ono što je preteklo od Posejdonovog ostrva kad se ovo svojim središnjim delom oburvalo u more.
8: Ništa na to ne dajem. Koliko je stotina pa i hiljada puta utvrđeno kako su se turističke Atlantide oburvavale u more u blizini mondenih letovišta?
5: Ovaj ni roman, ni traktat uvodi nas u život i priključenija gradova ni na nebu, ni na zemlji. I sve što u njemu pročitate, znajte da je tesno povezano sa sudbinom jednog zdanja koje više ne postoji. Zdanje ne postoji, ali traju bar dve, tri mudrosti pod njegovim svodovima začete. Svako ima svoj grad koji lebdi negdje između velike vode i praznog neba. Ako ga nema, neka ga izmisli. Zacelo neće postati pametniji, možda nešto srećniji, ali samo dotle, dok mu se njegov rođeni grad nebeski ne sruči na glavu. Neorenesansna zgrada druge muške otišla je u pepeo i u šut u 5 do 8 6. aprila 1941. I od tada i sama pripada seriji nebeskih, platonskih i pitagorejskih zalud gradova.
6: Ponoćni razgovori dvojice pitagorejskih disidenta.
13: A Bogdane, to je skoro sigurno da je Atlantida potpuno izmišljena. Nekako mi to jako tužno zvuči.
10: Svi su.
13: Ja sam se zanosio.
10: Oni koji su stvarno čitali Platonov tekst. Pa živo koji osjećaju nijanse. Ostalo, sam Platon daje ključ u kritiku.
13: A dobro, kako su se postavili?
10: Vrlo jednostavno.

0: ljudi razni istraživači, pa su...
1: Znači šta je ljudski rod je šaša, mislim, ljudi rod je šaša i to je potreban simbol. Važilo je pravilo i da nije postojala, trebalo izmisliti.
2: I ni reč više, jer ko razume, razum neće.
3: Krenete da tražite ostatke Velike Atlantide, a nailazite na stotine hiljade kružnih sela manjih no što je bila Magnezija.
4: Pravi platonski delirium tremens.
3: Bi samo u našem veku vampir varoš bila je bar 2-3 put otkopavana u Španiji, bar je 2-3 put tresnula na Krit, jednom je lupila u istočni Mediteran, jednom je bapnula u prostor između Engleske i Francuske, bučnula je još jednom u istočni Mediteran, jednom je odzviždala posred Portugalije, no... Kako to đavola brojite? Šta to na prste razbrojavate?
4: Prebrojavam koliko je puta Atlantida i bez mora potonula. Ti, Brajko, nastavi unatraške i pazi da ne odguziš neki, kako da kažem, neki neljubazan banjski žbun.
3: Jesam li pomenuo La Manche?
4: Čini mi se da jeste. U svakom slučaju, tesno, vrlo tesno za moćnu strvinu.
3: Tesno li šta mari? Brbučkali su je negde i oko Azorskih ostrva, tamo je bar bilo dosta mesta, pa su onda gotovo jednoglasno tvrdili kako je potonula u duboke dubine okeanske, negde oko Dofenove kreste, pa zatim su je još jednom slali na dno mora debeloga i to na zamišljenu osovinu koja spaja Gibraltar i Antile, pa na osovinu Gibraltar New York, pa na osovinu Gibraltar Nova Zemlja.
4: I tako uvek i pre svega, ajde na morsko dno.
3: Nemaš uvek. Znam za jednu Atlantidu koja uopšte nije bila ni potopljena ni zakopana. Zakopana pa otkopana, a koja još uvek stoji tamo gde je oduvek stajala.
4: Zbunjujete me?
3: Pa to je Sirakuza, brate.
4: Pa?
3: Pa ništa. Platon je da bi se osvetio Sirakuzi napisao pripovest u kojoj je unapred opisao njenu zlu sudbinu i sve što je...
5: Sad jedu više i ne sveću šta će voda durati za peć. Da će primeniti vaš metod. Uroči,
4: priče prilike kao po vampirići ste me kraju vampiri na kraju sanje.
2: Valjalo je dakle prvo negde pronaći ono sve roždestveno, pa samim tim i gradorožestveno jedno, bez kojeg se ništa i nikad začelo nije. Ukoliko nisam sasvim jasan, pozvaću se, kao što je u ostalom to i Platon više puta činio, na čuvene protagorine antilogije, koje čudovišne atribute jednog nabrajaju i objašnjavaju kao što sledi. Ni sve je, ni deo je, ni pravo je, ni kružno je, ni slično je sebi samom, ni od sebe različito, ni od sebe starije, ni od sebe mlađe, a ipak od sebe starije, a ipak od sebe mlađe, postalo je, a nije, ipak jeste, a ne postalo je. I tako dalje.
3: U svakom slučaju strpali su je među crnpuraste pitagorejce, takozvane pitagorejce. I otkrili su nam njihove male, velike, suhe, mokre, svete i profane, heksadekadične, dakle, šestnestične.
1: Dobro je to, baby. To je dve štamparske veške, to je fino.
6: Ponoćna banjska ronda.
3: Na kraju se, kako da kažem, gotovo u čajanju poslali u Sibir.
4: Lepa šetnja, posle smrti nema šta.
3: Goleme zabune nastaju uvek onda kada se književne, oprostite mi za izraz, i orfesko-pitagorejske metafore stanu nasilno premetati u hipotetičnu buduću, sadašnju, pa čak i bivšu zbilju. Koji li je stepen lude zbunjenosti obuzimao tragatelje, najbolje će pokazati sledeći primer.
4: Primer na primer i za primer verovatno.
3: Verovatno, naime, u vreme grčkog ustanka.
4: Eto vidite, stigli smo i do prve polovine prošlog veka.
3: Stigli smo. Ali nemojte me prekidati, jer mi se može desiti da stanem na ludi kamen Zornjak i onda ode cela priča.
4: Zaobiđite ga svakako, jer jutro je onako još daleko, a sad, dokle smo ono stigli?
5: Ako se ova dvojica na kraju ne pošivaju, ništa ne smije.
0: Kako tebi ovo izgleda?
5: Tu mora da grune neka šljavica.
0: Ja sam prestrašan sa svelom.
6: Tetraktis. Hermetički roman o Platonovim i platonskim i pitagorejskim gradovima mašte.
4: Dokle smo ono stigli?
3: Jedan čuveni francuski prirodnjak, entomolog?
4: Šta je to entomologija?
3: Buboznanstvo, nauka o insektima.
4: Dakle, buboznanac?
3: Ma kakav buboznanac? To bi značilo poznanik buba. Nije buboznanac, već buboznalac. U svakom slučaju, taj čuveni osnivač nauke o insektima, onako uzgred, zalud naučnički, do tančina je razradio verovatno najluđu hipotezu o tome gde se nalazila izgubljena Atlantida.
4: Zar je kod tolikih ludih hipoteza jednostavno reći koja je najluđa?
3: Naš buboznalac, ali i buboznanac, i bubofil, naš buboljubac, buboljubnik, bubobludnik, tvrdio je da se nepoznata, raskošna, silovita, egzotična Atlantida nalazila ni manje ni više, no usred Atike.
4: Buboljub je stvarno bio nedostižan.
3: Atlantida se dakle našla upravo tamo kuda se prema izričitom Platonovom tvrđenju bila uputila ogromna atlantska vojska kada je krenula na svoj veliki kontinentalni ratni pohod.
4: Drugim rečima, Atlantida je krenula na Atlantidu, pošto je tako jedino mogla samu sebe pronaći. Sama sa sobom susresti se i sudariti.
2: Protomajstoru, protokol. Kad je napunio 81 godinu života, Platon je... Kad je napunio 81 godinu života, Platon je krenuo put Jelisejskih polja. Kakva blagonaklonost brojeva. 81 godina života. 4 kvadrata od po 9 jedinica. 9 kvadrata od po 9 jedinica. 3 puta 3 veliki kvadrat. Kad bih čitao redom, bilo bi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tako. 9 puta. Tačno 81. Ili... 3 kvadrata.
5: Platonovi savremenici su bili sasvim svesni te duple Atlantide. Duplo ljude, ako baš hoćemo.
7: Šta je vaša intimna sutnja? Gde je Atlantida?
4: Krajnje maliciozno.
7: Tamo gde je Sargasko more.
1: Ne, čista, čista Platonova fantazija.
8: Ajmo još jedan.
1: Fabula je stvari vrlo tvrda, vrlo logična. Ide u 3. Sad u najnovije. Ide u 3, ovaj, kako bismo rekli, 3 glas, troglas je. Moj traktat u prvom licu, da ja Tara Bućkan, o Platonovim gradima, platonskim gradima, svim posle fantastičnim gradima do našeg vremena. Ono što se uopšte naziva i utopija, mislim, tako da je. Ali je sve je to u stvari stvarno, a to sad mislim nije izmišljotina. Sve je to stvarno pitagorejski problemici.
6: Romansirani traktat o Platonovim i platonskim gradovima ni na nebu ni na zemlji.
2: Svi su uslovi dakle bili ispunjeni, svi uslovi za spokojan i srećan put. Svi baš svi, sem jednog jedinog. Naime, još prije nego što je tetrada kojekako kanonski dokrajčena, iz tetradičkog fišeka počeše ispadati svakojaki vampirčići. Drugim rečima, neposredno posle produžavanja Timeja i prekidanja Kritije, otpočela je, i to na neki neobjašnjivo volšeban način, zločudna ekstrapolacija književnih slika i njihova neželjena seoba u živi život i među živi.
3: Mi pomalo liči na jarca koji, vidjevši svoju sliku u ogledalu, sam na sebe besomučno juriša. Luđa ne može biti, ali hajte, idući iz unatraške, prekoračujete već jednom u 18. vek.
4: Tu smo već nešto skromni. Koliko znam, bilo je samo 15 pokušaja da se Vampirgrad nekako obeleži od kopa i zanavek smiri.
3: Postaje pomalo zamorno, zar ne?
4: U 17. veku bilo je 9 pokušaja.
3: Ako se oslonim na vaše vampirsko pamćenje, bar prema onome kako hrabro napredujemo unatrag, broj pokušaja uglavnom harmonično opada. Pogledajte sami, 36, 24, 15, 9.
4: U 17. veku svako je hteo imati sopstvenu potopljenu Atlantidu i za svoj račun hteo je izvlačiti neke zaključke iz njenog hipotetičkog podvodnog, odnosno podzemnog skrovišta.
3: Vidim baš kakva je to slava imati sopstvenog vampira zakopanog u sopstvenoj bašti.
4: Ne vidim ni ja, ali eto, baš u tom relativno uzdržanom 17. veku jedan švedski erudita rodom iz Upsale dokazivo je da se izgubljeno ostrvo nalazi na području Švedske, a da je Atlantida grad ležala upravo tamo gde je Upsala.
3: Uzvišena patriotska nekrofilija.
4: A bilo je i naučno objektivnog vampiroljublja.
3: Naime,
4: kad je Šveđanin dokazao svoje evropski, duhovi su se grdno uzbudili. Pa samo 3 godine docnije, u istom tom 17. veku, jedna doktorska disertacija uspešno odbranjena na Virtemberškom univerzitetu. Posidonov grad prebacila na sam vršak vrška Južne Afrike. Ali...
3: Šta je?
4: Ali zašto bi jedan Nemac bio u pravu kad postoje Francuzi?
3: Molim
4: lepo. Malo za ovim, jedan francuski pisac briljantno je pobio sve navode pomenute disertacije. A uzgred i nešto ranije izvođenja švedskog naučnika da bi...
3: Da bi bivšu Atlantidu preselio među zamkove na Loari.
4: Ma kakva Loara?
6: Gde je grad Paradigma?
1: Šta je u stvari? Kad se jedna alegorija... I to je još jedna kosmološka alegorija, filozofska alegorija, kompleksna. Kad se pretvori u identifikaciju, kad ljudi kaže sad, to je neka stvarno postojala, onda razume se, to je sekularizacija ideje. To je onda prebacivanje ideje u ovaj svet i dolazimo do duhovničnih nesporazuma.
6: Ključ koji kako pomaže da se shvati ovozemaljski smisao pomenutih prigovora.
2: Proklus je bio pisac hermeneutičkog traktata pod vrlo modernim naslovom Periton Mitikon Simbolon i tvorac jedne samosvojne tehnologije alegorijskog tumačenja mitova. Sve pojave ovog sveta, sve pojave od najvećih do najmanjih, od najlepših do najgnusnijih, Proklus je podelio u dve serije. Tragičnom neminovnošću Atlantida se, iz vrlo složenih razloga, možda čak i Posejdonovom greškom, nekom vrstom naopake demiurgije upisala u seriju manjeg dobra. Pa je kod Proklusa bila okićena mnogim zlokobnim, vrlo moderno zlokobnim atributima kao što su bezmeđe, bezsjatstvo, vanumlje, vanvremije. I pošto nije bilo druge, stavljena je u pogon jedna od čuvenih Platonovih cikličkih kataklizmi, a zatim je sasvim razumljivo usledilo i prekidanje dijaloga na najinteresantnije mesto. Jer Kritija ne samo da je jedini Platonov nedovršen dijalog, već je i prekinut u pola rečenice.
4: Sad ja vas ne razumem.
3: Bili su i tamo neki potopi u tim biblijskim prostorima, pa ne vidim zašto se neka Atlantida ili Atlantidica ne bi i tamo s Božijom pomoći našla na dnu nekog ko zna kakvog današnjeg presušenog mora.
4: Hrišćanski pekmez od šipa.
3: Pa što ćemo onda?
4: Jednostavno, preskočit ćemo ceo srednjovekovni hijatus.
3: Preskakati rupe ovako noću i to još izunatraške, ali... Ajde, de, preskakujmo.
4: Polihistor Elijen je bezazljeno rekao da pored poznatih kontinenta, kao što su Evropa, Azija, Libija, mora postojati još jedno ogromno ostrvo izvan granica poznatog sveta.
3: Sasvim blago pozivanje na Platona.
4: Jedan dobar ljudski vek unatrag pre Elijena, Diodor Sicilijanac je sve još jednom ispreturao i platonske hipoteze pomešao sa nekim drugim egzotičnim izveštajima.
3: Da vidimo šta je to Diodor zakuvao.
4: Jednostavno je Kritijinu priču prepričao na svoj način, pa pošto mu se činilo da još uvek nije dovoljno kitnjasta, on je Platonove Atlante upleo u rat sa Amazonkama i Gorgonama, a za saveznike Atlanata proglasio je Herakla.
8: Osećam se pomalo kao... Pogodite, dragi profesore. Osećam se pomalo kao... Pogodite, dragi profesore. Osećam se pomalo kao vaš šestar.
2: Proklus je očigledno bio u pravu. Atlantida je u svakom pogledu bila grad prekoračenih mera. Bila je grad koji je prešao granice ljudske snage, prevazišao skromne okvire ljudskog razuma, bestidno objašio i zamračio čovekovu moć poimanja, pa se onda kao kosmička bolest od prevelike svetlosti smračena, crno razgoreo i prelio se daleko van granica svetlosti.
3: Čak i vrlo umni Grci umeli su kad biti vrlo zdvojni. Baš kao što je za njih i velika reka Nil istovremeno bila i obična reka i božanstvo Neilos.
4: Znam, gospodine moji, čak tako glasoviti geograf kao što je bio Strabon do mile volje mešao dve prirode Nila. Kad god mu je to bilo po volji.
3: Strabon?
4: Strabon, jest, tako je.
3: A vraćate se korak unapred, zašto?
4: Strabon je tvrdio kako Egipćani nerado teraju čamce na vesla, već ih mnogo radije ganjaju na jedra.
3: Pa eto, opet moram da pitam, zašto, moliću?
4: Jednostavno zato što veslanje golica reku.
3: Kažete, golicanje de Danila brinulo je Egipćane... I kažete, golicanje de Danila brinulo je Egipćane... Tipična akusmatička ideja.
4: Kako ih ne bi brinulo kad je isti taj Strabon tvrdio da je Nil toliko moćna reka da može oploditi svaku iole neopreznu devicu, pa su egipatske device kad malo dublje zagaze u Nilove vode ružno vrištale i činile još koje kakve gadosti. E, da bi Danilu na vreme prekinule ljubav i zadovoljstvo.
8: Kao vaš šestar.
9: Čim sam juče primila najnoviju isporuku vašeg rukopisa, počela sam se u sobi vrteti kao sumanuta. Šepesala sam, šepesati da znači pomalo mucaju ti hodajući, dakle cobrnila sam sve u krug, kakav muca i krugohod. Htela sam se krajnje odlučna da valjano odigram ulogu vašeg šestara, a kraci mi nisu baš beznačajni kao što znate. Spoljna mera od vrha kuka do pete, 1,20 m. Malo preterujem. Unutrašnja mera od unutrašnjeg vitalnog temena šestarskog zahvata pa do poda nešto oko celog metra. Raspon kruga, poluprečnik, valjda to je 2 puta moj zaošijeni korak, nešto malo veći od 1/10 pletera, nešto malo manje od 100 krčkog stadiona. Trebalo mi je 5 metara i nešto malo više konca da obeležim taj krug nasred sobe.
8: A pošto sam zatim svečanu haljinu svoje prababe, sačinjen od milion malih perlica, pobožno rasparala i rasula po sobi. Sve do jutra nizala sam 5040 vaših i Platonovih perlica i najsad imala sam nasred sobe maketu magnezije. Užas.
9: Platon, čak i uz vašu svesrednu pomoć, ništa luđe nije mogao izmisliti.
6: Platon, zalud ne ime.
1: Grejka Pitagorejka, odnosno Pistis Sofija, ona me na kraju ubedila da su ta dva vampira, da smo to ona i ja. Ali ja sam još, ja pismom još pišem, da sam trčao lice mesta, ništa je bilo.
6: Četiri pisma verne mudrosti.
1: Traktat je u 64 stava podelja. Svaki stav je propraćen fragmentom iz jednog pisma Pistis Sofije, da ona mene uglavnom zeza i vatene u greškama. E sad ona mi, ja govorim u prvom licu, ona se meni obraća, a ova dvojica govore o onome, znači o meni. Ova dvojica ne prate njena pisma, ali fantastično prate sve što ja zapišem i ja u predgovori kažem da je to doprinos problemu, ex speciali mandato.
3: Platonovi savremenici su sasvim svesni te duple Atlantide. Duplo ljute ako baš hoćete.
4: Znam i za tu priču. Strabon je krajnje maliciozno da bi pobio Posejdonija iz Apameje. Citirao Aristotela, Aristotel je ironično parafrazirao. Ne zna više nijakoga. Nekoga ko se podsmevao Homeru i sve samo zato da bi kvrcnuo svoga učitelja.
3: Pa šta Aristotel kaže?
4: Pa kaže jednostavno, onaj koji je Atlantidu prizvao na videlo dana, ta je posle i poslao na morsko dno, kad već ni onako nije znao šta s njom da čini.
3: Aristotelov posmeh je ružan, ali u njemu se krije nepobitna istina da Platonovi savremenici nisu verovali u priču o Atlantidi.
4: Ta batalte Aristotela. Toliko je mrzeo svoga učitelja da je dobio prave ospice kada bi mu ko pomenuo Kritiju i Kritijinu priču.
3: I onako je bio sav žuti.
4: Usudio bih se reći da je upravo Aristotel tom svojom izjavom doprinao po vampirenju. Nesušpujšćevo, mrtvavo. Uf, fenomen nečuven u vampirologiji.
1: Kako se zove?
7: Ondram.
1: Ima ovako 4 Platonova grada, Platonovi gradovi modeli, grad paradigma. Gde je grad paradigma? Pa onda Tetraktis, onda Platonov tajni roman, sad trenutno je naslov Platonov-Pitagorejski grad. Tetraktis, tajni traktat, pa onda ono, and, ponoćni razgovor dvojice pitagorejskih disidenata, pa onda dva puta and, ponoćna pitagorejska ronda, ovo je ponoćna pitagorejska ronda, pa onda ono, and, i 4 pisma mudre, verne mudrosti, pa onda još 4 puta ono, and. To je grafički vrlo lepo izgledao, ličilo je na
10: tipična akusmatička ideja. Kako ih ne bi brinuo kad je...
1: Da.
11: Tu mora neka tajna da
1: postoji. Tajna postoji.
11: E da.
1: I on to izmišlja za zabavu za publiku.
11: Ne, pa u redu ja.
1: Atlantida je uopšte deo njegovog tajnog učenja. Ona je prekinuta. Ona u jednom trenutku, ona je tajanstveno prekinuta. Ovo je Kritija, tajanstveno je prekinuta. Ne znam, su pola rečenice.
3: Krc! To mu dođe i kao jedinstven slučaj u čitavoj istoriji prirode. Jedino ne razumem kako je Aristotel u tome uspeo.
4: U čemu?
3: Da povampiri grad koji ga je toliko nervirao, a koji uopšte nije ni postojao.
4: Dosta jednostavno. Mnogi Atinjani nisu hajali za Platonove kitnjaste priče, a na jedno uho su ih tek onako primali da bi ih odmah na drugo uho ispustili.
3: Izvinite, a da li je Platon verovao u sopstvene priče?
4: Verovao ili ne, tek Atinjani su sa rezervom primali sve njegove šarene laže. Ali su još manje bili skloni da prihvate Aristotelove žučne replike, jer za njih, kako da kažem, on je ipak bio samo metek.
3: Metek, to valjda znači dotepanac, dođoš ili... Šta ti me dokazuje?
4: Dokazujem da Atinjani nisu voljeli Aristotela, pa pošto je on rekao nesumljivu istinu, a to je da Atlantida nije mogla potonuti pošto nikada nije ni postojala. Grci su onako malo onako kao da se igraju fote, mačice kao od šale, ozbiljno. Mic po mic, piš po piš, za inat Aristotelu, iz početka stidljivo, a zatim sve bezobraznije počeli dozvoljavati mogućnost kako priča Platonovog ujaka možda i nije bila baš samo puka priča.
3: I tako je onda krenulo veličanstveno povampirenje vampira bez vampira.
4: Tako reći, tako nekako ko... Kvrc, kvrc!
11: Šta kvrc?
4: Odguzio sam neki dvun. Čuvajte se zabroja. Kuste u Nataške zabasali u tu živu ogradu.
3: Obrojam u poljubem. O užas, ali glupa... O glupaka gde me navode ovaj glogovnjak. Trn, gospodine, trnčina! Tako reći, jaj! Glogov, trn, majstinu! Puć, puć, puć, puć, poruć! Ja hodok, eto, krc!
2: Mali prekid. Krenemo li gematrički, kolega, i potražimo li heptadu jednakoslovnih generičkih atributa, onda će Bogdanovićev izbor pasti na nekoga koji je istovremeno i slovobrojan, i brojoslovan, i basnoslovan, i basnobrojan, i basnoslovan, i brojoslovan, i slovobrojan. Kao drugi sad kaže, kao nešto sa nadbojica, kao da pomalo razbiram tu vašu gematriku. Odbrojat će nam Jovana Odbrojitelja. odbrojaće nam Jovana Brojoslova, bolje reći katastrofičara, Jovana Katastrofosa, i taj će nastaviti u pola rečenice prekinuto kritiju, nastavit će na svoj način jakako. Ja mislim da iz toga se može lepo izvući što treba. Idem da spavam.

Dobroveče, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je simfonijskoj poemi Pelea Similizanda, opusu broj 5 Arnolda Schönberga, kompoziciji za koju je sam autor izjavio. Komponovao sam ovu simfonijsku poemu 1902. godine, inspirisan u potpunosti Meterlinkovom divnom dramom. Pokušao sam uz nekoliko izuzetaka i manjih promjena u rasporedu scena da osvetlim svaki mogući detalj, mada sam, kao što se to često dešava, ljubavnim scenama možda dao više prostora. I ideju da piše ovo delo dao je Schönberg upravo najveći kompozitor simfonijskih poema kraja 19. i početka 20. veka, Richard Strauss. Zanimljivo je da do momenta kada je završio svoju simfonijsku poemu u februaru 1903. Schönberg nije poznavao recimo muziku Foreovog Peleasa ili Debussyjevu operu koja je u međuvremenu 30. aprila 1902. godine bila izvedena. I sam je prvobitno mislio da piše scensko delo i u jednom tekstu navodi da mu je žao što nije ostvario svoju prvobitnu nameru. Predivna aura te drame možda ne bi bila dočarana u potpunosti, ali bih svakako likove oživeo sa više lirike, zabeležio je Schönberg, koji je u januaru 1905. godine dirigovao premijerom svoje simfonijske poeme u glavnoj sali Musikvereina. Jedan od kritičara je nakon premijere preporučio da se kompozitor zatvori u ludnicu i da se notni papir drži daleko van njegovog dometa. Prisjećao se kasnije Schönberg, koji je o svojoj kompoziciji diskutovao pak sa Malerom, kome je partitura također izgledala izuzetno komplikovano. Meterlinkova petostavačna drama prati lanac događaja, situacija koje su nanizane na asocijativan način u velikoj meri kao simbolični opisi raspoloženja i prostora. Schönberg je svoju interpretaciju koncentrisao na prikaz likova Goloa, Melisande i Peleasa i njihovih sudbonosnih odnosa u prostorno i vremenski nedefinisanom svetu u kome je fizički kontakt samo nagovešten, nikada konkretan. Postromantičarski veliki orkestar nikada nije čisto deskriptivan, kako je Alban Berg primetio, dok je Schönbergov muzički jezik u stilu poznog romantizma na samoj ivici ekspresionizma. Jednostavačna forma sažima sonatni oblik i sonatni ciklus. Tematske misli, karakteristične za određene likove ili scene, formiraju blokove simfonijskog razvoja tokom koga pratimo radnju ljubavne drame kroz introdukciju u kojoj su prikazani susret i venčanje Melisande i Goloa, zatim sledi skerca u kome Melisanda gubi venčani prsten i zaljubljuje se u Peleasa, sledi adagio u kome je predstavljen njihov rastanak, potom ljubavna scena, ali i scena kada Golo ubija Peleasa i najzad finalni odsek donosi Melisandinu smrt. Schönbergovu simfonijsku poemu, opus 5, slušat ćete večeras u Visinama u izvođenju orkestra jugozapadnog nemačkog radija. Na snimku iz 1960. godine dirigent je Bruno Maderna.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo simfonijsku poemu Opus 5 Pelleas i Melisande Arnolda Schönberga. Slušali smo snimak koji je ostvario 1960. godine Simfonijski orkestar jugozapadnog nemačkog radija, dirigovao je Bruno Maderna. Emisija Visine je završena. Prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, saznaje RTS u izvorima bliskim državnom vrhu. U narednim danima predsjednik Srbije će na predlog vlade raspustiti Narodnu skupštinu, čime će se ostvariti uslovi za izbore. To će označiti početak kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Da će uskoro biti raspisani izbori, najavljuje i predsjednik Aleksandar Vučić. U obraćanju preko Instagrama kaže da odlaže skup u Novom Sadu zbog zaštite ljudi. Poručuje da pravda za pad nastrešice ne sme da se traži nasiljem. Optimizacija KFOR-a ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti KFOR-a na kosovsku policiju, niti povlačenje NATO-a. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskar Nulutaš, ističe za Kosovo online da KFOR ostaje snažno prisutan na

severu Kosova i Metohije i uvažava zabrinutost svih zajednica, uključujući i srpsku. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva je lokalizovan. Vatrogasci rade na tome da uklone preostala žarišta i spreče ponovno širenje vatre. Stanje u Deliblatskoj peščari je stabilno. Zaoštrava se sukob između Rusije i Ukrajine, ali između Moskve i Evropske unije. Ruski napad dronom na aerodromu Leipzigu predstavlja novu eskalaciju na evropskom tlu, ističe šefica Evropske komisije von der Leyen. Dokazi protiv Moskve su podmetnuti, poručuje Vladimir Putin. Odbojkašice Srbije savladale su Grčku rezultatom 3-0 i plasirale se u polufinale evropskog prvenstva. U polufinalu igraće sa pobednicama meč između aktuelnog šampiona Evrope, Turske i Nemačke, koji je na programu sutra. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Spasoja Milovanovića Istorijske transformacije legitimnosti u evropskom pozorištu. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Majstori baroka ansambl Arkadijska akademija pod upravom Nikolasa Makgigana izvodi dela Nikole Matejsa. Od 21 sat i 40 minuta u emisiji Antologija srpske muzike slušat

0: a sad čujte šta se traži Kulin.
1: Kulin ište 3000 rušpija za 303 roba.

0: Beže, dajem ti najveće blago i život svoje majke.
1: Vodije, stana je tvoja.

0: Poštovani slušaoci, bila je to opera U jednom činu, Knez Ivo Cemberije, Isidora Bajića. Horom i simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Beograd dirigovao je Predrag Milošević. Uloge su tumačili Aleksandra Ivanović majka, Slobodan Stanković je bio Knez Ivo Cemberije, Radovan Popović Kulin Beg, Nebojša Maričić glasonoša, dok je Živojin Ćirić pevao rolu sveštenika, a Dragoljub Čolaković mujezina. Slušali ste snimak iz 1974. godine. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju priprema urednica Irina Maksimović-Šašić. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš noćni muzički program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati delove knjige Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvo.
3: Selfije svi rado šalju, to činim čak i ja. Zašto? Da bi nam se drugi divili ili da bi izazvali njihovu zavist? Da li ja tako mislim o onima koje hoću da vidim? Preko manipulacije selfijem i mogućnostima otkrivam kako ja može biti drugčije od onog što jeste, ali otkrivam i da tugujem što moje željeno ja može da postoji samo u digitalnom svetu. Filter može ja da učini lepšim nego što stvarno jeste. Pojavljuje se opasnost da jedni druge vidimo na pogrešan način i da napravimo raskol između idealnog i realnog ja. Na platformama kao što je Instagram, viđenje tuđeg života kao jedinstvenog praznika i njegovo upoređivanje sa sopstvenim životom prema jednoj harvardskoj studiji može da dovede do sumnje u sebe i do depresije. Ako se društveni mediji pogrešno koriste, oni mogu da ugroze ljudsko zdravlje, smatra fitness influencerka Sofia Thiel. U jednom intervju datom 2021. ona pokazuje da to sigurno zna jer je od svoje 18. godine skupljala iskustva iz oblasti fitnessa. Video snimci koje je tad stavljala na mrežu imali su veliki odjek. Kad imate mnogo pratilaca, onda se povećava pritisak. Želite da zbog tih ljudi budete još savršeniji. Taj pritisak koga je osjećala, ona je nesvesno prenosila i na druge. Nastalo je novo mi, zajednica koja svoje članove prisiljava da pred očima imaju uzor lepote i da svoje telo, gledajući na taj uzor, učine savršeno lepim. I da se stalno smeju. Potreba da se stalno smejete u kameru jeste mala influencerska bolest. To se mora činiti i onda kada ste tužni, kad ste imali težak dan, a to zahteva mnogo snage. Sofia Thiel je sagorela i trebalo joj je 2 godine odmora da bi se oporavila. Danas mislim da ne moramo uvek biti pozitivni. Svoja iskustva ona prenosi drugima i na tom planu je odigrala prosvetiteljsku ulogu. Influencer kao prosvetitelj? Mnogi u to ne veruju, ali samo oni raspolažu neophodnom verodostojnošću. Oni su u stanju da stvari razjasne svima koji su se izgubili u džungli tih stvari i da im pruže pomoć. Nekada su funkciju influencera imali sveštenici, onda su tu funkciju preuzeli klasični mediji. Trenutno mnogi prate nastupe simpatičnih ljudi prikazanih u na brzinu sklepanim videozapisima. Oni ne propisuju pravila, već pišu kratka scenarija u kojima reklamiraju kuhinske aparate, pantalone i slične stvari. Ono što sledeće njihovu preporuku kupimo u nama stvara osjećaj pripadnosti nekom mi stvorenom na osnovu istog izbora. Da li ljudsko ponašanje u društvu uvek teži konvenciji? Sada baš na taj način. Da li je to plod kapitalističkog sistema? Ali u svakom drugom sistemu ljudi moraju sami da u životnoj borbi donose odluke. Zbog toga moraju imati osjećaj preopterećenosti. Samo u sistemu prinude ljudi u svakom trenutku znaju šta treba da rade. Od potrebe za druželjubivim mi živi mreža pod imenom TikTok. U slučaju podzajednice BookTok radi se o mi onih koji čitaju knjige. Kratki videozapisi podstiču na čitanje knjiga cross medija. U dodatnu funkciju socijalnih medija spada i širenje vesti. Sve više ljudi koristi vesti u najsažetijoj formi i dobija ih preko najrazličitijih digitalnih kanala. Osim što su primaoci vesti, oni mogu biti i njihovi pošiljaoci. Svako može na mrežu da postavi informacije koje se mogu proširiti po celom svetu. Svi mogu da budu novinari, a da pritom nemaju ni potrebno obrazovanje, ni obavezu da poštuju osnovna pravila novinarske profesije. Ono što se postavi na mrežu može da dođe do svih ljudi. Ako neko pokuša da te vesti ispravi ili zatraži dokaz da su istinite, nastaje dreka, to je cenzura. Socijalni mediji kao glavni neprovereni izvor informacija doprinose širenju lažnih vesti. Ekspertski savet za koronu, formiran od strane Savezne vlade tokom 2022. pod imenom Infodemija, utvrdio je praksu širenja kako istinitih, tako i lažnih vesti o koronavirusu. Tvrđenje o izbijanju Trećeg svetskog rata, da li je to proizvod straha ili realan događaj? Prema anketama, mnogi veruju da novinari koji u slobodnom društvu još uvek profesionalno obavljaju posao izbora i saopštavanja vesti, oblikuju javno mnjenje. Istina, većina ljudi želi da sazna vesti o aktuelnim zbivanjima, ali se često manje misli na politiku, a više na najnovije vesti o porodici Kardashian. Postoji opasnost da nas potopi svakodnevna poplava informacija. Kako mogu da se odbranim od navale informacija? Digitalni suverenitet mi dozvoljava da tačnije sagledam koji mediji radi na koji način i da stvari uređujem iz sopstvene perspektive. U mom interesu je da dobijam prave informacije i da lažnim vestima ne poklanjam poverenje. Da li iko misli da je istinito sve što se na internetu može pronaći i videti? Mnogi nisu u stanju da naprave razliku između lažnih i istinitih vesti. Njima nedostaje merilo za sopstvenu proveru i razlikovanje istine od laži. Ono što se čuje od prijatelja obično se smatra pouzdanim. Ja se ipak oslanjam na one medije koji raspolažu najboljim ljudskim i materijalnim izvorima i čije se informacije naknadno pokazuju kao istinite i utemeljene. Uvek treba računati sa podeljenim iskustvima. Posle svake novotarije neminovno dolazi otrežnjenje. Nove mogućnosti sa sobom nose nove opasnosti. Kada je 2022. konverzacioni robot chatbot opremljen sposobnošću samostalnog govora, njegovi izumitelji su sami pozvali na uspostavljanje sistema propisa u ovoj oblasti, što je redak slučaj opreza. ChatGPT, generativno prethodno obučeni transformator, u stanju je da samostalno stvara tekst i sliku, dakle da bude generativan. Posle prethodnog treninga, ova mašina je u stanju da dobijene obrasce u drugom kontekstu transformiše i da na taj način dovršava tekstove koji deluju smisaono, mada ih nije napisala ljudska ruka. Poslano personalizovano na primaoca, ovo omogućuje prevare u velikom stilu. Kako možemo da razlikujemo istinita od lažnih tvrđenja? Kako mogu znati da mi se obraćaju realni ljudi? Istovremeno nastaje nova vrsta mi, dijaloški odnos između mašine i mene. Razmena može da pretpostavi svesnog sagovornika, sablasnu situaciju. To pokazuje sopstveno traganje sa ChatGPT. Mašina je kao digitalni pomoćnik u stanju da preuzme moje planove za put. Mnogo ću vremena uštedeti ako ne moram sam da pravim te planove. Volim da pijem dobru kafu i želeo bih da znam gde je najbolja. Glupo sam postupio prema supruzi, šta treba da radim? Dolazi brzi odgovor. Ti si je uvredio? Treba da se izviniš da bi ti oprostila. Treba da joj nešto skuvaš. Rado ću ti predložiti recept. U kuhinji fotografišem ono što se u njoj nalazi. Kako to da upotrebim? To je idealno za društvo u kome mnogima nedostaju prijatelji od kojih se može dobiti dobar savet. Stvarno, može li se zamisliti bolji autoritet od onog koji u sekundi pregleda svo svetsko znanje da bi našao prave odgovore na sva pitanja? Ovi brzi sistemi dijaloga su evoluirali, pa je evoluirao i način življenja. U svakoj situaciji oni mogu da budu lični savjetnik. Ovom sagovorniku ništa nije teško, njegovo strpljenje je neiscrpno, on je uvek na raspolaganju. Prijateljstvo i rasuđivanje su također programirani. Ono što se čini da je čarolija u stvari je rafinirana statistika. Sinhronizacija podataka sa svim raspoloživim tekstovima ovaj sistem izračunava sa učestalošću kojom jedna reč odmah sledi drugu. U principu ovde se radi o proširenom samodopunjavanju. Preciznija uputstva stvaraju bolje rezultate. Da li je sistem pametniji od mene? Stvoren je takav utisak, ali pre svega on na svetlo dana iznosi konvencionalnost ljudske komunikacije koja može sastavne delove da razloži i da ih ponovo spoji u celinu. Sistem je potpuno zavisan od ljudi koji ga programiraju. Veštačka inteligencija, AI, je zapravo ljudska inteligencija, LJI, proizvod pametnih glava, verovatno potpomognutih mikrodozama kokaina. Osim ljudske kreativnosti koja je sve smislila, postoji zadivljujuća kreativnost čijim se publikovanim rezultatima sistem služi u skladu sa programiranjem, zaobilazeći pritom autorska prava, svi se samo žale. Koristiti se može samo materijal koji je već dat. Ono naročito neočekivano i prema tome kreativno ostaje u posjedu ljudi. Oni se ipak služe mašinama, a ne mašine njima. Čak i ono što ChatGPT halucinira može postati inspiracija. Ako mašina ikada postane opasnost, onda je jednostavno treba isključiti. Bez dotoka struje ona se pretvara u materijal pogodan za reciklažu. Ljudi ostaju neprikosnoveni jer sistem ne zna šta je istina. Kontrola je neophodna jer ChatGPT i drugi roboti nemaju predstavu o stvarnosti. Oni se ne mogu osloboditi od svoje baze podataka da bi vidjeli šta u svetu stvarno postoji, a šta je samo privid. Oni izmišljaju podatke, predstavljaju veze tamo gdje one ne postoje i smišljaju dokaze. U mnogim slučajevima mašinski izumi su razlog za nerviranje. Advokat sebe štedi od detaljnog pregleda zakona, ali mora paziti šta mu taj sistem donosi na uvid. Ljudima nije zadatak da steknu znanje i sposobnost suđenja da bi mogli da provere izvore i da verifikuju ispravnost iskaza. Hoće li i dalja poboljšanja povećati pomoć? Ali i ta poboljšanja neće ljude učiniti suvišnim. Ona će ih podstaći da se uz pomoć svoje inteligencije popnu na viši nivo. Pogled na displej može naterati ljude da pognu glave. To može pasti u oči nekoj vanzemaljskoj ekspediciji koja je u svom kosmičkom krstarenju dospela na treću planetu male zvezde smeštene u spiralnoj galaksiji. Međuzvezdano vođstvo putovanja može javiti svojoj bazi da je ta planeta naseljena bićima koja hodaju sa pognutim glavama. Pod pretpostavkom da je ta pojava opšte poznata, mogao bi se iz onoga što je otkriveno izvući zaključak kako ta vrsta pati od depresije ili da je dospela na kraj svog razvoja. Samo žitelji Zemlje mogu znati da se radi samo o jednoj epizodi njihove istorije. Nove tehnike čine mogućim da se opet podigne pogled. Onda se kroz pametne naočari može vidjeti šta je za život važnije od napredne tehnologije. To je stvarni život. Digitalni suverenitet zahteva medije koji će biti korisni i koji će donositi radost, ali sa svešću da digitalni život nema samostalno biće. Život se može digitalno obraditi, ali se mora živjeti i to će zauvek biti tako. I društvo koje se premešta u digitalni prostor mora prvo da postoji. Za njegov opstanak i dalje trajanje neophodno je postojanje pojedinačnih ja koje se staraju za njega. Na tom putu, kroz sopstveno društvo i tokom boravka u drugim zemljama, naučio sam koje poslove ona obavljaju i sa kojim se teškoćama bore. Kako početi kad još ništa ne postoji? Ovo se pitanje postavljalo i maloj Letoniji posle raspada Velikog Sovjetskog Saveza. Kao gostujući profesor na Državnom univerzitetu letonskog glavnog grada Rige, shvatio sam tokom 90. godina prošlog veka kako ljudi vise u vazduhu. Tražio sam da se pokaže više razumevanja za zemlje na rubu Evrope. Tada sam učestvovao u životu koji nije bio srećan život. Obično se oslanjam na svakodnevni život koji relativno dobro funkcioniše. U stanovima ima struje, u supermarketu ima životnih namirnica, semafori uređuju saobraćaj, smeće se redovno odnosi. Sve je međusobno povezano, sve se odvija kako treba, veze imaju smisla, ali niko ne misli na ono što život donosi. Svi obavljaju svoje svakodnevne poslove u kojima ja postaje mi. U jednom trenutku sve je postalo neizvesno, samorazumljivi poredak je stavljen van snage. Staro, diktatorski vođeno društvo je nestalo, a novo još nije na vidiku. Šta se dešava kada se normalnost obruši i više ništa ne funkcioniše? Stabilno društvo je pretpostavka da svako ja može da živi, a da se pritom ne mora boriti za opstanak. Ali šta se dešava kada se društvo mora stabilizovati? Kako izgleda novi način zajedničkog života u zemlji? Šta je potrebno za prosperitetno društvo u kome se moraju popraviti očajni stambeni uslovi? Kako stvoriti sigurna i dobro plaćena radna mesta? Ko se sad može popeti sa kakvom prošlošću i kakvim kompetencijama? Šta treba da se uči u školama i na univerzitetima? Kako se može izgraditi svima dostupan zdravstveni sistem? Kako redovno isplaćivati penzije? Gde je država? Gde su institucije koje obavljaju svoje zadatke? Gde su ljudi koji treba da pokrenu inicijativu? Pokazalo se dobrim što su Letonci i u sovjetsko doba sačuvali svoju tradiciju, konvencije i kulturnu specifičnost. Sovjetski vlastodržci su to tolerisali sve dok je dotična zemlja prihvatala njihovu vladavinu. Pre svega tolerisana je letonska kultura pevanja Dainas, pesme koje pevaju o zajedničkoj istoriji i čije melodije i tekstove svi znaju, pokazala se kao izvor žilavosti, snage otpora. One su svoju vrednost pokazale u potvrđivanju samobitnosti protiv nemačkih Balta koji su vekovima vladali Letonijom. Iz ove kulture dolaze oni koji su se starali za novu organizaciju društva. Niko ne može sam da ostvari takav projekat. Mora ih biti više koji odmah započinju sa radom kad im se ukaže prilika da slobodno raspolažu svojim životima. Imao sam sreće da se sprijateljim sa nekima od tih ljudi. Tako sam mogao da pratim ono što ih pokreće, da utvrdim šta misle i kako prolaze u životu. Neki su neočekivano postali političari, a da o tome nisu dobro razmislili. Njihova dinamika me oduševljavala. Pojam kao što je projektovanje demokratije tada nije bio u upotrebi, precizno ukazuje o čemu se radi. Oblikovanje demokratije koje polazi od ideje da slobodni pojedinci mogu da organizuju svoje društvo, da se stvore bolji uslovi za mi, potrebna je nesebična delatnost koja je rezultat uvida da svako ja ima potrebu za povoljnim životnim okruženjem u kome može da se slobodno razvija. Osiguranje mogućnosti za život, stvaranje šansi za delovanje, jeste pretpostavka za postojanje lepog života. U malom bio je to novi početak koji podsjeća na veliki događaj od pre dva veka, na Francusku revoluciju koja je srušila stari režim i u Evropi po prvi put stvorila moderno društvo. Pred izbijanje revolucije u Parizu tokom 1780. godina aktivisti su se sastajali u Café Prokop u ulici Ancienne Comédie. Njihovo druženje stvorilo je seme nove društvene organizacije. U Rigi je 90. godina prošlog veka osnovan klub 21, 21 osnivač sa pogledom u 21. vek. Klub je formiran u Marstalu Jela, tačno tamo gde je umeđu vremenu kafić Rock Café privlačio goste iz celog sveta. Radi istine treba reći da u ovom klubu glavnu reč nisu imali intelektualci poput filosofa Igora Suvajevsa i istoričarke umetnosti Helene Demakove, već zastupnici privrednih interesa. Oni su bez većeg ekonomskog znanja bili pristalice liberalne čikaške škole koja je smatrala da privreda treba potpuno da se oslobodi od uticaja države. I koje je pretpostavke trebalo ostvariti pa da se formira nova moderna država? Ko ima pravo na državljanstvo? Svaka zemlja mora imati sopstvene odgovore na pitanja koja se tiču njenog mi. Problem su pritom uvek drugi koji su na neki način drugčiji. Postavilo se pitanje da li oni koji žive u zemlji, a nisu u njoj rođeni i ne govore letonski, mogu da budu letonski građani. Većina ljudi u Letoniji decenijama su bili sovjetski građani, pa se prilikom novog osnivanja države postavilo pitanje kako postupati prema onima koji su ranije došli iz drugih sovjetskih zemalja, pre svega iz Rusije. Etnički Letonci su smatrali da imaju pravo da pribegnu diskriminaciji koje su ranije i sami bili izloženi. Sada su oni bili u prilici da određuju uslove na osnovu kojih su pridošlice izložili diskriminaciji.
2: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove knjige Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvom. S nemačkog preveli Marko i Slobodan Damjanović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Jazz. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji možete pratiti nastup dua trubačice R.L. Besson i harmonikaša Lionela Suareza, održan 16. aprila ove godine na Cali Jazz Festivalu u Švajcarskoj. Francuska trubačica R.L. Besson jedna je od istaknutijih protagonistkinja tamošnje jazz scene u posljednjih 10 godina. Dobitnica je brojnih značajnih priznanja za svoj rad, a stilski se kreće u okvirima savremenog džeza i kreativnog mainstreama sa posebnom naklonošću ka manjim i intimnijim džez postavama. Upravo takav je i duo sa harmonikašem Lionelom Suarezom, koji ima uporište u bogatoj francuskoj i evropskoj tradiciji ovog formata, odnosno kombinovanja harmonike ili bandoneona sa duvačkim instrumentima. Bessonova i Suarez neguju autorski pristup koji je savremen i utemeljen u dinamičnoj džez improvizaciji i među igri instrumenata, ali ne zanemaruje naklonost prema melodičnim temama i konvencionalnoj, fundamentalnoj lepoti zvuka trube i harmonike. Utoliko njihov duo ima potencijal da uspešno komunicira kako sa ljubiteljima džeza, tako i slušaocima klasične i folklorne muzike zapadnoevropskog podneblja.

0: Dragi slušaoci, bio je to nastup dua trubačice RL Beson i harmonikaša Lionela Suareza, održan 16. aprila ove godine na Cali Jazz Festivalu u Švajcarskoj. Time je završena emisija Jazz koju priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Muziku Genevieve Vincent za film Odrina deca emitujemo 10 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Paula Gilsona, Karla Marije Webera, Cezara Franka i Teodora Dibua.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Drugi deo. Koraci u paklu. Pohodili su me snovi i vizije što su se pretvarali u košmare. Više nisam razlikovao stvarnost od uobrazilje. Shvatio sam da su te vizije i snovi zapravo stvarna sećanja što su ponovo oživjela u drugačijem obliku. Što sam se više trudio da zaboravim, to su mi se jasnije vraćali minuli događaji. Lutao sam kroz duboku tamu i tonuo u ponore ništavila. Vrata na plafonu najzad su se otvorile i kroz njih su prodrli snopovi svetlosti, kao da se sa nebeskog svoda sliva svetlosni vodopad. Mišići na licu su mi se zgrčili. Kroz polu zatvorene kapke nazreo sam senku čoveka što stoji na pragu. Tek posle više od minuta shvatio sam da ta svetlost dolazi od neonke sa plafona u hodniku. Noć sam proveo u toj mračnoj ćeliji, a ta svetlost me je zaslepela kad je ušla. Jedan mladi vojnik je prišao do sredine ćelije, a za njim još jedan kojeg nisam jasno video kroz tu izmaglicu. U levoj ruci držao je pendreka, u desnoj lisice. Naredio mi je da priđem vratima, stavio mi lisice i gurnuo me u leđa kad sam izašao napolje. Vratili su me u sobu za ispitivanje. Oficir je sedeo za stolom, a pored njega je bio Dž, kao da uopšte nisu odatle odlazili. Seo sam na svoje već uobičajeno mesto. Zavaljen u naslon stolice, oficir je pušio i otpuhivao dim nagore. Kada me je ugledao, nagnuo se napred. Oslonio je laktove na sto, duboko povukao dim i polako dunuo pravo u moje lice. Duvanski oblak me je potpuno obavio. Kroz njega sam, kao kroz maglu, video čitav svoj život, ali se taj prizor brzo raspršio. Pritisnuo je crveno dugme na diktafonu, cigaretom mi pokazao da nastavim da govorim i opet se zavalio u prethodni položaj. Prošao je čitav minut dok se nisam setio onog strašnog pada. More sam prvi put video u prestonici dok sam bio student na univerzitetu u Alžiru. Sećam se da je to bilo na moj 19. rođendan. O moru sam čitao u knjigama i zamišljao morsku sirenu kako se pruža po pesku i pod suncem razotkriva svoje čari. No ništa od toga nije se moglo meriti sa veličanstvenom stvarnošću i zaprepašćenjem koje donosi istina. Mašta je dete stvarnosti, a stvarnost nas uvek iznenadi svojim bleskom da bi potom nestala i prepustila mesto tragovima našeg čuđenja, umetnosti, delu i misli. Istina je senka nečega što nikada nećemo potpuno shvatiti. Maštanje je naprotiv varka koje pribegavamo da bismo sebe privremeno ubedili da razumemo sebe u ovom svetu punom tajni i protivrečnosti. Stani, šta je sad ovo? Oficir je to rekao i videlo se da je na ivici strpljenja. Preteći je mahao cigaretom, ali ja sam imao neizdrživu potrebu da kažem ono o čemu sam dugo razmišljao, makar me to koštalo života. Pređi odmah na stvari, poštedi nas glavobolje. Dok sam posmatrao oficirovo lice, razmišljao sam o mnogim stvarima koje mi ranije nisu padale na pamet, uključujući i sklonost savremenog čoveka da sve obezvredi i njegovu upornu želju da stigne pravo na cilj, gubeći pritom radost puta i lepotu života u zamenu za trivialne i prolazne stvari. Kada sam prvi put otišao na obalu mora, stajao sam bos. Stopala su mi tonula u topli zlatni pesak, dok sam posmatrao beskrajno smenjivanje plime i oseke. Ne znam tačno zašto su mi u sećanje došli ti daleki trenuci, ali su bili nekako povezani sa osjećajem koji sam imao posle pada, jer su plima i oseka prešle u moj mozak. Naišla bi plima bola, pa bi se povukla, samo da bi se vratila s još većom silinom. Ovoga puta more je bilo iznad mene dok sam ja sad na jame buljio u vedro nebo. Gavran je kružio visoko i obletao iznad jame kao da je ona nekakav odvod što spiralno uvlači vodu u dubinu. Sunce je također sijalo, ni sam ne znam iz kog pravca. Još sam bio na leđima. Oslonio sam se na laktove i tada sam čuo kako mi zglobovi krckaju. Seo sam i počeo da razgledam oko sebe. Lopata je bila kraj mojih nogu, a zemlja nagomilana ispred mene. Ustao sam i neka kost u mojim leđima glasno je krcnula. Povredio sam ključnu kost, a već povređeno koleno me je još jače bolelo. Izvukao sam se iz tog položaja i stao na noge oslanjajući se na lopatu. K me je tu ostavio samog i bez svesti i nestao. Prišao sam bočnoj jami koja je bila ispod spiralnog stepeništa. Kleknuo sam i uspeo da vidim usku prostoriju nalik podzemnom prolazu lučnog oblika. Prišao sam bliže. Noge su mi udarile o deo gornjeg praga ukrašenog cvetnim ornamentom, ostatak nekadašnje građevine. Kada sam još više pognuo glavu, jasno sam video svod za koji sam u početku mislio da je jama. Bio je polucilindričan sa uklesanim lavljim likom u kamenu. Nije mi bilo jasno čemu je ta građevina služila, ali sam video da u njoj nema zemlje. Popeo sam se spiralnim stepenicama do prvog nivoa jame. Tamo sam ovog puta lopatom pravio male useke u zidu. Uložio sam ogroman napor da se domognem površine. Na kraju sam se srušio na zemlju i duboko uzdahnuo od olakšanja. Pošto je sunce pržilo, ustao sam, otresao prašinu sa odeće i uputio se ka brežuljku preko puta. Mazga je još stajala tamo gde sam je sinoć ostavio. Počela je da maše repom kad me je videla da prilazim. Pomilovao sam je po glavi, uzjahao je i podbao petama te je jurnula prema planini. Amđar se uzdizao visoko u nebesa. Što sam se više približavao, planina mi se činila sve višom. Krenuo sam stazom što se savija oko planine i vodi ka vrhu. Kada sam stigao do Hijenine pećine gde sam se nekada sastajao sa Nadžat Azrom, sjahao sam s mazge i pustio je da se vrati odakle je došla. Nagib je postajao sve strmiji i počeo sam da se uspinjem visokim stepenicama uklesanim u stenu. Svaki čas sam zastajao da dođem do daha i odmaram povređeno koleno. Posle pola sata hoda sam napokon stigao do vrha. Pluća su mi gorela, a jezik visio od umora. Zelena kupola svetilišta odbijala je užarene zrake sunca. Četiri masivna zida svetilišta još su tvrdoglavo odolevala vetru, vrućini i kišama. Obišao sam oko svetilišta i stao pred ulaz. Kao što sam i očekivao, K je bio tamo. Gurnuo sam vrata nogom i sitnim koracima ušao unutra. Iskopana zemlja prekrivala je pod kamene prostorije. Tačno na sredini sobe K saginjao se nad jamom, a njegova ramena i maljave ruke bile su poput ruku gorile dok je kopao. Zemlja je padala niz ivice jame. Kada sam ušao, ukipio se dok mu je lopata još bila na putu ka dnu rupe. Okrenuo se prema meni, razrogačio se, a njegove germanske oči izgledale su poput bistre jezerske vode. Setio sam se kako me bez ikakvog osjećaja krivice ostavio onesvešćenog u onoj jami. Dreknuo sam na njega i nagrdio ga najgorim uličnim psovkama. Šta radiš to? Glavom je pokazao prema jami. Koža oko njegovog velikog nosa se zategla. Uništio si ono što ovdašnji svet najviše poštuje. Usne su mu se naglo iskrivile u uglovima. Ajd ne lupetaj, Hamras, probudi se. Obojica znamo da je Heinrich von Malzahn tvorac ove legende. Mein Freunde, ja zapravo činim veliku uslugu čovečanstvu jer ga oslobađam zablu da iznosim na svetlost dana njegovu pravu materijalnu i duhovnu baštinu pre nego što je pre ili kasnije zgrabe pravi lopovi. Inače će sećanje čitavog jednog naroda za šaku dolara biti prodato na javnoj aukciji bogatašima kojima je jedina briga da se takmiče u tome da zadive druge svojim vrednim kolekcijama i da ih kače po zidovima kuća kako bi zaveli neku ljubavnicu ili se pokazali pred svetom kao učeni ljudi. Na taj način nikada nećemo doći do zadovoljavajućih odgovora o prošlosti niti do istine. Prošlost ovog naroda ostaće nepoznata dok si živ i postaće vlasništvo civilizovanih naroda koji će koristiti za svoje potrebe kad im zatreba i kako žele. Jer ko kontroliše prošlost, kontroliše i budućnost, a ko kontroliše sadašnjost, kontroliše prošlost. Prošlost je mera sadašnjosti i jemstvo budućnosti. Bez juče i sutra čovek postaje izbeglica u vremenu koje ne poseduje. Niko ti ovde neće poverovati. Istina ovde nije filozofsko pitanje, već ono u što svi veruju snagom običaja i tradicije. Ljudi ovde veruju u ono što su nasledili kroz generacije, a toga se nije lako odreći zbog nekog otkrića. I ko ti uopšte rekao da oni tragaju za istinom pa da se upuštaš u ovakvu sumanutost? Ako danas pokušaš da ih oslobodiš zablude, ti ćeš postati taj koji je u zabludi jer ćete se rešiti prvom prilikom. Svetlost nije samo ideja, već osjećanje, praksa i duga istorija pokornog navikavanja. K je ravnodušno slegnuo ramenima, prekrstio noge i naslonio se na lopatu. Slažem se s tobom, mein Freund. Ako mi dopustiš malo da filozofiram, kazat ću ti, intelektualče moj dragi, da čovek nikada nije prestao da izmišlja bogove. Od Ištar do Jahvea religija se razvijala sve dok sam čovek nije postao bog. Metafizička gledišta su značajna u ljudskom životu i ne treba ih svoditi na neka određena shvatanja. Na trenutak su mu se videli se kutići i odmah nestali čim je oblizao ispucale usne. Tada je nastavio. Ne umem to jasnije da izrazim. Ovaj kontinent se pljačka vekovima, a tako je i danas. Ovaj kraj je dugo trpeo arapsko zatiranje, pa su došli Turci koji su bili suroviji od svih naroda pre njih. Gusarili su po Sredozemnom moru, navlačili neprijatelje iz raznih evropskih zemalja, porobljavali starosedeoce i ponižavali ih do te mere da su čak dopuštali bivšim zarobljenicima da zauzimaju položaje na vlasti. U isto vreme domaći živalj bio je potisnut i prezren. Zar si zaboravio kako je Husein Dej predao ključeve Kazbe Francuzima i onda otputovao u Firencu, a odatle u Francusku gde je obilazio pozorište i noćne klubove? Kada je došla francuska okupacija, mnoge stvari su se promenile. Iako su francuski osvajači često bili surovi i nehumani, za sobom su ostavili gradove i infrastrukturu koja i danas preovlađuju u ovoj zemlji. Mnogi francuski istraživači uspeli su da otkriju bogatu istoriju ovog područja i pokažu je svetu, dok je ranije gotovo sve bilo prekriveno zaboravom. Arheolozi poput Georgesa Marcea, kao i Lamas, pukovnici Foy i Demat i mnogi drugi, ostvarili su brojna otkrića tokom iskopavanja, ali zapadne države to ne rade besplatno, mein Freund. Kao što sam ti rekao, one žele da kontrolišu prošlost naroda kako bi upravljale njihovom sudbinom. Upravo to sam pokušavao da ti objasnim malo pre. U tom trenutku sam zamislio kako li će biti poslužitelju svetilišta kad otkrije razvaljeni grob. Pokušao sam da zamislim izraz njegovog lica, način na koji će se vest proširiti zaseokom i kako će ljudi reagovati kada za to čuju. Hoće li im to išta promeniti u životima? Ponovo sam zabrinuto pogledao nagomilanu zemlju i upitao K da li je u grobu pronašao išta važno. Još ništa. Glavom je pokazao ka rupi i dodao, još nisam iskopao dovoljno duboko. Iz pokreta njegovih mlitavih ruku i spuštenih obrva shvatio sam da je iscrpljen. Prišao sam napred, sišao u jamu i uzeo lopatu iz njegove ruke. Zaneo sam se kopanjem toliko da sam zaboravio na sve oko sebe. U jednom trenutku osetio sam da me probada u leđima. Iskopao sam do dubine od metar i po, a našao sam samo još zemlje. K je stajao na ivici jame i gledao dole u dno. Lice mu se smrklo, a oči su mu izgledale kao dve duboke jame. Iznenada se okrenuo i izašao iz svetilišta. Pre nego što je nestao iza vrata, povikao sam i upitao ga kuda ide, ali me ili nije čuo ili je jednostavno ignorisao moje pitanje, razočaran onim što smo našli. Odlučio sam da nastavim da kopam još nekoliko centimetara, možda ipak nešto pronađem. Iskopane zemlje je u prostoriji bilo sve više. Gomila je sad dostigla moju visinu dok sam stajao u jami. Jezik mi je bio teži, usne ispucale. Više se nisam ni znojio, telo mi je bilo potpuno presušilo. Poželeo sam da sam kraj reke, da uronim celo telo u vodu i pijem koliko mogu, ali sam umesto toga bio u paklu. Kopao sam po sećanju jednog naroda i otkrivao da je ono prazno. Nije bilo ničega sem zablude i tame. Nisam više video razlog da ostanem u svetilištu. Poslužitelj je mogao svakog časa da se pojavi i da me tu zatekne. Izašao sam da potražim K koji je otišao dok sam kopao. Dozivao sam ga iz sve glasa, možda je izašao da obavi nuždu, ali vetar mi je udarao u lice kao da mi je govorio da umuknem. Zaboravio sam da me je samo nekoliko sati ranije ostavio nesvešćenog i iskoristio moju zaboravnost da me prepusti mojim strahovima, ali u tim trenucima moja uobrazilja podivljala. Počeo sam da osjećam K kao da sa mnom deli svoje đavolske misli. Iznada da sam se setio drugog groba. Znao sam šta smera, ali on ne poznaje ovo mesto dovoljno dobro. Granični prolaz Hatšun je već godinama zatvoren i ne može da pređe na drugu stranu bez moje pomoći. I po prvi put sam osetio slast svoje premoći. Osmeh mi je prešao preko lica, a veličanstven prizor koji se pružao sa vrha planine učinio ga je još širim.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko, alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdalaha. Ovo delo koje je objavljeno 2020. godine prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćete muziku za film Odrina deca rediteljke Ami Kanan-Man, koju je komponovala Genevieve Vincent. Film iz 2025. godine govori o doktorki Audrey Evans, pionirki zdravstvene zaštite i suosnivačici dobrotvorne organizacije Ronald McDonald House, koja je pomogla milionima ljudi u suočavanju sa teškim životnim situacijama prouzrokovanim bolestima najbližih, kao i šefici pedijatrijske onkologije u dečjoj bolnici u Filadelfiji. U bolnici u kojoj je radila od 1969. godine, kao prva žena na čelu jednog odeljenja, borila se protiv seksizma, zastarelih medicinskih normi koje nisu davale zadovoljavajuće rezultate i sa spletkama i sabotažama kolega, dok je pokušavala da razvije revolucionarne tretmane i procedure u borbi sa užasnim oblikom dečje karcinoma, koji je 1970. odnosio živote 90% pacijenata. Bila je žena jake volje koja je prkosila konvencijama svojom borbenošću, oštrim intelektom, istrajnošću i odbijanjem da prihvati da ne može više da učini za svoje pacijente. Muziku za ovaj film radila je Genevieve Vincent, kanadska kompozitorka, producentkinja i pevačica bazirana u Los Angelesu. Njen rad odlikuje se spontanim meandriranjem kroz polja filmske i televizijske muzike, elektronike, orkestarskog pisma i eksperimentalnog zvuka. Zahtev rediteljke je bio zvuk džeza sredine prošlog veka, kao nešto što adekvatno prati misaone procese doktorke. Tako džez harmonije spontano prelaze u klasične, kada je to potrebno. Takođe, ritam ne sledi samo klasične i džez obrasce, već i mešovite, neparne ritmove karakteristične za različite muzičke tradicije sveta. Razuđen instrumentarijum, vešta orkestracija i zanimljiva dramaturgija numera čine ovaj soundtrack izuzetno zanimljivim i van konteksta za koji je originalno napisan. Sada poslušajte numere Genevieve Vincent za film Odrina deca rediteljke Ami Kanan-Man.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će muzika Paula Gilsona, Karla Marije Webera, Cezara Franka i Teodora Diboa u izboru Irine Maksimović-Šašić. Na početku slušamo klavirski kvartet u B-duru, opus 8 Karla Marije Webera, koji će interpretirati Aleksandar Meljnikov, fortepijano, Izabele Faust violina, Boris Faust viola i Wolfgang Emanuel Schmidt violončelo. Stavovi su Allegro con fuoco, Adagio ma non troppo, Menuet allegro i Finale presto.